Čuli ste album Blind Death Stone škotskog elektroničara Orle Rena iz 2021. godine. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo fantazijama i pavanama koje je komponovao Richard Miko, engleski autor iz prve polovine 17. veka. Svira ansambl Concerto di Viole iz Bazela.

Slušali ste Pavane i fantazije Richarda Mika, engleskog kompozitora koji je stvarao u prvoj polovini 17. veka u izvođenju ansambla Concerto di Viole iz Bazela. Do kraja emisije Noćne promenade čućete klavirski trio u F-molu opus 18 Alberica Manjara. Sviraju Franco Mecena violina, Sergio Patria violoncello i Elena Balario klavir.

Franco Mecena violina, Sergio Patria violončelo i Elena Balario klavir izveli su klavirski trio u F-molu, opus 18 Alberica Manjara. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju je pripremila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Stari zanati predstavljaju narodnu umetnost. Nekada su majstori svoje proizvode pravili sami od početka do kraja. Za neke od tih veština trebalo je pokazati maštovitost, trebalo je znati složiti boje i napraviti formu. Zato se zanat učio godinama. Sa razvojem industrije u izradi jednog proizvoda i pod naletom serijske proizvodnje, stari zanati su polako nestajali, a sa njima i osnova etnografskog blaga. U težnji da se ovo blago sačuva, poslednjih godina su osnovana brojna društva koja oživljavaju ove gotovo nestale veštine. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o jednom starom zanatu, ćilimarstvu. Emisiju smo otvorili narodnom igrom Cicvarića Kokonješte u izvođenju Narodnog orkestra Žarka Milanovića. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Poznatu pesmu iz Šumadije izveo je Predrag Cune Gojković. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o jednom starom zanatu, ćilimarstvu. Za ćilime nastale u Srbiji kažu da su to tkanine prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti. Na zavidnom nivou kvaliteta, načina proizvodnje, ali i svega onoga što prati ovaj vid narodnog stvaralaštva kroz više vekova. Tkanje je težak posao koji zahteva geometrijsku preciznost, izuzetnu veštinu i kreativnost i zasniva se isključivo na ručnom radu starom nekoliko vekova. Koliko je to mukotrpan posao, govori podatak da dve tkalje moraju istovremeno da rade mesec dana da bi napravile samo jedan kvadratni metar ćilima. To je tradicija koja se prenosila sa kolena na koleno i tako vekovima. Majke uče od baka, a ćerke od baka i majki, boreći se do današnjih dana da očuvaju tradiciju. Mnoge devojčice u Srbiji odrasle su okružene ćilimima i vezane su za njih za ceo život. Nastavljamo našu priču posle muzike. Pesmu izvodi Anđelija Milić, a kolo Moravka legendarni frulaš Tihomir Paunović.

Kada je nastupio veliki rat, ćilimarstvo nije zamrlo, jer se ćilimima otkupljivao život. Iako je mir između dva svetska rata ponovo obnovio zadrugarstvo, istovremena industrializacija ispraznila sela i uvela novu merino rasu ovce. To je bio pokušaj da se od ćilimarskog zanata napravi industrija. Ipak, ćilimarstvo je individualan zanat, on je narodna umetnost. A sada par reči i o načinu izrade. Širom Srbije

je ćilimisu tkani najlepšom i najsavršenijom glatkom tehnikom na vertikalnim razbojima, takozvanom tehnikom klečanja. Ova tehnika se izvodi potkom, namotanom prstima u gužvice ili za motuljke, koje u Pirotu nazivaju i guženke. Gužvice su bojene u onoliko boja koliko je potrebno za izvođenje zamišljene šare. I tokom tkanja važno je da se šara dobro sabije, što se činilo tupicom, to jest drvenim češljem sa zupcima.

Slušate emisiju Zlata jabuka. Bio je ovo orkestar Branka Belobrka i čuveni nizamski rastanak. Ornamente na ćilimima, iskanim u Srbiji, činili su uglavnom stilizovani geometrijski oblici. Zna se da su šare smišljale same tkalje, kako bi se znalo ili prepoznalo čiji rad. Tajna kvaliteta i postojanost ćilima, poput onih istkanih u Pirotu i okolini, je u vuni balkanske rase, bojenju prirodnim bojama i preljama iz visoka, koje su svoj posao obavljale bez preslice, već pomoću vretena i kudelje i na taj način su pravile najtrajniju nit. Pređa starijih tkanina bojena je bojama biljnog porekla. Preovladavale su tamnoplava, smeđa, zlatno-crvena, ali i prirodna boja vune, konoplje ili pamuka. Slušamo pesmu u izvođenju Ivanke Stefanović.

U Srbiji je svakako Pirot bio i ostao najznačajniji ćilimarski centar, iz koga su proistekla mnoga znanja, veštine i stil izrade i bitno su uticali na druge ćilimarske oblasti u Srbiji. Po ornamentici, kompoziciji ukrasa može se zaključiti da najstarije pirotsko ćilimarstvo vodi poreklo sa istoka. Za razliku od pirotskog, kosovsko-metohijsko ćilimarstvo ima svoje specifičnosti koje se ogledaju u brojnim arhaičnim elementima i na svojim ćilimima ističu stare mediteranske komponente. U koloritu preovlađuju crna, tamnomrka, ljubičasta i žuta boja. Sjeničko-peštarsko ćilimarstvo po svojim osobenostima izrade ima više ornamentalnih stilizacija srodnih sa pirotskim ćilimima, ali za razliku od njih, ovi su nešto grublje pređe. To je jedan od retkih krajeva Srbije

u kome su stvarane tkanine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koje su oduvek bile na zavidnom nivou kvaliteta, načina proizvodnje, ali i svega onoga što prati ovaj vid narodnog stvaralaštva kroz više vekova. Za ćelimarstvo panonske zone može se reći da su se u njihovoj likovnosti neretko gledali uticaj zapadnoevropskih stilova. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo Alasko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Republike Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, a cilj posete je dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Patrijarh srpski Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posetili su manastir Gračanicu, prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustvovali su liturgiji koja je služena u Pećkoj patrijaršiji. Viši sud u Beogradu ukinuo je pritvor bivšem šefu Beogradske policije Veselinu Miliću, potvrđeno je RTS-u. Milić je osumnjičen da nije prijavio ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku braniće se sa slobode. Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Zakoni o oružju, izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Ankari počinje samit NATO-a. Turska prestonica tokom dvodnevnog skupa ugostiće lidere svih 32 države članice alijanse, stotine zvaničnika, diplomate i novinara. Lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednostnim izazovima. Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme danas, oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljevinom mogući su u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevna od 24 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, 7. jul, Ivanjdan. Jedan lep praznik, da kažem, sa lepim običajima, sa ivandanskim cvećem i puno simbolike. Ali nama je to radni dan, utorak, sastavimo se kao i svakog jutra. U ovom trenutku u Beogradu je 19 stepeni, noćas je u pojedinim delovima grada padala kiša, bilo je oblaka koji se sad nešto razilaze i nadamo se da će pred nama biti jedan lep i sunčan dan. Kako je ovog jutra u Novom Sadu i u Nišu, da čujemo od Borisa i od Mustafe.
2: Da, dobro jutro i tebi Svetlana, naravno dobro jutro Mustafe i svima koji nas slušaju. U Novom Sadu takođe noćas bilo kiše, primetili smo to, iako nije bila ni duga ni jaka, a temperatura trenutna 17,5 stepeni, slično je i ostalim selima i gradovima Vojvodine. Tačnije, kad malo bolje pogledamo, identično, dakle 17,5-18 stepeni. Pred nama je još jedan prijetan dan, kako kažu meteorolozi, temperatura će malo porasti u odnosu na juče, očekuje nas 31 stepen, ali sunce i oblaci će se smenjivati, dakle savršeno za uživanje u letu. Dobro jutro još jedno.
3: Dobro jutro iz Niša, prijatnih 15 stepeni u Nišu, sledstveno tome, prijatno jutro je osvanulo, vazduh je svež, istočni povetarac ovog jutra od 1 metra u sekundi doprinosi ovoj svežini u Nišu. Sunčano i toplo danas, temperatura do 30 stepeni se očekuje u Nišu, nema nikakvih alarmatičnih upozorenja niti na oluje, niti na grmljavine, a nije nas ni kiša posetila sinoć kao eto deo Beograda i Novi Sad. Dakle, jedan lep sunčani letnji utorak se očekuje danas u Nišu i jugu Srbije.
1: Da, tako će biti prijetno u većem delu zemlje, kao što smo i čuli u ovoj prognozi, tu i tamo možda bude neki kiša, ali na kraju krajeva leto je, malo će nas osvežiti pa ćemo opet uživati u ovim temperaturama koje su u ostalom podnošljive u odnosu na ono šta smo imali još prošle nedelje i već zaboravili na to. Mi idemo sa redovnim programom, negde oko 7.20 pridružit će nam se kolege iz Radija Republike Srpske, dakle utorak, jedan običan radni dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 7. jula 1930. godine preminuo je britanski pisac i lekar Arthur Conan Doyle. Tvorac je likova detektiva Sherlocka Holmesa i njegovog pomoćnika doktora Watsona, koji se prvi put pojavljuju u delu Skica u Grimizu 1887. godine. U Edinburgu, u blizini Doyleove rodne kuće, podignut je spomenik, a u Londonu, u ulici Baker, otvoren je muzej Sherlocka Holmesa. Na današnji dan 1935. godine u Beogradu je preminuo Sima Lozanić, hemičar, predsjednik Srpske kraljevske akademije, prvi rektor i prvi počasni doktor Beogradskog univerziteta. Studirao je prava u Beogradu, a u Cirihu i Berlinu hemiju, gde je i doktorirao. Objavio je više od 200 naučnih radova, pisao udžbenike iz oblasti primenjene i eksperimentalne hemije. 1889. godine Sima Lozanić je izvršio prvu analizu termalne vode Gamzigradske banje. Bio je učesnik u srpsko-turskim, srpsko-bugarskom, balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Slušamo deo iz izlaganja Sime Lozanića na svečanom otvaranju Beogradskog univerziteta 1905. godine.
7: Naše nekadašnje verovanje da će se srpstvo ujediniti ne bukvarom, već oružjem, bilo je kopno po našu narodnu misao. Ja verujem obrnuto da će prosveta biti glavni činilac u rešenju tog bitnog našeg pitanja i da bi ono bilo već rešeno da smo prosvetu bolje negovali. Verujem stoga što je prosveta sila koja postiže sve smerove. Da nam je prosveta bila naprednija, sve bi u životu našeg naroda bilo savršenije, pa i uspešnije.
6: 7. jula 1941. godine u Srbiji je počeo ustanak za oslobođenje od okupatora fašističke Nemačke. Rađevska četa, kojem je komandovao Žikica Jovanović Španac, napala je i ubila žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor koji se toga dana održavao u Beloj crkvi. Početkom jula 1941. u Srbiji se širio pokret otpora, na čije je čelo stao Josip Broz Tito.
8: Onda smo rešili da idemo na onaj dio oko Valjeva koji je bio oslobođen od partizane. Partizanski odredi su brzo rasli poslije pucanja prve puške u Beloj crkvi. Mi smo išli uz pomoć legitimacije koje nam je neki pop Milutinović, inače je bio ribnikar, prijatelj, i kad smo ga zamolili, bilo neke legitimacije nam nabavio. Rekao, hoću, svako hoću postaviti za četovođu. Ja sam bio, čini mi se, četovođa Drinski, tako je stajalo tamo unutra. Udari nam štempljene i pečete i onda smo išli. Išli smo vozom dosta dobro, Nemci kad su vidjeli popa i još četnika, četničkog vojvoda, oni su nas pustili na mir.
6: Na današnji dan 2014. godine u Beogradu je preminuo glumac Bora Todorović. Karijeru je počeo u Beogradskom dramskom pozorištu, a najvažnije uloge odigrao je u Ateljeu 212, Arsenik i stare čipke, Razvojni put Bore Šnajdera, Sprovod i drugi. Ostvario je mnogo značajnih uloga u filmovima: Maratonci trče počasni krug, Balkanski špijun, Balkan ekspres, Profesionalac. Glumio je u serijama Vaga za tačno merenje, Povratak otpisanih i Južni veter.
9: Kad god sam u krizi, potrebno mi je malo luksuza, komfora, dobre hrane, dobrog vina. To mi pomaže da kroz situaciju prođem neosetno, bez demoralizacije.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:18, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Vreme je da pogledamo šta to piše štampa i o čemu pišu portali. Možda da krenem od portala. Mustafa, šta si ti pronašao ovog jutra?
1: Letnja šema, da tako kažem. Da vidimo portal Južnih vesti, rubrika Društvo. Vlada Srbije ukinula budžetska mesta za istoriju, srbistiku i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu. Mladi koji žele da studiraju srbistiku, istoriju i ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu polagali su prijemni ispit, ali neće moći da upadnu na budžet, jer je Vlada Srbije ukinula budžetska mesta za ove departmane. Time je 40 mladih ljudi oštećeno ovom iznenadnom odlukom vlade, iako je sud stopirao sve radnje u vezi sa cepanjem Filozofskog fakulteta i prebacivanjem tih departmana na Fakultet srpskih studija, uprkos odluci Upravnog suda kojom se odlaže rešenje Ministarstva prosvete i oduzimanje dozvole za rad departmanima za istoriju, srbistiku, ruski jezik i književnost. Vlada Srbije je ipak donela odluku da kvote za mesta na budžetu dodeljene Filozofskom fakultetu u Nišu ne važe za tri pomenuta departmana. Sledeća vest, stanovnici Kajmakčalanske ulice u Nišu blokirali saobraćaj zbog problema sa vodom i traže zamenu dotrajalih cevi. Usred leta, u danima kada temperatura prelazi 40 stepeni, nemaju vodu, stanovnici ove ulice i okolnih ulica protestovali su sinoć i blokirali saobraćaj kod železničke stanice u Nišu. A još jedna vest iz rubrike takođe Društva, počeo uvid u generalni urbanistički plan Niša i važe nova pravila za, ne važe, nego su unešena nova pravila za zelenilo i parking, lokacija za nove prigradske autobuske stanice. Javni uvid u generalni urbanistički plan Niša počeo je 3. jula i trajeće do 3. avgusta, a neke od novina koje se uvode jesu pravila da će na parcelama morati da bude minimum 20% zelenila, te da će na svaki stan ići 2 parking mesta. Navedene su i lokacije za novu međugradsku i 2 nove prigradske autobuske stanice, da se planiraju novi parkovi, 3 staza duž Nišave, pronalaženje lokacije za opštu bolnicu i osnivanje edukativno-rekreativnog centra. Inače, dokumentaciju za ovaj plan nije bilo moguće preuzeti na sajtu grada Niša od petka do objavljivanja ovog teksta juče na portalu Južnih vesti, jer link ne funkcioniše, ali je dostupna na sajtu Zavoda za urbanizam grada Niša. Eto, to su te tri vesti koje sam ovog jutra.
0: Uobičajene, mogli bismo reći uobičajene teme.
1: Uobičajene.
0: Da. Kako je na severu, šta piše Dnevnik, imamo li mi i tu neki portal?
2: Da, idemo do Vojvodine. Pa evo, ja sam pregledao portale, pa predlažem onima, one koji zanima Srednji Banat, da odu na portal zrenjaninski.com. Dosta servisnih informacija vezanih za današnji dan, ja ih sad neću nabrajati, ali očekuju ih, recimo, isključenje struje po 5 sati, i to u većem delu Zrenjanina, i tako dalje, i tako dalje. Treba to svi, naravno, pratimo s vremena na vreme, pogotovo u ovim letnjim ekstremnim uslovima. Što se tiče Dnevnika, i on donosi standardne priče, ali evo je jedna koja je meni privukla pažnju, ne znam kako se protiv toga možemo boriti. Naime, odgajivači junadi nezadovoljni su cenom žive mere junadi. Sad se piše da su bile 5 evra, sad su 3,8 u maloprodajama junetina od 1800 do 2200 dinara, što je zaista nerazumno skupo. Ali oni kažu, proizvođači, da je cena pala zato što je uvežena veća količina zamrznutog junećeg mesa iz Crne Gore i Italije. E sad, pitanje moje, naravno, kako mi to možemo da znamo kad kupujemo, ako kupujemo nešto za skoro 20 evra, što inače na zapadu košta 10 ili 11, ajde, kako mi možemo znamo da li je to meso iz naših klanica, dakle relativno sigurno, ili je uvezeno sa ko zna kajim rokom trajanja. Imate li neki odgovor?
0: Ima, piše Politika. Ajde. Kako prepoznati meso sumnjivog porekla?
2: Dobro, to ćeš nam ti pročitati, a ja ću brzo završiti. Serija fantastičnih ulova jednog ribolovca Milana Panića na Dunavu. Ulovio je za nekoliko dana, ovaj nišlija koji peca na Dunavu, somove od preko 100 kg, jednog od 113 kg je i pustio, pošto je procenio da je u dobroj kondiciji i da još može da živi i uživa u prirodi. Svaka čast, Milane, eto, toliko iz Dnevnika. Da čujemo mesu.
0: Dobro, dakle, inspekcija je nedavno povukla gotovo šest tona mesnih prerađevina u Tutinu, Novom Pazaru i Sjenici, posle čega je država saopštila da neće tolerisati nelegalni promet hrane i rad neregistrovanih objekata. A šta ćemo kad je sve legalno i registrovano? Ali dobro. Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede istakla je za RTS da je deklaracija prvi i najvažniji izvor informacije za kupce. Potrošači bi zato prilikom kupovine trebalo da provere poreklo, rok upotrebe i način čuvanja mesa, ali i higijenu prodajnog objekta. Kako je objasnila, na njoj na deklaraciji bi trebalo da budu navedeni naziv proizvoda, datum proizvodnje, rok upotrebe, način čuvanja i porekla, koje je posebno važno kada je reč o mesu. Hrana životinskog porekla koja nije prošla propisanu veterinarsku kontrolu automatski se smatra nebezbednom. Kod takvih proizvoda najčešće nema žiga na mesu, deklaracije niti pratećih dokumenata koji potvrđuju poreklo i zdravstvenu ispravnost. Najveći problem je hrana nepoznatog porekla, piše Politika. I hrana životinskog porekla koja nije prošla propisanu veterinarsku kontrolu automatski se smatra nebezbednom. U letnjim mesecima veterinarska inspekcija posebnu pažnju posvećuje očuvanju hladnog lanca i načinu skladištenja namirnica životinskog porekla. Kontrolišu se temperature u prodajnim vitrinama, rashladnim komorama i u skladištima, jer je poštovanje propisanog temperaturnog režima jedan od osnovnih uslova za očuvanje bezbednosti hrane. Dakle, deklaracija je ono što nam govori o poreklu mesa. I još jedna slična tema u današnjem danasu u vestima. U okviru redovnog plana inspekcijskog nadzora pred letnju sezonu poljoprivredna inspekcija je tokom juna sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom poslastičarskih proizvoda i sladoleda, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Rezultati nadzora pokazuju da je tokom ovogodišnjih kontrola zabeležen manji procenat neusaglašenosti u oblasti sledljivosti, higijene i deklarisanje u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na veći stepen usklađenosti proizvođača sa propisima.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Predsednik Vučić razgovarao sa generalnim sekretarom Interpola Urquizom. U Beogradu počinje dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a. Košarkaši Srbije pobedili Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Novak Đoković igraće protiv Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. A kako nas vreme očekuje, slušamo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Na području Srbije danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, uglavnom sredinom dana i posle podne. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni-severozapadni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 28 do 32 stepena. Na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano ili malo oblačno uz slab i umeren zapadni veter. Najviša temperatura danas oko 31 stepen.
1: Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

0: 6:36, posle ovih informacija što i štampe, što kratkih vesti, vreme je da se vratimo malo pričama iz kulture. Dakle, gde smo bili sinoć, šta je bilo zanimljivo u našim gradovima, leto uveliko napreduje, a to nekako uvek znači manje dnevne ponude, više onih vikendi festivalskih programa. Jel tako, Borise?
1: Da, još razmišljam, ono mesu nešto mi tu nije jasno, ali dobro.
0: Deklaracija.
1: Mislim, ja ne mogu da tražim, da, mislim, kako na mesu nema bar kod, jel tako, nema odštampana deklaracija.
0: Ali ima žig.
1: Negde ima, kada ga oni isvjetskaju, onda nema svuda žig, jel tako.
0: Nisu
1: pečatići lupali. Mislim, problematično je to, naročito leti. Ali da se mi vratimo našoj kulturi i zabavi.
0: I roštiljiva, da.
1: Dobro, verovatno na mnogim od ovih dešavanja koji su vikendom aktuelni, sad si ih spomenula, je nezavistan roštilje, naravno, uz neko piće, a mi idemo do Zrenjanina. Slaba je bila ponuda juče u Vojvodini, bilo je dosta muzike, ali o tome nećemo trenutno. Nastavlja se manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Ove godine bit će održana do 23. augusta sa pauzom za dane piva, tu će sigurno biti roštilja. A ponedeljci su rezervisani za pesnička druženja i književne večeri uz muzičku prašnju na gitari profesora Milana Bojanića. U Somboru je održan čitalački klub, knjiga nas spaja, tema zanimljiva, stvaralaštvo Desanke Maksimović, lokacija Gradska biblioteka Karlo Bjelicki. Idemo na jug Banata, predstava Hollywoodski san u kojoj igraju Miloš Đurović i Dušan Matejić, izvedena je u Narodnoj biblioteci u Beloj crkvi, to je komedija sa melodramskim elementima od dva mladića iz naše zemlje koji žele da promene svoj život, da ostvare svoje snove, da postignu nešto veliko, da postanu jedan

0: scenarista, drugi glumac u Hollywoodu. Oni se nađu na snimanju jednog hollywoodskog filma kao statisti, a to snimanje se dešava na Kopaoniku i onda kreće zaplet. Dakle, evo, to možete sigurno će gostovati u drugim gradovima, predstava Hollywoodski san. I na kraju Ruma, u okviru rumskog kulturnog leta, sinoć je održana otvorena izložba slika Sve što se nedri sa sopstvenog izvora Irine Čarnjavski-Šantrić u Zavičajnom muzeju u Rumi.
1: Niš, je li tako?
2: Da, pretpostavljam.
1: Mi imamo kulturu uvoza mesa na novu kategoriju. Pa ćemo da krenemo iz Pirota. Ne radi se o mesu, radi se o pozorišnoj predstavi. Publika u Pirotu sinoć je imala priliku da pogleda izvođenje predstave Kasa Nagenica u režiji Andreja Cvetanovskog. Ova drama je sinoć od 19 časova izvedena na otvorenoj sceni Pirotske tvrđave Kale, koja, znate, to je ono brdo, koja je istovremeno pružila istorijsku scenografiju za ovu predstavu. Vodim vas malo i u Vlasoticu.
2: Drugo, a Kale inače nedelji znači brdo, je li tako?
1: Upravo. Mislim. Upravo znači brdo. To je ono brdo Kale.
2: Da.
1: U drugoj nedelji leta u Vlasotincu, manifestaciju koju organizuje Kulturni centar iz Vlasotinca, sinoć je od 20.30 u dvorištu ove ustanove organizovana promocija književnog stvaralaštva Vanje Bulića, a Nišlije su mogli, kao što sam juče i, eto, pa da kažem, ponudio, predložio, izložbe Balkan kao ontološki prostor transformacije, autorska izložba Magdalene Pavlović-Ostojić, koja je postavljena u salonu 77, izložba Reč generacije Z, postavka koja se može pogledati u prostoru Puder magazina broj 4 unutar tvrđave, predstavlja radove i vizualni izraz najmlađe generacije umetnika i otvorena je još do sutra. I još jednu izložbu su mogli da pogledaju, Linija koja je prethodni vremenu, retrospektivna izložba crteža i radova čuvenog umetnika iz Crne Gore Uroša Toškovića, koja je otvorena 2. jula u galeriji Sinagoga Narodnog muzeja Niš i traje do 1. avgusta. Eto, ipak se nešto dešavalo i na jugu.
2: Jeste. Evo sad, što se tiče Beograda, već smo juče govorili o tome da je u galeriji grafičkog kolektiva otvorena izložba Natalije Đukić Dečija kuća, savremeni dizajn interijera predškolske ustanove. Navikli smo da su ponedeljkom besplatni koncerti. Evo, jedan zanimljiv koncert održan je u Kulturnom centru Beogradu u galeriji Art Get. Nastupio je trio Nova, koji čine Ivan Umovski, bas bariton, Georgi Petruševski oboa i engleski rog i Jordan Petruševski klavir. Koncert je realizovan u saradnji sa Makedonskim kulturno-informativnim centrom. Bio je jako zanimljiv program. Onako, bilo je, što bi se reklo, za sve ponešto da se čuje. A u Zemunu počelo Leto na Gardošu, tradicionalna kulturna manifestacija, otvorena je predstavom Nije život Biedermajer. Nedeljom i ponedeljkom su sadržaji za najmlađe, a petak i subota rezervisani su za stariju publiku na Leto na Gardošu. 25. put se organizuje ovaj događaj, festival manifestacije, i osnivač ove manifestacije je Gradska opština Zemun, organizuje turistička organizacija Gradske opštine Zemun. Eto, toliko što se tiče onog što je bilo zanimljivo u našim gradovima.

0: 6:45, ovo je jutarnji program na tri vode i studiju u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Dakle, u Novom Sadu 18, u Nišu 16, u Beogradu 19 stepeni, to je ujedno i najviša temperatura u ovom trenutku u Srbiji, najniža je na Sjenici samo 8, na Kopaoniku 10, no svejedno pred nama jedan pretežno sunčan dan u kome ćemo uživati sa temperaturom do 32 stepena. Međutim, letnji period je i vreme putovanja, gužve na putevima, radova na putevima i svega ostalog, iznenadnih kiša, što dakle pratite naše poduhvate na putevima u zemlji i u inostranstvu. Kako je stanje ovog jutra, slušamo Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima zbog povećenog broja putnika. Kako biste svoje putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija pre polaska, informišite se o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima, izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima. Pre puta proverite tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije. Uverite se da posjedujete svu neophodnu dokumentaciju za vozilo i putnike, uključujući važeća lična dokumenta, saobraćajnu dozvolu, vozačku i, ukoliko je potrebno, međunarodna dokumenta i osiguranje. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Krajišnik-Sutjeska danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvoriće se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć mahača. Između Smederevske Palanke i Krnjeva danas u periodu 9 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na izradi asfaltnog sloja. Alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana. Danas počinje izvođenje radova na popravci stubova na mostu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu, krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu i izvodiće se do 21. augusta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka. Od danas izvode radovi na izgradnji cevovoda na delu autoputa između Rume i Sremske Mitrovice u smeru ka Sremskoj Mitrovici. Radovi će se izvoditi na bankini u desnoj zaustavnoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je na snazi obustava saobraćaja na nadvožnjaku u zoni petlje Pećinci u smeru ka Šidu. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje na ovoj petlji iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu.

1984. Bruce Springsteen stiže na vrh sa albumom Born in USA, najuspešnijim u njegovoj inače zadivljujućoj karijeri. To je jedan od tri albuma u celokupnoj istoriji diskografije sa koga je skinuto čak 7 singlova koji će se završiti među 10 najtraženijih.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poslanici u Skupštini Srbije nastavljaju 8. vanrednu sednicu. Predsednik Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu s italijanskim ministrom Mateom Salvinijem. U Beogradu počinje konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U Ankari počinje samit NATO-a. Novak Đoković danas u borbi za plasman u polufinale Wimbledona. U Srbiji umereno oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su osim ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Pred poslanicima su i predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakonika, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe jednog od članova zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 zakona o elektronskim medijima. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Misilović obišli su pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Premijer Macut i ministar Gašić obilazak su započeli u bazi Karaula, dok su u nastavku posete zajedno sa načelnikom generalštaba Milanom Misilovićem obišli pripadnike vojske angažovane u bazi Merdare. Macut i Gašić razgovarali su sa pripadnicima vojske i tom prilikom upoznali se sa zadacima u njihovom rejonu odgovornosti, kao i sa aktualnom situacijom na terenu, saopštili Ministarstvo odbrane. Predstavljeni su i rekonstruisani objekti, i to smešteni kapaciteti i prateća infrastruktura, kojima su unapređeni uslovi života i rada pripadnika vojske angažovanih u bazama Karaula i Merdare, navedeno je u saopštenju. Predsednik Aleksandar Vučić je saopštio da je u Beogradu imao dobar i sadržajan razgovor sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja te zemlje Mateom Salvinijem o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanju i realizovanju zajedničkih projekata. Vučić je istakao da je za Srbiju posebno značajna razmjena iskustava i unapređenje saradnje u razvoju savremenih saobraćajnih sistema, jer kako je naveo, ulaganje u puteve i železnicu donose nove investicije, podstiču privredni rast i stvaraju bolje uslove za život građana. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Fox News, u kojem Vučić navodi da je podrška Americi drastično porasla za vreme predsedničkog mandata Trumpa, pozivajući ga da poseti Beograd. Vučić je u tom intervju objavljenom 10. juna ocenio da su odnosi Srbije i Amerike prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsednika Trumpa, kao i da je ta promena izmenila percepciju javnosti u zemlji, u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena.

Konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata, biće održana danas i sutra u Beogradu. Konferenciju će u Palati Srbije u 12 sati otvoriti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Biće održani panel diskusija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u uniji na temu evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima, uloga parlamenta država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Razgovaraće se i o ulozi nacionalnih parlamenata u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata. Učesnicima skupa obratit će se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Patrijarh Srpski Porfirije je sa pastorom Markom Barnesom, savjetnikom za duhovna pitanja Donalda Trumpa, posjetili su juče manastire Visoke Dečane i Gračanicu. U Visokim Dečanima, posle svečanog dočeka, Patrijarh Porfirije i pastor Barnes poklonili su se moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje, koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. U manastiru Gračanica dočekao ih je mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sa sestrinstvom. Krivično vanpretresno veće Višeg suda ukinulo je pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom pre dva meseca u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 u Beogradu. Veće je uvažavanjem žalbe njegovih branilaca preinačilo rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojemu je produžen pritvor i ukinulo mu ga, potvrđeno je u tom sudu. Naloženo je da bude pušten na slobodu s obzirom na to da je rešenje u drugom stepenu žalba na njega nije dozvoljena. On se u pritvoru nalazio od 15. maja zbog sumnje da će uništiti, sakriti, izmeniti dokaze ili tragovi krivičnog dela, pa je sudsko veće nalazeći da takva opasnost više ne postoji, donela odluku da mu ukine pritvor. Istragom za ubistvo Nešovića je obuhvaćeno 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. I sveta. Summit NATO-a na kojem će učestvovati lideri 32 zemlje članice alijanse, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, biće održan danas i sutra u Ankari. Očekuje se da će fokus sastanka biti na tome kako da bude postignut napredak po pitanju izdvajanja za odbranu alijanse s obzirom na učestale pritiske američkog predsjednika da Evropa poveća izdvajanja za odbranu kao i na jačanju odbrambene industrijske proizvodnje, javlja Reuters. Očekuje se također da će rat u Ukrajini biti najvažnija tema summita, a iz Vašingtona je najavljeno da će se Trump sutra sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Helikopter sa posmrtnim ostacima vrhovnog verskog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, sletio sinoć u kompleks džamije Džamkaran u Komu. Posle završetka ceremonije u Teheranu, javili su tamošnji mediji. Posle višečasovne ceremonije ispraćaja u Teheranu, posmrtni ostaci su prebačeni u Kom, gde se u džamiji Džamkaran okupio veliki broj građana radi odavanja posljednje pošte. Iranske vlasti najavili su da će komemoracija biti nastavljena danas u Komu, u sredu u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, dok za četvrtak planirana sahrana Hamneja u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio da bi Iran morao da snosi troškove eventualne evropske misije razminiranja Ormanskog morauza, jer je, kako je naveo, Teheran protivpravno postavio mine na međunarodnom pomorskom putu. Wadephul je dodao da Nemačka za sada nema planove da zvanično zatraži od Irana da finansira eventualnu evropsku misiju, ali je istakao da bi takav zahtev bio opravdan. Broj poginulih u razorenim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu krajem prošlog meseca porastao je na 3535, saopštile su tamošnje vlasti. Predsjednik parlamenta Venecuele Jorge Rodriguez je saopštio da je povređeno oko 17.000 ljudi, dok je bezmalo 18.000 raseljeno i smešteno u privremene prihvatne centre. I sporta. U šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo košarkaši Srbije savladali su u Beogradu Bosnu i Hercegovinu sa 94-81. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu Španija je savladala Portugal sa 1-0, Belgija bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država sa 4-1. U 18 časova sastoji se Argentina-Egipat i u 22 časa Švajcarska-Kolumbija. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Velike Britanije u tenisu Novak Đoković posle 16 časova igra protiv Kanađanina Feliksa Ožealijasima. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 20. U Srbiji danas umereno oblačno sa sunčanim periodima, kiša ili pljusak sa grmljevinom, moguće su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 32 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs.

0: 7 sati i 12 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. Čuli smo jutarnji dnevnik koji su realizovale kolege iz Radio Novog Sada. U Novom Sadu 20 stepeni, isto toliko i u Beogradu, u Nišu 16, ima nešto oblaka u Srbiji ovog jutra, ali mogli bismo da kažemo da je uglavnom sunčano, lepo jutro koje najavljuje jedan pravi letnji dan sa temperaturama koje će biti podnošljive, dakle oko 30 stepeni.
1: Da, u satu za nama čuli smo naravno najpre, kao i uvek, šta je obeležilo 7. jul što se tiče istorije. Prelistali smo štampu, predrožili po koji naslov ili portal. Čuli smo naravno i šta je bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama, priču iz istorije rock'n'rolla, ali i izveštaj o stanju na putevima.
2: Evo, u nastavku jutra na tri vode u narednih 50 minuta najprije će nam se priključiti kolege iz studija u Banja Luci za otprilike nekih 5 minuta i oni su nam i za ovo jutro pripremili kao i svakog utorka još jednu od prijačanskih priča. Nakon toga, oko 7.30, u temi jutra govorimo o tome kakva je ponuda u našim gradovima za aktivan odmor, planinarenje, splavarenje, bicikliranje i tako dalje, sve to u zajedničkoj temi, kao što rekao, u 7.30. A nakon toga, u okviru rubrike Večeras u gradu, čućete kuda možete otići večeras u naša četiri grada. A dotle, još malo muzike, pa nastavljamo dalje.

0: Dva minuta je do pola osam, idemo dalje sa našim pričanjima u jutarnjem programu na Tri vode. Stigli smo i do naše teme, govorimo o aktivnom odmoru. Odlazak na more ima svoje alternative koje su mnogo bitnije. Aktivan odmor kombinuje istraživanje rezervata, prirode, pešačenje, vožnju bicikala, kajak, dakle sve ostale adrenalinske sportove na rekama, jezerima, u šumama, a u našoj zemlji pa i u Srpskoj ima zaista pregršt toga. Možda je najmanja ponuda u Vojvodini, ali najprije ćemo čuti Stefana Todorovića, life coacha i maratonca, koji će nam objasniti zašto je kratak, pa i kratak aktivan odmor u prirodi bitan za nas.
1: Priroda nas suštinski uzemljuje, vraća nas na neku normalnu frekvenciju na kojoj bismo i trebali da budemo i pomaže nam da se upravo to što ste rekli resetujemo od svega onoga što život današnjeg čoveka nosi sa sobom, ono, prekomernu količinu obaveza, informacija, odgovornosti i onda je prosto to vreme provedeno u prirodi nekako preko potrebno i pomaže nam zaista da se vratimo sebi na neki način. Dok se taj problem ne desi, mi ne razmišljamo o pravcu relaksacije, o pravcu balansa, o pravcu nekog restarta ili tog emotivnog ili nervnog sistema i onda dozvolimo sebi da uđemo u tu fazu pregorevanja ili burnouta koja...
0: Da, eto, čuli smo Stefana Todorovića. Inače, u Vojvodini imamo samo dve planine i one nisu baš nešto visoke, ali se vode kao planine, pošto su više od 500 metara, Fruška gora, naravno, i Vršački breg. U Vojvodini, što se tiče aktivnog odmora, možete da idete na planinarenje i trekking, imamo Fruškogorski maraton, pešačke staze na Fruškoj gori, pogotovo uz obilaske manastira, kajaking i krstarenje se mogući u specijalnom rezervatu prirode Carska bara, kao i u rezervatu Zasavica. Što se tiče biciklizma, postoji panonska ruta Euro Velo 6, to su staze duž Dunava, na tome se još radi, ali eto, postoje neke alternative. Aktivan odmor možete provesti i na vojvođanskim salašima uz jahanje konja, vožnju fijakerom i domaću kuhinju uz naravno smeštaj. Eto, čuli smo od našeg sagovornika, svega nekoliko dana aktivnog odmora može da nas resetuje. Odlazak na more, pogotovo u julu i avgustu, često može biti stresan, kao i boravak u gradovima. Pretpostavljam da je mnogo veća ponuda u Srpskoj, pa i u okolini Niša, u Beogradu, pa da čujemo.
2: Pa jeste sigurno u Srpskoj, kad govorimo o avanturističkom turizmu, mnogo veća ponuda, imamo mnogo više planina nego vi, naravno, percepcija je stvar da li je to na planine ili nije, tih 500 metara za nekog je previše, ali mi imamo da ponudimo i od tih do 500 pa do nekoliko hiljada metara. U vrhu je turističke ponude baš taj avanturistički turizam, ekstremni sportovi privlače sve veći broj turista, prepoznatljivi su brend ovih prostora, specifične prirodne okolnosti su omogućile, na primjer, da se u Banja Luci razviju i avanture na kopnu, pa u vazduhu i na vodi. Od tih avantura na vodi posebno se ističe rafting, kajak, dajak, kopno, tu je slobodno penjanje, brdski biciklizam, pješačenje, vožnja kvadovima, a zračne avanture su paragliding, tandem skokovi, padobranski. Posebno treba istaći infrastrukturu koja omogućava, na primjer, noćni rafting, što je rijetkost, pa možda mislim da nigdje nema u Evropi, na prirodnim vodama, jer osvjetljenje rafting staza predstavlja, eto, taj svjetski raritet. Vrba je jedna od samo nekoliko rijeka u svijetu koje zadovoljavaju uslove za sve discipline u tom sportu. A tu su u ponudi tri dužine spusta, Zvečaj Karanovac 5 km pa 11 km, Ada Karanovac te Bili Bug Karanovac 21 km za svakog ponešto. Kad govorimo o avanturama na vodi, ne treba zanemariti još jednu banjarušku atrakciju, vožnju dajak čamcima, posebno prilagođenim za brzake Vrbasa. Dajak je jedan od glavnih simbola i čuvara tradicije u Banja Luci, nazivaju ga i banjalučkom gondolom, koja je sa svojim specifičnostima vezana isključivo za krajišku ljepoticu. Čamac je dug 6 do 9 metara, ima krmu i špic, a ključni ključna specifičnost ili posebnost je da se ovaj vrbaski čamac gura dugom šipkom koja se zove dajak. Eto, znači dajak nije čamac, nego taj, to drvo kojim se odgurujete. A kada govorimo o avanturama u vazduhu, turistima se najprije preporučuju paragliding, dva poletišta na području grada su na Manjači i u Krminama. Za one koji čak i u avanturizmu žele ostati na čvrstom tlu, u turističkoj organizaciji Banja Luke preporučuju pješačenje, brdski biciklizam. To su razne rute raznih dužina, stepena težine, od onih lakih do 10 km pa do zahtjevnijih i do 80 km. Bogata je ponuda i u ostalim dijelovima Republike Srpske, pogotovo u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
3: Kada se tiče Niša i okoline Niša, evo, pa da kažem, blagoslovena je kao i Banja Luka, geografski raznolike mogućnosti za taj aktivan odmor. Najpre, zahvaljujući tome što je grad okružen planinskim masivima, Suva planina, Svrljiške planine, Kalafat, Seličevica i naravno Klisurama. Kada se tiče planinarenja i pešačkih tura, Suva planina je apsolutni favorit za planinarenje. Najpopularnija, ali fizički i zahtevna ruta je uspon na Trem, 1810 metara, najviši vrh, kao i atraktivni Sokolov kamen na nadmorskoj visini od 1523 metara, kao i nešto niži Mosor. Kao polazna tačka za ove tri destinacije koriste se Bojenine vode, izletište bogato šumom i svežim vazduhom. Sićevačka i Jelašnička klisura su savršene za kraće, ali pejzažno impresivne ture. U Jelašnici se može pešačiti kroz Radovanski kamen i uživati u pogledu na neobične kamene formacije. Poznata je i Niška transferzala za ozbiljne trekere i ljubitelje dužih distanci. Tu je obeležena kružna staza dužine oko 100 do 130 km koja povezuje vrhove planina koje okružuju Nišku kotlinu, Kalafat, Svrljiške i Suva planina. Kamenički vis i Kalafat, to su neka, pa rekli bi, pitomije staze odlične za rekreativice i pešačenje kroz šumu i sa posjetom Cerjanskoj pećini ili manastiru Sveti Jovan iznad Gornjeg Matejevca. Što se tiče biciklizma, i u Nišu je to izuzetno aktivna scena, teren nudi opcije kako za drumski, tako i za brdski biciklizam. Vožnja od Niša kroz Sićevačku klisuru prema Proseku ili vožnja do Niške banje, obližnjeg brda Koritnik su popularne rute. Šumski i kolski putevi na Svrljiškim planinama i Seličevici idealni su za brdski biciklizam, izuzetno popularna, ali kondiciono teška avantura među lokalnim biciklistima je krug oko Suve planine. Kada se tiče kajakarenja i splavarenja, sam centar grada nije nešto povoljan za takve avanture, jer reka teče mirno, Nišava teče mirno i pliče je, ali u Sićevačkoj klisuri u ovom delu ima brzaka koji su idealni za splavarenje i kajakarenje na divljim vodama. Slobodno penjanje, Jelašnička klisura je jedan od najpoznatijih i najuređenijih prirodnih penjališta u Srbiji. Paragliding zbog specifičnih vazdušnih strujenja, brdo Koritnik iznad Niške banje i stene Sićevačke klisure su lokacije za paragliding, a ovde su i organizovana svetska i evropska prvenstva. Dostupni su i tandem letovi sa instruktorima za turiste. Znači, velika je i raznolika ponuda kada se tiče planinaranja, splavarenja, bicikliranja i ostalih vidova tog turističkog avanturizma u Nišu i okolini.
4: Što se tiče Beograda, ne možemo se baš pohvaliti tako kao što si ti sad nabrojio da ima svega i svačega. Evo, na primjer, što se tiče slobodnog penjenja, postoje nekoliko mesta, uglavnom su veštačke stene, kao na primjer na Adi, a jedna od mesta gde je prirodno penjenje jeste u Topčideru. Za Beograd je, kada je u pitanju aktivni odmor, karakterističan kajak, na primjer, pa se ture organizuju unutar Velikog ratnog ostrva, Veliko ratno ostrvo, dakle oko njega, Malo ratno ostrvo ispod Kalemegdana, znači kajaka ima, tih kajakaških tura ima dosta, bicikl osim gradske vožnje podrazumeva i uspon do Avale, pritom je uspon do Avalskog tornja nešto teži i veći izazov za bicikliste. Što se tiče šetnji, dnevne pešačke ture se organizuju takođe na Avalu, ali moram da kažem da iz Beograda redovno, bar kad je vikend u pitanju, kreću ture, na primer prema Kosmaju, tu je negde oko 12 km pešačkih staza i naročito omiljen je Rajac, gde je pešačenje organizovano od nekih staza koje su prilagođene onima koji to rade rekreativno do ozbiljnih tura koje su po nekoliko kilometara. Rajac je takođe idealan i za paragliding, a iz Beograda se organizuju ture i na Ratanj, Homoljske planine i tako dalje. I jedna zanimljiva tura postoji, a to je put do Golubca, koji podrazumeva krstarenje, vožnju biciklom, pešačku turu. To je uspon na Vidikovac, Velika Čuka i tako dalje i tako dalje. Dakle, u samom gradu nije neka velika ponuda, ali iz Beograda se kreće na zanimljiva mesta na kojima se može aktivno baviti nekom vrstom rekreacije ili sporta.

0: 7 sati i 45 minuta, pravo je vreme da vidimo gde ćemo večeras. Bori se, možda da počnemo od Vojvodine.
1: Može, može, nije problem, idemo u Zrenjanin. Zrenjanin je nekako najaktivniji poslednjih dana, a već poznata i sjajno posećena Banatska bajka traje i dalje u gradskoj bašti. Utorkom priče o vinu, dakle vinske priče, danas se predstavljaju vinari iz udruženja Šasla iz Iđoša uz muzičku pratnju trija Handmade. A u Subotici u bioskopu Euro Cinema kao godišnji projekat festivala evropskog firma Palić, predfestivalski programi. Postoje dve selekcije koje su u toku, filmovi za decu kao i najznačajniji evropski filmovi koji su ušli u bioskopsku distribuciju u Srbiji. Za najmlađe Europe for Kids od 17 časova, animirani film Koko, Zeka i Tajna iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država nam dolazi, a u onom drugom programu Best of Europe od 19 časova, takođe u Eurocinema, film Sirat, francusko-španska produkcija. I par događaja u Novom Sadu, izložbe, izložba radova studenata i studentkinja dizajna interijera na Akademiji umetnosti Novi Sad biće otvorena večeras u galeriji Forma u 19 časova. U velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra postavljena je izložba fotografija meksičko-američke umetnice Marije Jompolski do 9. jula, a izložbu Ekskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović možete pogledati do 10. jula u galeriji Suluva. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Dobro, Republika Srpska, Banja Luka.
2: Malo je događaja zbog ovih ljetnih, hajde da kažemo, pauze i odmora, ali uvijek se može pronaći ponešto za uživanje. Evo, preporučit ćemo za Banja Luku konkretno, ako možete, do Art dvorišta Banskog dvora, gdje će biti održan koncert Brilliant Duo, koji čini Natalija Todorović violina i Vanja Trubajić violončela. Taj koncert počinje u 21 čas. U Banja Luci traje Ljeto na Vrbasu. Večeras u Parku Oslobođenja, kino na otvorenom, projekcija animiranog filma Ozi, glas šume od 20.30. Za one koji će na jugu Trebinje, preporučujemo da pogledaju u galeriji Kulturnog centra Trebinje izložbu slika i grafika Prostori sjećanja i imaginacije Andreje Kanetić-Grebiće. To je postavka presek dosadašnjeg stvaralaštva ove umjetnice, inspirisanog sjećanjima, zavičajem, folklorom, tradicijom i ličnim doživljajem svijeta.
0: Dobro, idemo na jug.
3: Idemo na jug. Niš, najpre, tradicionalna manifestacija Vanjski venac biće održana danas sa početkom u 11 časova na platovu ispred Beogradske kapije u Niškoj tvrđave. U programu će učestvovati Srpsko muzičko udruženje Srma, Kulturno-umetničko društvo Sveta Ivanović, Kulturno-umetničko društvo Buklija, kao i udruženje likovnih umetnika Luna. U Prokuplju 7 prokupačkih slikara koji su učestvovali na 21. Ivanjdanskoj likovnoj koloniji, koja je otvorena u Domu kulture u Prokuplju, završava se danas, a nastali radovi bit će predstavljeni na izložbi u okviru programa obeležavanja gradske slave Svetog Prokopija. Posetioci će imati priliku da tokom leta pogledaju ova najnovija ostvarenja prokupačkih slikara. Vodim vas i u Soko Banju. Danas se završavaju 32. svečanosti Sveti Jovan Biljober, koje su počele 3. jula, a tokom trajanja svečanosti organizovane su izleti do poznatih sokobanjskih lokaliteta uz sakupljanje lekovitog bilja, stručnih predavanja i tako dalje. Danas, posljednjeg dana svečanosti, organizovat će se tradicionalni uspon na Rtanj i njegov najviši vrh Šiljak na 1560 metara nadmorske visine. I u Pirot, Evropska kuća Niš i Dom kulture Pirot večeras otvaraju festival evropskog filma koje će biti održano danas sa početkom u 18 časova

0: I u ovo lepo i prijatno sunčano jutro, vreme je da se pozdravimo, privodimo kraju današnje izdanje emisije Na tri vode, koje je s nama bio u Banja Luci.
1: Iz Banja Luke vas za ovo jutro pozdravljaju Slavici Lična i Draško Ratković, pomogao nam je Slaviša Kovinić za ton miksetom, radujemo se ponovnom susretu.

0: To će biti već u petak.
1: U Nišu.
2: Milorad Stanković, pobrinuo se za ton. Ja sam Mustafa Skenderi, želimo vam lep utorak.
3: U Novi Sad idemo, u Novom Sadu je 23 stepena, ja sam Boris Zeleba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, sa mnom je bio i Ivan Živković, uživajte i sve najbolje.
1: U Beogradu Veljko Tomanić, Jasmina Mihajlović i Svetlana Jajić, pozdrav svima, prijatan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju će u Palati Srbije u 12 sati svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Dve osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Norveški premijer Jonas Gahr Støre pozvao je Kinu da iskoristi svoje bliske veze sa ruskim rukovodstvom kako bi doprinela pokretanju mirovnih pregovora o Ukrajini, ocenivši da bi to bilo važno i za unapređenje odnosa Pekinga sa Evropom. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je u Sijetlu pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 4:1. Fudbaleri Belgije će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Španci su prethodno savladili Portugaliju sa 1:0. Večeras od 18 sati igraće Argentina i Egipat, a od 22 Švajcarska i Kolumbija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivandan, rođenje svetog Jovana Preteče. Sveti Jovan Krstitelj propovedao je krštenje radi oprosta grehova i krstio je Isusa Hrista u reci Jordan. Ivandan je izuzetno poštovan u srpskom narodu, često je krsna slava, a za ovaj praznik su vezani i mnogobrojni narodni običaj. Bere se lekovito bilje, a od ivanskog cveća pletu se venci koji se stavljaju na ulaz u domove. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, temperatura od 24 do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 78%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: je Petar Stanojlović, jedan od ljudi koji stoji iza tog nultog takmičenja filmskih ostvarenja, čiji kompletni autori nisu pripadnici vrste Homo sapiens. Emisiju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Veliki češki kompozitor Bedřich Smetana bio je virtuozni pijanista i napisao je više kompozicija za ovaj instrument nego i jedan drugi. Među njima su i dve sveske čeških igara nastalih krajem 70. godina 19. veka. One će ispuniti današnji autogram od 17.30 koji uređuje i vodi Gorica Pilipović. Vojvođanske varoši biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta koji uživo realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku, molim.

Molim?

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U drugoj emisiji ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim, Radio Beograda 2, predstavit ću vam narednih 5 predloga za našu top listu klasične muzike. Za omiljene među njima možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, odnosno porukom na broj 064-86-111-44. Takođe, svoj glas favoritima možete dati i u Facebook grupi Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: Henry Purcell je najznačajniji britanski kompozitor barokne epohe, poznat pre svega po muzičko-dramskim delima, koje uključuju operu Didona i Enej, odnosno ostvarenja u žanru poluopere. Pored njih napisao je i dve zbirke kamernih sonata, od kojih je druga objavljena posthumno 1697. godine. Među njima posebno mesto zauzima sonata za četiri glasa u G-molu, koja nije podeljena na stavove, već predstavlja monumentalnu neprekinutu čakonu, obojenu hromatizmom i za Purcella karakterističnom melanholijom. Ovu sonatu slušat ćemo u narednim minutima kao predlog broj 1.

Ansambl New Trinity Baroque je pod upravom Predraga Goste izveo sonatu A Quattro u G-molu engleskog baroknog majstora Henrya Persla. Bio je to naš prvi predlog. A naredni predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, Radio Beograda 2, takođe u G-molu, vodi nas u Beč s kraja 18. veka. Simfonija broj 40 u G-molu poznao je remek delo Wolfganga Amadeusa Mozarta, nastalo u julu 1787. godine, u vreme kada je autor za svega dva meseca napisao i svoje simfonije broj 39 i 41, odnosno Jupiter simfoniju. Delo je, kao još jedno u istom tonalitetu, simfonije broj 25, nastalo pod snažnim uticajem dramatičnog stila Sturm und Drang, čiji naziv znači bura i bes, a obojena je i pred klasičnim melodijskim figurama, poznatim i kao Mannheimske figure. Prvi stav jeste naš naredni predlog.

0: Berlinska filharmonija je pod upravom Karla Bema izvela prvi stav simfonije broj 40 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bio je to naš drugi predlog.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Operu Don Carlos Giuseppe Verdi je napisao 1867. godine. Prva scena poslednjeg čina predstavlja monumentalnu ariju visokih zahteva za sopran u kojoj se glavna junakinja Elizabeta Valois moli pokraj groba kralja Karla V. Njen lament obuhvata melanholično sećanje na domovinu, ali i molitve da naslovni junak, njen posinak i budući kralj, čiju je ljubav najpre odbila, odnese pobede u Flandriji, ujedno prizivajući smrt kao razrešenje svoje gorke sudbine. U narednim minutima slušamo ariju Tukele Vanita, Mariju Kalas i orkestar Severno-Nemačkog radija diriguje Nikola Rešinja.

0: Solista Jerg Halubek je uz pratnju orkestra Pforzheim pod upravom Tima Hanšuha izveo finalni stav koncerta za čembalo Borisa Papandopula kao naš predlog broj 4.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Ozarena noć za kamerni orkestar rano je remek delo Arnolda Schönberga iz 1899. godine, koje su muzikolozi kasnije opisali kao oproštaj sa 19. vekom. Jednostavačna orkestarska poema je inspirisana pesmom Roberta Demela, u kojoj devojka saopštava svom vereniku da dete koje nosi nije njegovo, što on postepeno prihvata. Bečki orkestri su odbili da izvedu ovo ostvarenje jer sadrži inovativne, disonantne harmonske sklopove koji su, kako je navedeno, nepostojeći te stoga i nemogući za sviranje. Ozarena noć je ipak jedno od najuspešnijih ostvarenja iz rane faze Schönbergovog stvaralaštva, a odlomak njegovog završnog odseka jeste naš predlog broj 5.

Kamerni orkestar Orfej je izveo finalni odsek Ozarene noći Arnolda Šemberga kao naš poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. Do sutra u istom terminu pozdravljaju vas Veljko Tomanić i Mateja Stevanović.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Zdravo, možete li molim vas podržati Mariju svojim glasom? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj je važna. Pozdrav, možeš li molim te glasati za Mariju? Ona je ćerka mojih prijatelja i meni je to baš važno. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ovaj tekst koji sam pročitala je nedavno stigao mnogim korisnicima WhatsAppa, distribuirao se putem aplikacije WhatsApp. To su zapravo napadači koji su slali poruke sa poznatih brojeva telefona i predstavljali se u ime nekog kontakta koje svako od nas ima u svom imeniku. Ove poruke u vezi sa navodnim takmičenjem, pri čemu se korisnici pozivaju da glasaju klikom na link koji se nalazi u poruci, su zapravo bile lažne. WhatsApp je u tom smislu zloupotrebljen, ali budući da je to povod da današnju emisiju posvetimo upravo različitim oblicima internet prevara, pričat ćemo od ponuda i lažnih stranica za podnošenje zahteva za vizu, lažnih stranica na internetu koje nam nude poslove u inostranstvu, lažne inostrane fakture, takozvane Kazanova prevare. Jovane, Kazanova prevare su isto što i romantične prevare, jel su to sinonimi ili su te dva različite vrste?
1: Ne, isto.
0: Sinonimi, dobro. Hvala. Sa nama jutros Jovan Milosavljević, RATEL, nacionalni CERT Republike Srbije, i možda evo na početku da zapravo, budući da je ova priča povod, da objasnimo šta se to u stvari desilo. Ja mislim da skoro svako od nas zna nekoga kome ova poruka na WhatsApp stigla.
1: Pre svega dobar dan i vama i vašim slušalcima. Znači, ideja je vrlo inventivna, kao i sve prevare koje su prethodile i verujem koje će tek doći. I koliko ja znam, ali nemojte me baš tu držati za reč, mislim da je sve krenulo od jedne profesorke muzičkog, koja se, čiji je očigledno uređaj bio hakovan, i koja se tada navodno obratila svojim kontaktima i svog imenika i slala: molim vas, podržite moju učenicu, ona nastupa, potrebno je da joj pomognemo klikom na link.
0: Dakle, ona kao žrtva nije bila slučajno izabrana.
1: Vrlo izvesno. I druga stvar, poenta zapravo cele te priče je u tome da napadači povežu svoj uređaj sa vašim. Sad, na koji to način učine, to je pitanje. To može da bude direktno, u smislu da vam se telefon fizički uzme iz džepa, poveže se uređaj pa vam se vrati fizički nazad u džep dok ste vi u kafiću, restoranu, bioskopskoj sali, gde god, do moguće potencijalne zloupotrebe upada u vaš uređaj putem korišćenja zajedničke Wi-Fi mreže na autobuskoj stanici, aerodromu, hotelu, apsolutno bilo kojoj drugoj javnoj površini gde postoji javna otvorena Wi-Fi mreža. I na taj način se dalje distribuiraju poruke gde se napadači predstavljaju kao da su neko iz vaše kontakt liste. I ono što je Nacionalni CERT između ostalog opisao u obaveštenju koje smo izdali na našoj internet stranici, i obavestili smo i građane na koji način najbrže mogu da kažem, minimizuju štetu, u smislu koristeći alternativne kanale da obaveste svoje kontakte da im je uređaj hakovan i da poruke koje dobijaju nisu poruke koje zaista šalje i vlasnik telefona. I druga preporuka je zapravo bila da se ode u opciju u aplikaciji WhatsApp, postoji opcija povezani uređaj, i vi kroz opciju povezani uređaj pronađite koji to uređaj nije povezan sa vašim telefonom, odnosno niste ga vi povezali zaista, i taj uređaj obrišete sa te liste. Samim tim prestaje dalja zloupotreba te aplikacije, odnosno dalje iznuđivanje i obraćanje vašim kontaktima od nepoznate osobe.
0: Zašto je meta bio, ako je to moguće objasniti, upravo WhatsApp kao aplikacija? Dakle, oni su putem te aplikacije...
1: Iskreno, ta aplikacija, ovo nije prvi put da se baš WhatsApp zloupotrebi. Ne znam da li je sada to stvar konkretnog izbora napadača ili samo potencijalna, mislim, nisam elokventna da to tvrdim, ali možda potencijalna ranjivost same aplikacije, tako da razlozi mogu biti različiti. Ne znam tačno u konkretnom slučaju šta je konkretno razlog.
0: Ali tu postoje neka, da kažem, statistika kada se sve ovo desi? Dakle, koliko je, na primjer, telefona u Srbiji ili korisnika tih telefona imalo sličan problem ili...
1: Mi kao nacionalni CERT nemamo taj podatak, jer mi možemo samo baratati podacima koji dođu kod nas putem naše platforme. Znači, incidenti koji se prijave nama kao nacionalnom CERT-u. Verujte da postoji mnogo veći broj slučajeva koji se nama ne prijavi, nažalost, jer korisnici ne vide, da kažem, neku upotrebnu vrednost svoje prijave, a ona je zapravo veoma velika. Jer samim tim što dobijamo veći broj prijava, mi imamo jasniji uvid u to šta se dešava u našem internet prostoru i na taj način možemo brže reagovati obaveštenjem, ali i drugim kanalima. Između ostalog, eto, možemo pozvati Radio Beograd i reći, molimo vas da li možemo da napravimo emisiju, da se što prebavesti javnost ili drugim, putem drugih kanala medija, bilo da su digitalni, štampani ili na bilo koji drugi način.
0: Pričat ćemo danas i o tome kako prijaviti još i zašto je važno prijaviti ovakve i slične slučajeve. Ono što je tu možda takođe jedno pitanje, možda manje važno, ali je zanimljivo, kako se biraju potencijalne žrtve? Da li je to neka random ili nasumični sistem? Ili...
1: Sve zavisi šta je cilj napadača. To je prioritet, ajde da kažem, jer u zavisnosti toga šta je cilj, onda se određuje i taktika, odnosno ulazni vektor napada. Da li će to biti običan phishing koji ide putem maila, da li će biti smishing koji će ići putem SMS-a, da li će biti vishing koji će ići putem voice calla, odnosno glasovnog poziva, gde neko može da se predstavi kao zvanično lice neke državne institucije koje od vas traži određene podatke, da recimo dobijate nalog da ćete uskoro dobiti mail sa linkom ili SMS sa određenim linkom gde morate da uradite promenu svoje lozinke za pristup poslovnom nalogu. Samim tim što unesete, taj napadač vidi koja je nova lozinka, zloupotrebi vaš nalog i uđe u mrežu vaše državne institucije ili recimo evo vaše radiostanice.
0: Da.
1: Tako da metoda napada isključivo zavisi od cilja napada i koja je zapravo meta. Da li je meta kompanija koja ima dobar odbrambeni sistem ili je meta koja nema baš tako dobar odbrambeni sistem, odnosno zaštitu od cyber napada, pa ukoliko nema, onda se napada direktno kompanija, ta koja nema dobar sistem zaštite, a ukoliko ima dobar sistem zaštite, pokušava se napad preko partnera te kompanije. Dakle, upašćete u neku kompaniju s kojom ta kompanija koju ciljate sarađuje i tim putem ćete ući u njihovu mrežu.
0: Ono što je tu, da kažem, još važno, to je da je postao link jedan na koji treba da se klikne. Ja pretpostavljam da je taj link upravo i služio da se uđe...
1: Link redirektuje zapravo, znači preusmerava korisnika koji klikne na link, on ga preusmerava, prvo mislim da je sam klik na link samim tim omogućava taj uređaj da se poveže na novi kontakt koji je kliknuo, a drugo preusmerava korisnika na neku internet stranicu gde je potrebno da se unesu lični i finansijski podaci.
0: Koja je naravno lažna i vi tu
1: apsolutno,
0: stavite svoje podatke.
1: Apsolutno.
0: Da. I naravno, vi ste o tome pričali kada ste bili kod nas u emisiji, izveštili su se i sada već ovi linkovi deluju prilično ubedljivo, znači u svom nastavku iza onog HTTPS piše ili nešto fun, home, dakle nešto što može da liči na neki muzički događaj. Pa ljudi mogu
1: vidite,
0: zaista...
1: Registrovanje domena je zaista izbor bilo koga od korisnika. Bilo da je on legitiman ili nije legitiman. U ovom slučaju govorimo o nekome ko nije legitiman, ali da bi sama poruka bila verodostojnija, mnogo će lakše proći sa natpisom fun, dance, voice, competition, šta god već, i nego da piše industrija motora i traktora. Tako da, naravno, ovde i govorimo vrlo izvesno o upotrebi veštačke inteligencije koja dodatno otežava mogućnost detektovanja samih napada. Pričali smo naravno i o deepfake-u i o različitim drugim vrstama prevara, tako da sve ide u pravcu višeg stepena sofisticiranosti svakog od napada, bio da je on tako, ajde da kažem, manje bitan, jer ide na široke narodne mase, ova poruka je zapravo namenjena širokim narodnim masama, bilo da je usko specifičan za određenu kompaniju koja može biti kritična infrastruktura jedne države.
0: Vi ste bili kod nas poslednji put negde u oktobru mesecu kada je organizovana konferencija koja je upravo bila posvećena primjeni veštačke inteligencije u ovim oblastima, odnosno u sajber bezbednosti. Pričalo se mnogo i o značaju kontinuirane edukacije, odnosno informisanja o ovim temama. I ono što je zanimljivo od tada, ja sam malo pogledala sajt od tada, pa evo, nisam čak gledala ni nastavak januar i februar, nego upravo period oktobar-novembar. U oktobru smo imali novi talas piramidalnih prevara preko konkretne platforme, pa potom phishing kampanju u novembru mesecu u kojoj se građanima šalju lažni mailovi kao zvanična prepiska državnih organa. Potom takođe u novembru online prevare tokom prazničnog perioda i tako dalje i tako dalje. Dakle, očigledno je da je broj, sofisticiranost, ja bih rekla i vrsta, raznovrsnost ovih prevara sve učestalije.
1: Pa apsolutno, praktično pokušava se da svaka moguća taktika koja će delovati uverljivo. Jedna od takvih je bila i prevara koja se ticala javnog preduzeća Pošte Srbije, gde su napadači se lažno predstavljali kao Pošta Srbije i tražili od korisnika da unose svoje lične i finansijske podatke. Sa druge strane, imali smo i onu prevaru koja je zloupotrebila naziv javnog preduzeća Putevi Srbije, gde je stizala navodno neka kazna, ukoliko se ne plati, biće oduzeta dozvola ili već kako to beše, zaboravio sam i sam, jer broj prevara sve veći i veći. I to što ste i sami rekli, znači raznovrsnost je u kontinuitetu u porastu i bira se svaki mogući kanal ili svako moguće brendirano ime, bilo da je u pitanju neki vendor poput Microsofta, Googla, Oracle-a, koga god, do recimo nekih manje bitnih gde su u pitanju recimo male i srednje preduzeća koje su poprilično

0: zastupljena kao mete napada u cyber napadima uopšte u svetu. Imamo recimo i prijava koje se tiču zloupotrebe, znači gde se upadne u jednu da kažem jedno malo i srednje preduzeće, preuzmu se njihove email adrese korisnika, odnosno partnera, i onda se ti partneri, odnosno korisnici, obaveštavaju sa lažnog naloga da ta firma prestaje sa radom. Tako da različiti oblici, kažem opet, sve je stvar mašte, odnosno koliko je neko maštovit, toliko mu što veštačka inteligencija, što postojeći alati pomažu da kreira prevaru.
1: Evo sada da u ovom nekom uvodnom delu da zaokružimo sa još nekim primerom. Mi ćemo naravno danas dati savete konkretne za naše slušaoce, jer sada kada razmišljamo ovako i što više znate, sve veća želja nekako da što manje koristite tehnologije i što manje da koristimo telefone, jer ona čuvena rečenica koju smo slušali pre dosta godina, meni se tad činilo da nije baš najtačnija, da je to nemoguće da će tako biti, a to je nije pitanje da li ćete biti žrtva hakerskog napada, nego kada ćete biti, se nažalost ispostavila kao tačna, praksa nam to pokazuje. Tokom praznika ili nekih perioda akcijskih ponuda poput Crnog petka se očigledno povećava broj, naravno, poseta internetu, pa onda samim tim i lažnih internet prodavnica, lažnih platformi za upoznavanje. Ja sam pomenula ovu, vi ste rekli, Kazanova prevare, zovu ih i romantične prevare, mada da se malo našalimo, tu ničeg baš romantičnog nema, ali o čemu se tu radi?
0: Pa evo samo da dopunim ovo što ste rekli malo pre, nije kada ćete biti napadnuti, sad je to već preraslo u to da li znate da ste pod napadom ili ne znate da ste pod napadom. A što se tiče Kazanova prevara, da, one definitivno su izuzetno aktuelne i kod nas i na području Balkana, mada je to jedan opšti vid prevare zastupljen u svetu konstantno. Najčešće, opet moram tu da se ogradim, barem na osnovu prijava koje mi imamo, to su uglavnom prijave koje podrazumevaju da osoba bude kontaktirana s polja, navodno neki general ili vojnik koji je recimo u Afganistanu ili Iraku ili nekoj drugoj državi, kreće lagana prepiska sa tim, ajde da, ne znam, krenemo ovako prijateljski, pa kasnije to navodno preraste u emotivno prepisivanje, pa kasnije taj neko navodno poželi da dođe u Srbiju i da venča tu osobu,
1: i onda traži novac.
0: Kreće, da, pošto sada mi je zaključan novac na nekom računu, ja sad ne mogu sam, da li možda mi pomogneš, treba mi toliko i toliko za kartu, plati se karta, pa onda, evo, ja sam sad trenutno, ne znam, u Moldaviji, treba mi, ne znam, za neku taksu koju moram da platim kao strani državljanin, molim te, možda mi pomogneš. Pa onda, evo, upravo sam na granici, ne mogu da prođem, ukraden mi je sad pasoš, moram da podnesem novi zahtev u svojoj ambasadi, molim te, možeš da mi pomogneš. I tako redom, možeš da mi pomogneš, dok vi na kraju shvatite da posle određenog vremena ta osoba, naravno, samo sedi negde u nekom kraju sveta i dopisuje se sa vama i oduzima vam novac.
1: I puni svoj bankovni račun. Ali sad ovo što ste rekli, samo kratak komentar, malo podsjeća na onu priču, na to, na evo ga Vuk, pa na kraju ćemo doći do toga da nećemo verovati više nikome kad je taj neko možda stvarno u nevolji, zaista.
0: Postoje metode na osnovu kojih možete vrlo jednostavno da kažem, mislim vrlo jednostavno, nama može da deluje vrlo jednostavno, ali kažem, ovdje prosječnom korisniku može da se zaštiti svakako. Između ostalog, postoji osnovna stvar je da proverite od koga vam te poruke stižu. Znači, da malo analizirate, da nije to sve, mislim, internet je sam po sebi, što kažu, ono, jedna šarena laža. Govorim, naravno, o ovom zabavnom delu. I to svašta možete pročitati, svašta možete videti, svašta možete čuti. Što apsolutno ne znači da je sve to što vidite, čujete ili pročitate istina. I ukoliko malo samo podignete neki, da kažem, svoj nivo cyber higijene na neki osnovni minimum, u smislu da proverite tu osobu, da se raspitate, da vidite ko su kontakti recimo te osobe na tim društvenim mrežama, da proverite njih na društvenoj mreži, da vidite da li to zaista postoje, da li postoje neke njihove objave ili je poslednja objava pre 17 godina. Mislim, malo sad parafraziram, naravno, ali ako vi vidite da tu postoji 6 prijatelja i od 6 prijatelja niko se nije konektovao poslednje 3 godine, nešto tu mora da postoji čudno, u najmanju ruku, ovaj, a samim tim možete da se zapitate, dobro, ako on ima šest prijatelja i baš sam ja sedmi prijatelj ili prijateljica u koga se taj neko zaljubio i želi čak da dođe, ne možete da se, veoma često i kolege koji su iz drugih institucija bave s ovom oblašću, ali i mi iz Nacionalnog CERT-a, zaista uvek skrećemo pažnju, dajte samo 30 sekundi sebi vremena pre nego što kliknete. Samo razmislite malo i već ćete sebi pomoći mnogo.

0: Slušajte emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2 u kojoj razgovaramo o različitim prevarama na internetu. Pomenuli smo neke u ovom prvom delu razgovora, a ja sam u uvodnom delu, zahvaljujući dogovoru sa vama, pomenula i neke druge, pretpostavljam najčešće kada je reč o našoj zemlji ili možda i u svetu, a to su platforme za online trgovinu, rekli ste kurirske službe, lažne internet stranice za podnošenje zahteva za vizu, lažne karte za koncerte. Pa hajde sad da se prosto pokušamo da se prošetamo kroz sve ove različite vidove prevara, prosto da naši slušalci steknu utisak o čemu se tu radi i kako možemo se čuvamo od toga.
1: Dakle, sve ono gde postoji online trgovina je na neki način određeni rizik samo po sebi, ali ne u kontekstu, opet ponovit ću, zaista vratit ću se na činjenicu, ukoliko samo malo vremena odvojite da analizirate tu ponudu i ako dodatno vidite da je ona zaista izuzetno povoljna, veoma često to bude jedna od tih udica za pecanje. Ako je nerealna neka cena karte, bilo da je reč o karti za neki koncert, za bilo koji drugi kulturni nastup, avio prevoza, bilo čega, tu uvijek treba da postoji jedna doza sumnje da li je to verodostojno. I ukoliko uđete malo, da kažem, dublje u ponudu, možete proveriti. Veoma često se desi da neko od korisnika, na primjer, eto kada konkretno pričamo o tim kartama za koncerte, veoma često neko ostavlja komentare gde kaže ovo je lažno, nemojte kupovati. Znači, ljudi ostavljaju svoje utiske i samim tim, ako je to samo malo to izanalizirate, već će da se podigne jedna crvena zastavica koja će vam reći da ono, pokušate možda nekim drugim kanalom, znači negde ćete platiti možda malo skuplje, ali ćete zaista dobiti ono što ste platili.
0: Ali znate što je tu, da kažem, problem, čini mi se makar, to je vreme. To je kao kad pretražujete, recimo, hoćete da iznajmite sobu na Zlatiboru, na primjer, i sad imate
1: toliko... Ima i takvih prevara.
0: Ima i takvih prevara. E, onda ćete nam reći...
1: Booking.com je jedna od platformi koja je zloupotrebljena, gde se lažno, napadači su se lažno predstavljali kao booking.com, slali poruke onima koji su rezervisali smeštaj i na taj način dolazili, da kažem, u situaciju da ljudima skinu novac.
0: A šta su radili? Slali poruke, tražili
1: da,
0: novac?
1: Poruke, da, možete uplatiti ovde, imate link, vas preusmeri da vi uplatite sve što treba i dođete tamo, a tamo nema smeštaja.
0: A kako, recimo, da vidimo da o čemu se radi kada toliko ljudi koristi i Booking i Airbnb, kako?
1: Prosto proverite sa platformom. Znači, pre svega možete pogledati gore u adresnoj liniji da li je zaista to domen booking.com ili nije. Ili je booking. Ili booking crtica nešto, neka reč, pa tačka rs ili .com ili znači da se vidi da to nije zvanični domen jedne takve stranice za rezervaciju smeštaja.
0: To zahteva, čini mi se, malo naprednije znanje i malo više vremena nego što većina, ja pretpostavljam, naših slušalaca ima, mada smo mi o toj priči koliko je domen važan dosta govorili. Evo sada me to zapravo i podsjetilo da 17. marta će ove godine biti održan dan internet domena Srbije. Tu će se pričati sigurno i o ovim temama. Dakle, jedan segment, koliko znam, je baš posvećen upravo ovim temama kada je reč o domenu. Tu možemo puno toga da naučimo. Ali evo pitanje za vas. Pretpostavljam da ta informacija vezana za domen važi i za sve ove ostale opcije za prevare, dakle da treba da pogledamo domen, ali opet se vraćam ja na ono što sam pomenula, najčešće nemamo vremena ili posebno nemamo vremena da se sa toliko puno detalja pozabavimo da bismo bili sigurni da smo kupili, jel tako, dobru kartu, ali očito da nas vreme tera na to da odvojimo dovoljno vremena.
1: ajde da probam malo da to parafraziram, ako bismo sada svi želeli da igramo fudbal jer nam se to sviđa, trebalo bi da odvojimo i malo vremena da naučimo nešto o tome, da se ne bi povredili, da ne bi povredili nekog drugog. Tako je internet, svima nam se dopada, sadržaj je veoma zanimljiv, veoma atraktivan, sve to izgleda fenomenalno, ali je isto tako to jedno veoma plodno tle za potencijalne prevare. Dakle, evo, vratit ćemo se na primjer na zloupotrebe koje su se ticale Pošte Srbije ili Puteva Srbije. Vrlo je jasno, i ne samo da smo mi, već i kolege iz Pošte Srbije izdali više puta obaveštenja, čak i kolege iz finansijskog sektora su izdavali obaveštenja. Dakle, banka, pošta, neka državna institucija neće vam tražiti putem društvene mreže bilo kakvu promenu lozinke, bilo kakav finansijski podatak, PIN za vašu platnu kreditnu karticu ili debitnu karticu. Znači, to se prosto ne traži. Kogod vam to traži online je potencijalno sumnjiv, odnosno vrlo je izvesno da se radi o prevari, jer legitimna institucija vam to ne traži. To je prosto jedan od vidova zaštite i to se ozbiljno poštuje. Tako da, ako vam se obrati, evo, na primjer, ovde piše jedan od primjera, zdravo, ovo je mail prevara, dakle običan phishing, zdravo, u prilogu potražite poziv koji vas se tiče. S poštovanjem, navodni Darko Kovrlija, načelnik Republičke uprave kriminalističke policije Srbije, a mail stiže od direktora policije. Mislim, to je sve potpuno izmišljotina, jer mail, navodni mail direktora policije je std24533@fichai.ac.tk.
0: Da, taj se baš nije potrudio da, ni da bude kreativan.
1: Apsolutno ništa. Znači, ovo je domen sa Tajlanda, tačno je prepoznatljivo. Dakle, svako ko iole se zaustavi, kažem, eto, 30 sekundi, nekada je dovoljno i manje, nekada je potrebno i više, ok, ali svakako malo samo vremena pogledati, vidite, ne može direktor policije da se obraća ovakvim putem, niti bi direktor policije bio osoba koja će vam poslati zvanično mail da imate neki poziv. To stiže se od neke službe, ali ne lično od direktora policije.
0: Šta kaže statistika, šta kažu trendovi kad je reč o Srbiji, možda za prošlu godinu, možda za početak ove godine, jer to je ipak aktuelnije kad je reč o ovim vidovima prevara?
1: To je zanimljivo, mislim, zanimljivo u smislu kako je rastao broj prijava incidenata nacionalnom CERT-u, tako je naravno rastao i broj finansijske štete, odnosno cifre koje prikazuju finansijsku štetu. I ono što smo pričali ranije, znači 2022. od kada smo krenuli sa izveštavanjem o broju incidenata, odnosno finansijskoj šteti koja je pričinjena, mi smo 2022. nacionalni CERT je imao 519 prijava, od toga je bila šteta preko 8 miliona dinara. 2023. imali smo 735 incidenata, a šteta je bila preko 15 miliona, znači duplo veća. 2024. ukupno smo imali 1269 prijavljenih incidenata, od čega je šteta iznosila preko 69,5 miliona dinara. A u 2025. mi smo imali 1759 prijava, od toga je 522 prijave sadržalo podatak o finansijskom gubitku, a finansijski gubitak je iznosio preko 187 miliona dinara. Znači, 2024. imate 69,5, 2025. 187,685.
0: Čime objašnjavate ovako nagli, da kažem, skok više nego duplo, ako ja dobro znam da računam, osim veštačkom inteligencijom i time što su sad, je sad olakšano i nekome ko nema znanja da prevari nekog?
1: Jedan od razloga da je i taj, a drugi od razloga je prosto racionalno trošenje resursa napadača. Mi ovde na Balkanu nemamo tih jezičkih barijera toliko, već vi jedan isti napad možete da plasirate i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, pa čak i u Makedoniji, i u Sloveniji. I onda, da kažem, jednim udarcem više muva se rešava, što je veoma isplativo.
0: Možda ovde u ovom delu da navedemo još neke od vrsta, pa ćemo onda u završnom delu da dajemo savete i da budemo pozitivni.
1: Apsolutno.
0: Jer moramo ostati ne moramo, na internetu smo, tu radimo, tu pišemo, tu živimo, dakle potrebno je da se zaštitimo i da koristimo na jedan obazriv način. Pomenuli ste i iznude, astrologiju takođe, i podnošenje zahteva za vizu. Pa možda kratko o ta tri primjera.
1: Podnošenje zahteva za vizu, to je klasični lažni internet sajt, odnosno lažna internet stranica koja se predstavlja kao navodni posrednik za izdavanje viza za ulazak u neku od zemalja. To češće bude recimo za ulaz, za dobijanje vize za ulaz u Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju ili neku drugu zemlju sveta, ali najčešće ono prijave na osnovu prijava koje smo mi dobili u Nacionalnom CERT-u, reč je o ambasadi, odnosno bože o internet stranici koja nudi opciju dobijanja, izdavanja viza za ulaz u Sjedinjene Američke Države. Tu se prikupljuju apsolutno svi podaci, lični pa i finansijski, jer sam protokol je takav, prosto dosta toga mora da se ispuni od podataka da bi se dalje nastavio proces izdavanja, i to napadači zloupotrebljavaju veoma učestalo. Sa druge strane, iznude su neretko način...
0: Izvinite, kako da znamo da smo na pravom sajtu gde tražimo američku vizu, osim po domenu? I kako će neki prosečan korisnik znati šta je pravi domen za američku ambasadu?
1: Pa verujem da postoji kanal koji možete se obratiti američkoj ambasadi koja se nalazi u Beogradu i da pitate na koji način se online aplicira, da dobijete jasnu informaciju o tome koji sajt treba da posetite, odnosno koju internet stranicu tačno treba da posetite da biste dobili da bi izbjegli bilo kakav rizik. A sa druge strane, postoji online pretrage gde možete da uključite i da vidite zaista da postoji nekoliko takvih sajtova, a vi možete videti koji je zaista legitiman. I ono što je najbitnije, gde god na bilo kojoj internet stranici koja od korisnika traži unos ličnih i finansijskih podataka, obazrivost mora da bude na visokom jednom stepenu.
0: Da, ali na zahtevima za vizu nam upravo to uvek i traže. Tako da je. To je za očekivati.
1: Tako je.
0: Da na takvom mestu prosto budemo možda malo lakoverniji, ili, jer očekujemo da nam se to traži.
1: Da, ali kažem opet, znači imamo način na koji možemo da ustanovimo koji je konkretno je CEAC, ako se ne varam, to je, tako se zove sajt, legitiman sajt koji bi trebalo da bude, ali opet kažem, proverite, ovo su podaci koje mi imamo u Nacionalnom CERT-u od strane korisnika koji prijavljuju incidente, tako da provera je obavezna. Znači, gde god ide unos ličnih, gde se zahteva unos ličnih i finansijskih podataka, obavezna provera na internetu.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o internet prevarama i ovaj dobar deo emisije smo zapravo pričali o tome šta sve može da nam se desi i pomenuli smo da je i Booking takođe bio hakovan, dakle pretpostavljamo da postoji mogućnost da se i pinovi i kartice i sve ostalo nađe negde u ponudi na nekom dark webu. Pošto i dalje treba da putujemo i dalje treba da radimo, evo pitanje za ovaj završni deo emisije, šta da radimo?
1: Radite i putujte pažljivo. Znači, apsolutno je nemoguće. Prvo, zaista bih izuzetno afirmativno govorio sve o internetu. Sve što postoji, prosto to je vid, odnosno način na koji je jedino moguće da u današnjem svetu živimo i radimo i zabavljamo se na kraju krajeva. Znači, ništa nije sporno ukoliko uložite malo vremena u prevenciju. Edukacija je, da kažem, osnovni vid, ono gde nacionalni CERT zaista dosta ulaže svojih resursa, to je upravo u edukaciju. Organizuju se različite vrste obuka za različite kategorije korisnika. Imali smo krajem prošle godine ili čini mi se početkom ove, nemojte me držati za reč, znači obuka je bila otvorena obuka za mala i srednja preduzeća, kogod je želeo da prisustvuje, bila je online obuka. Imali smo obuke prošle godine za zaposlene u medijskim kućama, imali smo obuku koja je bila namenjena za stariju populaciju, odnosno penzionere. Na našem sajtu, odnosno na našoj internet stranici cert.rs i dalje je dostupna platforma na kojoj postoje audio i video sadržaj, gde možete prosto kroz te neke primere da se bliže upoznate sa različitim tipovima cyber napada, šta oni zapravo predstavljaju, kako se odvijaju i ono što je, da kažem, neka preporuka kako možete da se zaštitite od konkretnog tipa napada. I iza svakog videa ima i test koji prosto, eto, negde vam pomaže da malo proverite svoje znanje. Sve na nivou zabave, nigde se ne pišu ocene, znači svako je dobrodošao da nauči nešto više, da se bliže upozna sa pretnjama i samim tim kada su vam poznate pretnje i metode preventivnih mera koje možete preduzeti da se zaštitite samostalno na internetu, u mnogome smanjujete potencijalno ulogu žrtve na internetu.
0: Da, evo ja sam sad otvorila dok vi pričate o tome, postoji zaseban deo koji se naziva baš edukativni centar i tu su različiti kursevi, oni su svi besplatni, video kursevi, trajanje različite dužine, ali postoji šta su to SMS prevare, pod naslov je stigao vam je SMS sa linkom i samo treba da kliknete, kako da zaštitite mobilni telefon, takođe u vršnjačkom nasilju putem interneta. Postoji jedan odeljak, što je takođe vrlo važno, za decu od 9 do 12 godina, pa potom za tinejdžere, jer naravno ne obraćamo se istim jezikom.
1: Apsolutno.
0: Da, svim kategorijama.
1: Ima tu i zloupotreba društvenih mreža, kako da zaštitite svoj nalog ako dođe do zloupotrebe. Znači prosto jedna instrukcija, odnosno ceo jedan krug u kom se objasni šta su potencijalne prevare, kako se odvijaju, kako možete zaštititi svoj nalog ili ako već dođe do zloupotrebe naloga, na koji način treba da zaštiti svoj nalog. Znači, nije preporuka da sada svako od vas, odnosno svako od vaših kontakata koji imate, prijavljuje isti taj vaš nalog, jer to može da bude pretumačeno od određenog vendora da je to zloupotreba tog naloga, pa možda neće ni uzeti ovde, nego samo vi treba da prijavite sa nekog drugog naloga i da opišete jasno, imaju tamo koraci tačno opisani šta treba da sadrži ta jedna prijava, kada treba da se prijavi, na koji način, dakle sve je detaljnije objašnjeno kako ljudi mogu da se zaštite, eto, i između ostalog i na društvenim mrežama.
0: I ono što je stvarno dobro, što su to, da kažem, video zapisi, dakle na jedan prilično jednostavan način, i to su neki resursi kojima možemo da pristupimo iz topline, što kažu, doma svoga, dakle i besplatni su, ne moramo nigde da idemo.
1: Iz javnog prevoza, bukvalno gde god, stavite slušalice, saslušate, odslušate dok dođete do tačke na kojoj želite da budete i to je to.
0: Kada smo sve ovako ispričali danas, kako smo ispričali, veštačka inteligencija, o tome smo govorili još pre nekoliko meseci, verujem da je sada naravno razvila se i razvija se i dalje, ali tada je već postojala mogućnost da za vrlo kratko vreme uz pomoć veštačke inteligencije se napravi potpuno lažan sajt. Sa druge strane, možda je dobro i to što može se napravi neki pravi sajt, pa onda možemo sa time nešto i dobro da radimo, ali mi danas...
1: To onda nije zloupotreba, već upotreba
0: veštačke. Mi danas malo pričamo više o ovoj tamnoj strani. Kakve su, šta mislite da nas očekuje u narednom nekom periodu? Kakve su neke predikcije kad je reč o ovim temama?
1: Pa jedno je sigurno, gde god bude postojao način da se ona zloupotrebi, ona će vrlo izvesno biti zloupotrebljena. Sa druge strane, opet postoji i druga činjenica da kreatori veštačke inteligencije, odnosno vlasnici kompanija koje razvijaju te alate, dodatno ulažu u bezbednost svojih platformi, tako da na taj način negde pokušavaju da primenjuju onaj model security by design koji je sve prisutni, jer činjenica je da informacija mnogo znači sada i daleko više nego novac ili bilo kakva druga vrednost, i prikupljanje takvih informacija je veoma bitno kako legitimnim izvorima, tako i onim izvorima koji to nisu. Tako da opet kažem, ukoliko malo poradimo na edukaciji, ukoliko prosto pročitamo, znači na našem sajtu pored ovih videa i kvizova imaju i publikacije koje su namenjene isključivo građanima, neke koje su namenjene i građanima i malim i srednjim preduzećima koje su veoma često mete napada, tako i one publikacije koje su namenjene IKT sistemima od posebnog značaja, odnosno kritičnoj infrastrukturi koje su stručne, sa stručnim izrazima, dakle sve način komunikacije prilagođen kategoriji koje se obraćamo, odnosno ciljevoj grupi koje se obraćamo, i trudimo se na svaki mogući način da ljudima približimo, znači šta konkretno jedan tip prevare znači, na koji način se ta prevara izvršava, odnosno sprovodi, šta možete preduzeti kao preventivne mere, a šta možete preduzeti kao reaktivne mere ukoliko budete žrtva određenog tipa napada.

0: zaštita svakog pojedinca u mnogome doprinosi zaštiti države u celosti. Dakle, svako od nas ima računar, svako od nas ima tog čuvenog miša i svako od nas deli tih par sekundi klika ili da ne kliknete na nešto što možda ne treba. Dakle, ukoliko malo samo vremena posvetite toj analizi, da to ne bude sve u brzini, da je sve instant, u mnogome, kažem, pomoći ćemo i sebi, ali kako sebi, tako i kompaniji ili svom računaru. Imamo naravno i situacije, možda smo ranije pričali o tome, i skoro se ponovila, ja mislim, ta situacija. Čovjek je pisao doktorat na svom laptopu i ostao je bez doktorata, negde bio pri samom kraju rada, tako da tu je uloženo vremena i vremena.
1: Kako se to desilo, beše?
0: Običan phishing mail, čovjek je kliknuo, preuzeo je
1: blokirali
0: neki...
1: su mu računar ili...
0: I samo su mu, da, pristupili računaru i blokirali pristupe.
1: Dobro, možda samo još u jednoj rečenici da podsjetimo, kada se nešto desi, pa čak i ako nismo sigurni da se desio incident, i kome da se obratimo?
0: U zavisnosti od toga koji je tip incidenta, svakako bilo koji incident treba prijaviti obavezno nacionalnom CERT-u da bismo mogli da vidimo trenutak kada treba zaista reagovati, jer nije ideja spamovati sada ljude na internet stranici našoj i objavljivati incident koji se desio 4 puta. Znači, u zavisnosti od toga šta je procen, šta je realna opasnost, mi tada reagujemo i objavljamo obaveštenje kod nas na sajtu. Znači, važno je da nam prijavite incident, a sve one dalje instrukcije koje treba da dobijete, dobit ćete upravo od kolega koji rade na upravljanju incidentima. Dakle, ukoliko je reč o nekoj finansijskoj prevari, dobit ćete tačno adresu i kome treba da se obratite dalje, jer mi nemamo nadležnost kao nacionalni CERT da, recimo, zovu nas ljudi, molim vas, hoću da mi odblokirate moj nalog koji je hakovan na društvenoj mreži toj i toj, ili hoću da mi zaštitite nalog. Mi nemamo za građane takvu vrstu, ne samo mi, prosto svaki vendor ima svoje baze podataka i svoje administrativne administrativne ovlašćenja.
1: Dobro, hvala vam lepo. Ja se nadam da smo dali danas jednu, pa rekla bih, skicu dešavanja u sajber prostoru i neke preporuke kako da se zaštitimo i kako da koristimo tehnologije na bezbedan način. U emisiji Digitalne ikone danas je sa nama bio Jovan Milosavljević iz Nacionalnog CERT-a, iz RATEL-a. Pričali smo o brojnim temama koje se tiču bezbednosti u internet prostoru, ali i zloupotreba. Hvala lepo što ste bili danas sa nama.
0: I vama.
1: A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.

govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Iranska vojska ispalila najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, prenosi portal Axios. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se pretnje Amerike nastave, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči nakon pretnje predsjednika Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. Dve osobe dnevno u proseku izgube život na putevima u junu, julu i avgustu, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja. Prema rečima Dejana Stevića iz uprave saobraćajne policije, za nama je crni vikend tokom kojeg je u saobraćajnim nesrećama poginulo 5 osoba, među kojima 3 mladih. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč bi trebalo da počne posle 17 časova. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče. Sveti Jovan Krstitelj propoveduje krštenje radi oprosta grehova i krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Ivanjdan je izuzetno poštovan u srpskom narodu, često je krsna slava, a za ovaj praznik su vezani i mnogobrojni narodni običaji. Bere se lekovito bilja od ivanjdanskog cveća pred venci koji se stavljaju na ulazu domove. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač.
1: Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Bila je dama koja se na pravi način bavila teškom novinarskom profesijom. Neumoljivim pitanjima podvrgnula je brojne moćnike, kako ih je sama opisivala, one gadove koji odlučuju o našim životima. Ono što je bilo presudno za život Orijene Fallaci i njenu karijeru je, kako ona kaže, činjenica da pripadam liberalnoj i politički angažovnoj porodici. Zatim herojski dan italijanskog pokreta otpora protiv fašizma, koje sam u detinjstvu proživjela uz mog oca, lidera pokreta. Ipak, ponekad se pitam, da li je najznačajnije to što sam rođena kao žena i siromašna? Kada si žena, moraš više da se boriš, da više vidiš i misliš, da budeš kreativnija. Isto i kada se rodiš siromašan. Preživljavanje je velika motivacija. Devojčica kurir partizanskog pokreta otpora u Firenci u Drugom svetskom ratu sa ilegalnim nadimkom Emilija, već sa 17 godina bila reporter u lokalnom listu. Sa 20 osvaja naslovnu stranu lista Europeo, a zatim i ceo svet. U traganju za istinom, Orijana Fallaci imala iskren i originalan odnos prema svojim tekstovima, u kojima uvek ostavljala deo sebe. Angažovana politički u borbi protiv svake diktature, ugrožavanja slobode, fašizam u Italiji, vojni režim u Grčkoj, diktature Južne Amerike, mislila je da ima momenata u životu kada ćutanje postaje greh i govorenje postaje obaveza, građanska dužnost, moralni izazov, kategorički imperativ kome se ne smemo oteti. U emisiji Čitač danas o Orijani Fallaci, koja je umrla 15. septembra 2006. godine i kao da je svet zaboravio novu italijansku književnicu i novinarku, a bila je slavna i prevođena, jedna od najčitanijih i najvoljenijih autora u svetu. Objavila 15 knjiga, prevedenih na više od 30 jezika, prodatih u 20 miliona primjeraka u svetu. Pisala i sarađivala sa mnogim novinama i časopisima. Bila je prva žena koja je kao ratni dopisnik, naravno kao Italijanka, izveštavala sa fronta u Vijetnamu, pratila konflikt između Indije i Pakistana u Južnoj Americi, na Srednjem Istoku. Sve to je prošla i ostavila za sebe i bogati književni opus. Njene tri knjige sa italijanskog su preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. To je roman Jedan čovek, Umreću na nogama. I podsjetite me još.
2: Pismo nerođenom
1: detetu. Tako da, eto, i posle nekih godina od njene smrti te tri knjige nam ipak nešto znače. I možda ta priča o zaboravu, kako brzo zaboravimo ljude koji su nam značili u nekom trenutku i čije smo knjige čitali. Da li stižu novi pisci, novi prevodi, pa se eto, oni klasici zaborave?
3: Da, izdavač je želeo da svoju delatnost Magellan Press otpočne jednim omažom Orijani Fallaci, zato što je njemu lično ona ostala u sećanju kao pojam modernog nezavisnog kritičkog novinara i ratnog izveštača, koji ličnosti koja je tako brzo pala u zaborav, ne samo kod nas, već i u Italiji, a i u svetu. Iako je zaista ostavila dubok trag i imala veliki uticaj na razvoj novinarstva, pogotovo tog ratnog izveštavanja, kritičkog promišljanja savremenih događaja i tako dalje. Samo da još preciziramo da to jesu tri knjige, ali ovu treću, Umreću na nogama, zapravo je napisao Riccardo Nencini,
1: njen prijatelj
3: dugogodišnji i funkcioner u gradu Firenci, koji je na taj način opisao je zapravo njene poslednje dane i rekao mnoge ključne stvari o Orijani Falači.
1: I možda ta knjiga je u stvari vrlo bitna da, evo, počnemo razgovor od kraja. Znači, ono je na nekih 50-ak strana, to nije velika knjiga, u formi dijaloga. Prikazuje Orijanu iz više uglova, govori o njenoj karijeri, putovanjima, intervjuima koje ona činila sa poznatim ljudima, političarima, ranjavanju 68. u Meksiku, a onaj drugi je možda najinteresantniji, onaj lični, lirični, kada ona govori o svom životu, o bolesti koja je svesna, kada se seća detinjstva, rata, koji je isto obeležio, da kažemo, njen život.
2: Jeste, to je, znači, iako je knjiga zaista koncizna i nema ni 50 strana, mi kroz tu knjigu možemo da saznamo sve o Orijani. Znači, tu su opisani neki najvažniji događaji koje danas kada pogledate recimo biografiju Orijane Falači, uvek se pominju kao najvažnije etape njenog života. Jedna od njih je upravo taj masakr 1968. u Meksiku pre olimpijskih igara, kada su se studenti na trgu pobunili i kada je došlo do zaista jednog pokolja koji je Orijana možda najbolje opisala, jer u to vreme svakako da nije mnogo moglo ni da se piše, jer olimpijske igre su tek trebale da počnu, tako da je to verovatno malo i prikriveno i velikim delom.
1: Ona je ranjena bila.
2: Ona je tu bila ranjena, tu postoji jedna priča za koju ne znamo baš da li je tačna. Ona tvrdi da je to zaista bilo tako, da je ona da su nju stavili na hrpu leševa i da je tu pronašao jedan sveštenik i da je samo zahvaljujući njemu preživela, ali dobro, to su ipak novinari, pa možda je malo priča i preuveličana, ali opet možda
1: ali
2: i nije.
1: Doživjela je,
2: doživjela je svakako i tu, to što je ona ispisala o tom masakru je zaista impresivno.
1: Ona u stvari, hodajući kroz Firencu, koju je mnogo volela, ona je rođena u jednom selu kraj Firence, ona u stvari sve vreme govori prijatelju, želi da umre mirno sa pogledom na Arno i toranj koji je karakterističan za Firencu, ali nisu uspeli eto ni prijatelji da je pronađu neki pogodni stan da bi imala taj pogled,
2: da,
1: ali svejedno ona
2: je
1: šetala ulicama, se kretala kao senka i pričala o svemu i mislim da je to isto jako bitno što je taj njen prijatelj zabeležio, da imamo te svedočenje u njenim poslednjim danima. I zato se i naslov Umreću na nogama, ona je takva bila borac žena do kraja.
3: Tako je, ostala je zaista borac do posljednjeg trenutka svog života. Trebalo bi reći, a i u ovoj knjizi se to također Nenčinijevoj spominje, da je posle napada na kule bliznakinja 2001. godine, kada je ona živela u Njujorku, da je zapravo tada došla u sukobi sa svojim prijateljima iz italijanske levice onoga vremena i da je mnoge gorke reči napisala o islamu i uopšte o toj islamskoj ekspanziji na osnovu ličnih iskustava.
1: I bila je tužena čak, bila je na sudu zbog
3: toga. Tako je, bila je.
1: I pretili su je smrću.
3: Bila je i na sudu, a danas kada pogledate te njene članke, vidjet ćete da je stvarnost potvrdila u stvari mnoge njene sudove o tim događajima. Ona i jeste postala svetski čuvena upravo zbog tih intervjua koje je radila tokom 70-ih, 60-ih već, ali i 70-ih svakako godina sa političarima onoga doba, recimo sa Homeinijem i tako dalje.
1: Indirom Gandhi, Kissingerom, Sihanukom, to su sve bili političari koji su obeležili 70. 80. godine, ali ona je uvijek bila vrlo direktna u tim intervjuima. To nisu oni klasični intervju da imate tako neki stihodljiv, da kažemo, odnos.
3: Ne, ne samo da su pitanja bila direktna za sagovornika neprijatna i provokativna, već se nije libila i da ličnom akcijom napravi skandal, izazove čuđenje na svetskom nivou i tako dalje, baš sa Homeinijem kada ga je pitala zašto žene u muslimanskom svetu se drže kao zarobljenici, prinuđene da nose čador i da su pokrivene i da ih niko ne vidi i tako dalje, a on je odgovorio ono što i dan danas će vam odgovoriti na takva pitanja, a to je da to nije vaš posao, jer vi ne morate tako da živite. A ona je rekla, e pa dobro, ako je tako, onda skidam ovaj veo koji je inače morala da stavi da bi došla kod njega, pred njim nije smela da se pojavi, ne bi je pustilo obezbeđenje.
2: Ima tako još jedna priča, da, ovaj, vrlo interesantna za upravo taj sukob koji je bio kod Homeinija, a koja je takođe podjednako interesantna. Pre nego što je intervjuisala Homeinija, ona je morala da se uda za prevodioca, jer u slučaju da nije bila udata za njega, ne bi mogli oni zajedno da
4: muškarac
2: i žena. Međutim, da situacija bude još smešnija, nekakvom tehničkom greškom taj mula koji ih je venčao, na kraju je samog sebe venčao sa Orijanom i, ovaj, i došlo je do jedne opšte, da kažemo, zbrke.
4: Opet u njenom stilu.
2: Tako je, u njenom stilu.

0: Knjiga Pismo nerođenom detetu, koja je objavljena 1975. doživjela veliki uspeh, ali i polemike izazvala. I možemo reći sad, gledamo iz ovog ugla, da je ona iskrena i hrabra knjiga koja je protiv tog lažnog morala koji danas vlada na kraju u mnogim zemljama.
1: Tako je. Zapravo ta knjiga je pokrenula jednu tabu temu kada je reč o 70-ih godinama, o 70-im godinama, i bila je skandalozna za italijansku sredinu, a boga mi i šire. Ujedno to je bio i susret naših čitalaca sa Orijanom Falači. To je jedina njena knjiga koja je bila prevođena u više navrata i u doba Jugoslavije.
0: I ona je dolazila u Zagreb i u Beograd na promociju.
1: I dolazila je i u Zagreb i u Beograd. Ta je knjiga zaista pokrenula i pitanje tog raskoraka u kojem se žena nalazi od te druge polovine 20. veka pa na ovamo. Taj raskorak traje i dalje između profesionalnog i ličnog života, majčinstva, sva ta kolebanja. Ona zapravo nije bila feministkinja u klasičnom smislu te reči, čak se i sa feministkinjama prilično
0: sukobljavala
1: i razilazila u mišljenjima. Međutim, pokrenula je tu neprijatnu temu i ljudi su se prepoznali u tim problemima. Vrlo je lirski nadahnuta ta knjiga kada je danas čitamo. Izdvojila bih samo kratak odlomak. Ona se sve vreme obraća tom detetu kojeg zapravo neće biti. Naporno je živeti, dete moje. To je rat koji se svakoga dana ponavlja, trenuci sreće su samo kratki predasi koje skupo plaćamo. Kako mogu da znam da ne želiš da te odbacim, kako da naslutim da li želiš da se vratiš u tišinu ili ne? Ti mi to ne možeš reći, tvoja kapljica života je samo čvor tek stvorenih ćelija. Možda to i nije život, već samo mogućnost života.
0: Da, ona je tako vrlo lirično u ovom delu, mada je i otvorenije u drugim delovima knjige, i da je objašnjava u stvari kakav je ovaj današnji svet u kome treba to dete eventualno da se rodi, i to nju u stvari sve vreme plaši, čini mi se.
2: Tako je. Ja bih se samo na trenutak vratio na popularnost te knjige koja je zaista i kod nas bila velika. Kada sam malo pred ovu emisiju gledao šta na našim medijima ima Orijani, o forumima, koliko se priča o tome, shvatio sam da u stvari ljudi znaju gotovo isključivo za ovu knjigu. To je bio taj veliki hit, i naročito je ženska populacija, znači čak nam je naš izdavač u vreme kada je izašla ta knjiga rekao, bila je jedna žena, neka Bosanka iz Švedske, uzela je 7 primera kada podeli tamo svojim drugaricama u dijaspori da pročitaju. Tako da odlomci koji se nalaze, postoji jedan odlomak koji je gotovo na svakom forumu, a to je kada se Orijana tom nerođenom detetu obraća, najpre kaže da bi želela da bude žensko, ali drugi odeljak u kojem kaže da bi ipak želela da bude i muško je nešto što gotovo stalno se spominje, jer je opis zaista fantastičan. Kaže, ali bit ću podjednako zadovoljna ako budeš dečak. Možda i više, jer ćeš biti pošteđen tolikih muka, tolikog robovanja, tolikog maltretiranja. Ako se rodiš kao muško, na primjer, nećeš morati da se plašiš da će te neko silovati u mračnoj ulici. Neće ti biti potrebno lepo lice kako bi te neko odmah prihvatio, niti lepo telo kako bi sakrio svoju inteligenciju. Niko te neće gledati popreko ako budeš išao u krevet s kim poželiš. Nikada ti niko neće reći da je greh nastao onog dana kada si ubrao jabuku. Mučit ćeš se, ali manje. Lakše ćeš voditi bitku da dokažeš nešto, na primjer da bi Bog, ako postoji, mogao da bude sedokosa starica ili lepa devojka. Znači, zaista jedan divan opis, jer vratio bi se isto na trenutak na Nenčinjevu knjigu u kojem on Orijanu poredi sa pešadincem u vojsci i kaže da poput pešadinca u vojsci Orijana brine o vlastitom oružju. To oružje je naravno njen jezik. I zato kaže da je ona perfekcionista, izbegava rime, nepotrebna sazvučja, duge rečenice sačinjene od reči u kojima se ponavljaju isti glasovi. Svaku stranicu pregleda i prepravlja bezbroj puta. Traži sinonime, učene i neobične citate i za svakog njenog teksta stoji naporan pripremni rad, čitanje obimnog štiva. I uvek radi u potpunoj tišini, u tišini i u samoći.

0: Razgovaramo u studiju Radio Beograda 2 o tri knjige Orijane Fallaci, Umriću na nogama, Pismo nerođenom detetu, Jedan čovek, koje su se italijansko preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. Do sada smo pomenuli knjigu Pismo nerođenom detetu i Umriću na nogama, koja u stvari nije ona autor, ali je, da kažemo, glavni protagonist ili u sećanjima svog prijatelja. Ali knjiga Jedan čovek, koju ste preveli, nakon više od 30 godina, ovo je novi prevod ove knjige o kojoj govorimo, govori o heroju grčkog pokreta otpora Alekosu Panagulisu, koga je Vojni sud u Atini 1968. osudio na smrt zbog atentata na tadašnjeg vojnog diktatora. Nije izvršena presuda, on je bio u zatvoru, mučen. Kad je izašao na slobodu, ubrzo je, kako svi tvrde, ubijen u nekom, da kažemo, vrlo čudnom saobraćajnom udesu. I ta knjiga je u stvari kao što je i naravno i knjiga Pismo nerođenom detetu jako lična, ali ovde je još ličnija jer je Alekos bio njena velika ljubav. Znači to ona piše sad iz ugla zaljubljene žene i sad je tu bila kritika upravo na taj njen odnos prema ovom junaku, prema svojoj ljubavi. I porodica je kritikovala njegova da ima tu dosta netačnosti. Drugi su zamerali bar taj odnos liričan u toj knjizi. Kako ste vi, dok ste prevodili ovu knjigu ili čitali o toj knjizi malo više,
1: pa,
0: kako nam prošlo u stvari?
1: Bilo nam je zanimljivo da mi, a potom i čitaoci, saznamo više uopšte o tom periodu nedavne istorije u Grčkoj, to jest o dobu vojne hunte, o toj pobuni i na kraju i svrgavanju vojne hunte s jedne strane. Dakle, neka istorijska saznanja koja čini mi se da je taj period u Grčkoj prilično zanemaren ovde, da se o njemu zapravo vrlo malo zna.
0: A to nisu daleki događaji, da kažem.
1: A to nisu daleki događaji i nisu daleko od nas. Tako da ih vredi upoznati s jedne strane. S druge strane, zaista zaprepašćujuća, da kažemo, ljubav koja se rodila između Orijane i Panagulisa i ta njena posvećenost njemu i pa samim tim

0: onda i na neki način uplitanje u te političke događaje, pokušavala je sve vreme da pribavi neku pomoć dok je ta hunta još trajala i tako dalje, ali zaista jedna očito burna i opet ujedno i lirska priča o njima.
1: Zameraju u stvari na toj, na tim, zamerana na melodramskim detaljima, na patetici.
0: Melodramski detalji, svakako da ni porodica njegova nije mogla biti zadovoljna, ali ona je, kao i što je u svemu ostalom, bila neposredna, iskrena i nije se libila da bude i da iznosi i neprijatne detalje i tako dalje. Tako je i ovu knjigu napisala i vrlo je zanimljivo da se to pročita.
1: Meni je to knjiga delovala kao vrlo iskreno štivo, jer ona iskreno piše i o ljubavi i o politici i o svemu što je imala u toj vezi, a sad porodica naravno nije zadovoljna jer verovatno nije prikazano sve, nije se ona držala baš onih, da kažemo, detalja, činjenica, toliko. Nije to novinarski tekst, ona je napisala u stvari kao neko
0: sećanje. Nije, to je roman voljenom čoveku,

0: to kao neki objektivni prikaz tih događaja. To je ipak samo njeno lično viđenje, premda je zaista on nastradao u vrlo
1: Sumnjivim,
0: sumnjivim
1: jeste.
0: okolnostima. O tome nije samo ona ipak pisala, nego u samoj Grčkoj mnogi sumnjaju
1: Verziju
0: da
1: tu, tu
0: kažemo,
1: zvaničnu,
0: tu
1: da. Da.
0: verziju o saobraćajnoj nesreći u kojoj je nastradao. U svakom slučaju i sama ličnost Panagulisa je zanimljiva. On je bio veoma mlad kada je pokušao taj atentat i paradoksalno će ostati u istoriji kao neko ko je slavljen kao heroj borbe za demokratiju, a zapravo ipak pokušao atentat na nekoga. I da je bio ujedno i pesnik, pisao je lirsku poeziju.
1: Govorili smo, znači, o tri knjige koje ste vi preveli, a Elizabet Vasiljević je sama u studiju, koja nije učestvala u prevođenju, ali koja je naravno je čitala Orijanu Falači, pratila verovatno u nekom trenutku njene dobre knjige, intervjue ili bilo šta drugo.
2: Pa ono što je zanimljivo meni bilo da je ona u jednom trenutku zapravo prestala da se bavi novinarstvom, ali sve knjige koje je napisala, kao što se vidi iz ovog dela što je Saša pročitao, kao iz ovoga što je Mirela govorila, znači sve te lirske knjige, lirske teme, uvek u stvari negde u pozadini postoji neka vrsta angažovanosti njene koja očigledno nije mogla da se oslobodi. U jednom intervju koje je dala u Americi, u nekom studiju, ne sećam se sad kome, objasnila je u stvari zašto je prešla sa novinarstva na književnost, na pisanje u stvari, i rekla je da je za nju novinarstvo kao ludačka košulja ili lisice na rukama, zato što kad pišete kao novinar morate vrlo rigorozno da se držite jednog konteksta, jednog sadržaja, jednog događaja o kojem pišete i ne smete da izmišljate, ne smete da baladirate, ne smete da se širite, znači morate vrlo biti usmereni na taj događaj. A književnost, s druge strane, daje vam odrešene ruke, možete da maštate, možete da pišete šta god želite i ljudi se u tome u stvari prepoznaju. Tim likovima kojima vi pišete, ljudi se zapravo prepoznaju. I po njoj smo mi svi vrlo, mnogo bolje u stvari razumeli, kaže ona, Napoleonov pohod na Rusiju, generala Kutuzova iz Rata i mira Tolstojevog, nego iz istorijskih knjiga koje smo čitali ili koji su nam u školi predavali. Tako da ta njena angažovanost jednostavno je morala se zadrži i vidi se, u svakoj njenoj knjizi se to vidi.
3: Apsolutno. A još bih dodao, Orijana je uvek imala i jednu simpatičnu pošalicu, jer ona je istovremeno imala mnogo obožavaca, ali je naravno imala i mnoge neprijatelje. Možete samo zamisliti u svetu novinarstva neko ko je znači toliko uspešan, ko je znači obišao najvažnije, praktično njena karijera je počela još 50-ih godina, svi ti ratovi u Vijetnamu, a završila se sa Zalivskim ratom. Čak postoji i jedan podatak koga se ja prisećam, da je u vreme bombardovanja Beograda kolala priča među Italijanima da bi Orijana Falači mogla da dođe da prati događaje. Međutim, to nije izazvalo nikakvo oduševljenje kolega, jer bi to možda njihovu popularnost
1: zasenilo.
3: zasenilo. Tako da kao i kroz to pisanje, ako pogledate ovaj roman Jedan čovek koga smo malo pre, i gde je Alisa odlično rekla da nešto pamtimo po knjigama, ne iz istorijskih spisa ili drugih izvora, u pojedinim trenucima vas Orijana nervira. Znači,
1: Ona
3: ona je toliko,
1: provocira uvek,
3: da,
1: da.
3: ona je u toj ljubavi, kada vi čitate, kažem, pa šta ta žena hoće od tog čoveka. Zato što je ona sama govorila, ja sam kao najbolji učenik, uvek sam bila najbolja u odelenju i uvek sam privlačila tako neki odijum. Onda je ona volela tako malo da provocira i da upravo tim nekim svojim stavovima možda izaziva neke reakcije. Ali ta njena ljubav je bila takva kakva
1: velika
3: jeste i ona je nastojala da to prenese i nama. Pa makar nas to se mi ne slagali sa pojedinim, ona njega sve vreme pokušavala da odvuče u Italiju, a on u Italiji nije mogao da bude ni dva dana.
1: Pa dobro, svako je želeo da živi tamo.
3: Tako je, ona je želela da ono bude srećna sa njim, a on je imao svoj cilj i tu je u stvari došlo do kolizije. Po nekim izvorima je on čak bio, ona je tvrdila da je on bio otac tog nerođenog deteta, međutim kasnije je ipak otkriveno da je ona pisala to ranije pre nego što su se upoznali.
1: E sad ta njena posljednja najkontroverznija faza, posle 11. septembra, kada je objavila knjigu Bes i ponos, podelio javno mnjenje i njeno tumačenje sukoba civilizacije Zapada i Islama je posebno, kako je ona uvek govorila, znači otvoreno, jasno, i citiram samo jednu rečenicu, da svi muslimani nisu teroristi, ali svi teroristi jesu muslimani. I naravno, opet je došlo do pretnji smrću od strane muslimana, ona je već tad bila i ugrožena, znači životno, sa tim pretnjama, ali je do kraja, znači, ostala to. To su te, ta njena posljednja faza i posljednje knjige koje bi bila.
3: Apsolutno.
1: Znači, angažovana do smrti.
3: Znači, opet, ono što sam malo pre rekao je upravo to. Orijana nije znala da, odnosno, mogla je ona svakako da problem iznese i vrlo uvijeno. Šta se, recimo, danas kaže? Da je u muslimanskom svetu, znači, natalitet veći nego u hrišćanskom. Kod Orijane je to, razmnožavaju se kao pacovi. Upravo to, znači, može da iritira,
1: oko, da.
3: Tako, to je prst u oko, ali to je ona. To je i taj roman je prodat u Italiji u 1.000.000 primeraka, u Francuskoj je imao i 2 izdanja, imao je 2.000.000 primeraka prodati, što je mnogo više od, recimo, jednog čoveka koji nije bio popularan, čak nije bio preveden na grčki. Ne znam da li u međuvremenu neko sada to uradio, ali u tim godinama je jednostavno bio nezapažen.
1: Ali gledamo da živimo u 2017. godini, sada ona umrla 2006. Proročki su sve te reči koje ona napisala u knjizi. I dan danas, mislim, vrlo su istinite, da kažemo, jer ona nije znala ni za ovaj talas migracija, to je drugačije sve tad izgledalo.
3: Pa tad je počelo malo,
1: tad je
3: u
1: počelo,
3: Italiji,
1: ali ne
3: da,
1: mnogo.
3: Da, da, da.
1: Jer ona kaže jednom trenutku u toj knjizi, Zapad je sit i debeo, a oni su gladni, mi nemamo nikakvu veru, a oni je imaju. Evropa je oslabila, Zapad je bolestan. To su njene rečenice u ovoj knjizi.
0: Tako je, i kada je reč o, da kažemo, toj ekspanziji islama, potonji događaj jednostavno daju joj za pravo. I da kažemo na kraju da je bila upravo onakva kakvom je vidi i prijatelj Ricardo Nencini, učena, oštra, uvek izvan horskog novinarstva, neugodna, najbolja učenica još od prvog razreda i stoga predodređena da izaziva odbojnost.
1: Mi smo samo pomenuli taj period detinjstva koji isto obeležio njen život. Ona je nosila vrlo važna dokumenta, bombe, čak u salati je skrivala kao devojčica od 15-16 godina. Znači, pokazala se od detinjstva ta njena hrabrost koja je bila do kraja prisutna u njenom životu.
3: Jeste, evo, upravo vraćamo se na tu prvu knjigu u kojem ona opisuje svojim rečima, kaže, njeno detinjstvo. Želela bih da umrem u tornju Manelijevih, da gledam Arno sa Ponte Vecchia. Znaš zašto? Zato što je to bio glavni štab grupe partizana pod imenom Pravda i Sloboda, kojima je komandovao moj otac. Levičari, liberali, socijalisti. Išla sam tamo kao devojčica pod ratnim imenom Emilija. Nosila sam ručne bombe odraslima, skrivala sam ih u glavicama salate, uklanjala sam srce i umjesto njega stavljala bombe.
1: E sad znači, zamislite jednu devojčicu da. Koja to sve radi, pa šta je moglo da bude od nje? Upravo Orijana Falači, je li tako?
3: Baš tako.

0: Govorimo o Rijani Falači. Njena poslednja najkontroverznija faza je posle 11. septembra i njeno razmišljanje da svi muslimani nisu teroristi, ali svi teroristi jesu muslimani. A i njeno tumačenje sukoba civilizacija zapada islama podelilo je javno mnjenje. Zbog knjige Gnev i ponos, koja je drugi deo već započete trilogije, oštro je kritikovana da širi mržnju prema sinovima Allaha i dospela je čak i na sud. Ona, koja je druge intervjusala, sama to nikada nije volela. Evo što je rekla u razgovoru za jednu američku stanicu nekoliko godina pre smrti. U romanu koji ja zovem Moje dete, govorimo o gnevu i ponosu. I ja sam bila zatvorena u sebe i nikada nisam pokazivala ništa i davala intervjue. Zapravo razlog što nikada nisam dala intervjue što ih mrzim. Zamislite da dajem intervju, a ja sam vrlo povučena osoba. Imam obsesiju privatnosti. Mrzim kada moram da se prikazujem, to me iritira do granica i histerije. I bila sam jako srećna što nisam morala da dajem intervjue tada, jer obično moramo da ih dajemo kada promovišemo novu knjigu. Inače, kada je knjiga objavljena u Italiji, nisam htjela da je promovišem ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, ni u Španiji i svim ostalim evropskim zemljama i bilo je perfektno. Na što ste najponosniji, pitao je novinar Rijanu Falači. Nekoliko stvari, moja iskrenost, moja luda hrabrost koja je prepoznatljiva i moja nezavisnost prosuđivanja. Jer nikada nisam uradila ili napisala nešto što ne bi bio rezultat poštenog izbora, a da nisam bila prisiljena na to od bilo koga.
1: Without being intimidated by anybody.

Citirat ću još jednom Orijanu Falači. Govoreći o ljudima sa kojima je bilo teško dobiti intervju, na koje je morala čekati mesecima da bi joj dodelili sat ili sat i po u razgovorima koji nisu bili prijatni, ali za koje ona imala moralnu odgovornost da ih uradi, Orijana Falači je pisala. A jednom suočeni predstavljalo je pravu veštinu dodirnuti istinu i ustanoviti da ni selektivni kriterijum ne opravdava vlast koju poseduju. Ko odlučuje o našim sudbinama nije u istinu bolji od nas, nije ni inteligentniji, ni jači, ni prosvećeniji od nas. Možda je hrabriji, ambiciozniji. Ja sam u vrlo retkim slučajevima bila uverena da stojim pred bićem koje je rođeno da nas predvodi ili da nas upućuje u odabiranje ovog ili onog puta. Ali to su bili susreti s ljudima koji zapravo nisu bili na vlasti, koji su se zapravo borili protiv nje i suzbijali je u scenu vlastitog života. A što se tiče onih koji su mi se na neki način svideli ili su me očarali, trenutak je da priznam, u mom je pamćenju ostalo nešto poput opreza, a u mojem srcu nešto slično nezadovoljstvu. U stvari, bilo mi je mrsko što su se uspeli na vrh piramide. Ne uspevajući da im verujem kao što sam želela, nisam ih mogla smatrati nedužnima, još manje sapatnicima. Možda zbog toga što ne shvatam vlast, mehanizam po kojem neki čovek ili žena imaju ili me udeljeno pravo da zapovedaju drugima i da kažnjavaju neposlušne. Bilo da je vlast u rukama samovoljnog suverena ili izabranog predsjednika, generala, ubice ili voljenog lidera, ona je za mene uvek bila neljudski mrski fenomen. Možda grešim, ali nebeski raj nije izgubljen onog dana kada je Bog rekao Adamu i Evi da će u buduće raditi u znoju lica svog i rađati u mukama. Ovo su bili samo odlomci iz bezbrojnih knjiga koje je napisala Orijana Falači.

Orijana Falači umrla je u 77. godini septembra 2006. godine. Sahranjena je uz najviše državne počasti u Firenci sa svojim vojničkim satom. Život je smrtna kazna, rekla je jednom Orijana. Bila je hrabra, bila je neustrašiva, bila je revolucionar koji se ne plaši da postavlja pitanja koja niko drugi nije smeo i jaka da ima svoje mišljenje. Bila je svoja i mudra, strastvena, a opet tako ranjiva kada su pokušali da je slome. Bila je Orijana Falači, jedna od najpoznatijih italijanskih i svetskih novinarki.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Urkiza je ranije rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je prethodnih godina pokazala posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji kroz aktivno operativno učešće i razmjenu ključnih informacija. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka. Raspravljaće se između ostalog o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti i o predlogu zakona o roditelju-negovatelju. Kao i svakog utorka, poslanici na početku rada postavljaju pitanja. Zemlje članice NATO-a potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara na dnevnom samitu koji počinje u Ankari, na dvodnevnom, oprostite, samitu koji počinje u Ankari, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Pretnje i izazovi euroatlantskom regionu, Ukrajini i južnom krilu NATO-a bit će među ključnim temama samita u Ankari. 15-godišnjak

Iz Novog Pazara poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila koje se prevrnulo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, saznaje RTS. Uzrok nesreće nije poznat. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u Sijetlu pobedila selekciju Sjedinjenih američkih država sa 4-1. Fudbaleri Belgije će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Španci su prethodno savladali Portugaliju sa 1-0. Na večeras od 18 časova igraće Argentina i Egipat, a od 22 Švajcarska i Kolumbija. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1003 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mira Jevtić važi za jednu od najuglednijih koncertnih pijanistkinja sa ovih prostora, umetnicu čija karijera obuhvata nastupe širom sveta i repertoar koji povezuje muziku svih epoha. Ona je gošća kluba 2 o 13 sati, urednica i voditeljka emisije Ljubica Krminac. Italijanska muzika 18. veka za instrumente sa dirkama je neopravdano vekovima obitavala u senci italijanske opere. Jedan od najzaslužnijih za njenu afirmaciju jeste pijanista Andrea Bacchetti. Njemu i ovom skrivenom klavirskom repertoaru italijanskog 18. veka posvećeno je vreme muzike od 14 sati koje uređuje i vodi Bojana Žižić. Budućnost filma počinje u Beogradu. Naziv je manifestacije koja traje već nekoliko dana na Fakultetu savremenih umetnosti. Reč je o filmskim ostvarenjima koja su realizovana uz podršku veštačke inteligencije. U Filmorami od 16 sati o ovdašnjim filmskim smotrama govorit će Petar Stanojlović, jedan od ljudi koji stoji iza tog nultog takmičenja filmskih ostvarenja, čiji kompletni autori nisu pripadnici vrste Homo sapiens. Emisiju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: domaćine, zdravica svima tako naokolo.
1: Vino, vino, 22 drugara. Sluga im je Dunav.
2: Od Zlata jabuka.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Praznik je ustanovljen u 4. veku, obeležava se 7. jula po Gregorijanskom, odnosno 24. juna po Julijanskom kalendaru. U narodu je ovaj praznik poznatiji kao Ivanjdan. Za njega se vezuju mnogi narodni običaji o kojima ćemo danas govoriti u emisiji Od zlata jabuka. Na početku slušamo Valjevsku šetnju i duet Frula Mijatović-Sinđelić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

0: To je bila pesma u izvođenju ženske pevačke grupe Ansambla Kolo i Milovan Vuković u pratnji Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca i Kolo Ibrovka. Kao i za mnoge druge praznike u prolećnom i letnjem periodu, i za Ivanjdan se bere cveće. Smatra se da je bilje u ovom periodu najlekovitije, pa je Ivanjdan imao naziv i biljober u nekim krajevima. Običaj je da se venci pletu, a onda kače na stoku i ulazna vrata domova. Sve to uglavnom rade mlade devojke koje imaju posebno značajnu ulogu u obrednim radnjama na Ivanjdan i uoči samog praznika. Veče pred su se nekada palile vatre, takozvane lile ili olalije, koje simbolizuju sunčevu svetlost i toplotu. U nekim krajevima je tako i danas. Običaj je da se vatre preskaču, a oko njih se i igralo i pevalo. Ivanjdan se još naziva i igritelj, jer se veruje da kada sunce tog jutra izađe, igra na nebu. Slušamo Zvonka Bogdana, Ivanjsko kolo i Dalibora Todorovića na svirali i grupu Iskon.
1: Sunce žeže, zapara je ljuta.

Ivanjdan je duboko važan u srpskoj tradiciji, pa i danas ima nekih običaja koji se praktikuju. Danas se u nekim krajevima cveće ne bere, ali se venci kupuju. Veruje se da bilje u ovom kontekstu ima moćnu ulogu, donosi beričet, zdravlje i plodnost. Za Ivanjdan se bralo cveće od dve vrste, ivanjsko žuto i crveno i petrovsko, plavo. Voda ima u narodu važnu ulogu kada je reč o običajima na Ivanjdan. Veruje se da je ona toga dana posebno lekovita, pa se zbog toga mladi u njoj često kupaju kako bi bili zdravi. U narodnom muzičkom bloku grupa Zapis, kolo Zlatiborski vez u izvođenju Dragoljuba Sinđelića u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i jedna pesma koju izvodi Ljubivoje Vidosavljević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili prazniku, rođenju Svetog Jovana Krstitelja, koji je u narodu poznatiji kao Ivanjdan. Jedno staro verovanje kaže da se za Ivanjdan sunce tri puta zaustavlja na nebu. Smatra se da je tog dana priroda došla do svog vrhunca, odnosno do sredine leta. Zanimljiv je jedan običaj i verovanje u vezi sa vinogradom. Neposredno pre praznika, kao i za sam praznik, u vinogradima se ništa ne radi. Vinogradari čak ne ulaze u vinograd tri dana pre i tri dana posle Ivanjdana. Veruje se da tih sedam dana vinograd najviše napreduje jer ga čuva Sveti Jovan. U narednom muzičkom bloku grupa Moba, zatim Smiljansko kolo na tamburi izvodi Dobrivoje Pavlica i na kraju jedna pesma u izvođenju Svetlane Stević i Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića.

Koliko se verovalo u moći ivanjskog cveća govori i ovaj običaj koji se praktikovao u nekim krajevima. Kada bi se ispleli venci, kroz njih bi prolazile žene koje nisu mogle da imaju decu, a želele su. Sve se zatim kupaju u reci kako bi voda odnela bolest ili urok. Prema jednom drugom običaju iz Gruže, devojke koje nisu udate treba da u saksiji posade malo žita koje će pogledati 12. jula na Petrovdan. Ukoliko su klice kao prstenovi, sigurno će se udati na jesen. Još jedan običaj je u vezi sa priželjkivanjem udaje. U poslednji zalogaj doručka treba dunuti i ono što ostane sačuvati do večeri, a onda to sa ogledalcem i malo ivera staviti pod jastuk. To bi trebalo da omogući da se u snu javi voljeni. Slušamo Jordana Nikolića, zatim Petra Vasića i Preslavsko kolo i na kraju Đorđa Perišića i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Za Ivanjdan se verovalo da se sunce tri puta zaustavi na nebu. To su bila vremena kada je čovek bio mnogo svesniji toga koliko zavisi od prirode i kolika je njena moć. Tako su se ivanjdanski venci povezivali sa suncem, pa se vodilo računa da se na ovaj praznik porani pre izlaska sunca. Na Ivanjdan se u mnogim našim krajevima organizuju sabori i okupljanja ljudi u crkvama i manastirima gde se upriliči bogata posna trpeza. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o pesmama i običajima na Ivanjdan. Svim slušaocima Radio Beograda 2 želimo srećan praznik uz kolo Staru Vlajnu u izvođenju Save Jeremića i Radojke Živković.

0: Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan.

Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 časova. Vreme je oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: jutro. Činovnice pomešane sa zimskom kišom. Jedan čovek na balkonu. Kao zaraza pod njim se širi grad.
1: Dremljive činovnice. Šoferi autobusa sa masnim kapama i doručkom u džepu. Ljudi idu nekuda kao da se vraćaju. Ej, prolaznici, možda bismo se jedan časak mogli zadržati u beznačajnom razgovoru.
0: Jutro. Činovnice pomešane sa zimskom kišom. Jedan čovek na balkonu rano budan, kao i uvek kada nema šta da započne.
1: Pešaci, ne obraćajte pažnju na svoje lepe bolesti. Ne verujte novinama. Prolaznici.
0: Jutro. Činovnice pomešane sa zimskom kišom. Krmeljivi grad miriše na bačenu konzervu od sardine. Čovek na balkonu naginje se opasno.
1: A kad mi se učini da dole nikog i nema? Kad bi naišao ovuda barem neko, makar i ne video moj balkon zanjihan nad gradom, ni mene zalodnog čoveka na balkonu. Ljudi, međutim, utopljeni i malaksali prolaze očito nekim sasvim drugim gradovima i ulicama. Opet ja. Opet ja, opet ja. Opet beskrajni monolozi. Valjda i aplauz očekujem.
0: Čovjek na balkonu nervozno, a kako bi drugčije, pali cigaretu, prolazi rukom kroz kosu, sve kao u trećerazrednom filmu, i stresa se, ne bi se reklo od svežine.
1: Jednom sam ustupio mesto nekom develom u tramvaju. Ništa nismo pričali. Izvolite, hvala, to je sve. Pitao sam neke pred bioskopom koliko je sati. Odgovoriše mi bez razmišljanja. Moj sat je verovatno pokazivao isto vreme. Kupio sam potom sapun u samousluzi. Posle još jedan u običnoj radnji, samo da bi ga mogao zatražiti od prodavačice i reći hvala, ne morate pakovati. Imao sam slabašnu želju da dodam nešto kao šalu, recimo hvala, ne morate pakovati, poješću ga odmah. Ali prirodno nisam to učinio.
0: Jutro. Činovnice pomešane sa zimskom kišom. Čovek sklapa oči nad gradom.
2: Zažmuri. Neka noć iz tvojih očiju kao nedeljni stoljnjak pokrije sve.
3: Ta noć je lekovita i samo tvoja.
2: Nema više ogledala, prozorskih okana, lokava i sporih zimskih reka. Ne moraš se u svemu ogledati. Nisi više prinuđen da proveravaš svoje prisustvo i da se neprestance analiziraš.
3: U toj noći nema više tog bledog lika utonulog u misli, neponovljivog lika koji si dugo s ljubavlju gradio, a tako naglo i bez razloga pokušao da razgrneš, da razbucaš i napustiš. U toj noći on ti nije potreban. Slušaj nas.
2: Naši glasovi su čista treperenja tvojih nežnih ušnih kostiju o kojima si u školi učio i čija si imena uredno zaboravio.
3: Naši glasovi nemaju tela što se troše, ni lica koja se naglo boraju.
2: Kupaj se u svojoj ličnoj, samo tvojoj lekovitoj noći i zaboravi sve što te steže kao tesna cipela.
3: Rasplini se, kud ti drago.
2: Kreni na ona putovanja o kojima si sanjao i tek povremeno se usuđivao da ih glasno pomeniš.
3: Dodaj sebi prošlost koja ti najviše prija. Izaberi je slobodno. Zaboravi nenapisane romane i propuštene ljubavi. Zažmuri i prizovi koliko hoćeš najboljih prijatelja. pa im prisloni bolnu glavu na rame ili prsni u zvonki smeh.
2: Zažmuri i snažno udahni zanosno i kipuće mucanje života.
3: Sanjaj, devojke, što svečeri osvetljavaju mediteranske luke.
2: Sanjaj, jabuke detinjstva.
3: Neka se čisto nebo zavičaj oko tebe sklopi kao školjka. Izaberi najzlatniji san iz svoje riznice.

0: Jutro stoji kao umoran putnik, kao pokvaren sat. Čovjek na balkonu stiska slepočnice, opet kao u trećerazrednom filmu, i zna, oni meki glasovi stižu od nekud s juga njegove bolne glave, sa nekog egzotičnog arhipelaga izgubljenog u okeanu njegove neispitane duše, kako je svojevremeno i sam često u veselom društvu voleo duhovito da napomene. Ali, mada zna sve o njima, čovjek na balkonu ipak te glasove ispija kao šerbet i smeši se svemu pomirljivo.
1: Mokar je grad podamnom. I severno jutro rukopis zime. Ali oko mene lebdi aura večnog proleća i evo me ustreptalog kao pred ženom nepoznatom, a bliskom, subtropskim mirisnom, koja je pogodila pravo vreme da k meni zaluta.
2: Ne oklevaj. Pođi na put, žilama prostranstva za struji.
3: Pomisli samo, sve te čeka.
1: I možda ću i gojzerice i kupiti. Evo, rešavam se, najzavedri su prošli.
4: Rešavam se,
1: nameravam da se pakujem. Ne bole me više oni što me ostavljaju samog. Izaći ću u severno jutro što se zari. Muzika se sliva niz kristalne bregove. O, devičanska belino sluha, leteti. Leteti iznad svetlucavih glava, leteti iznad zatalasanog sveta, iznad znojavih spavača u muklim kućama, uredima, bioskopima, tramvajima i ulicama bez vazduha. U predgrađima, znam, lomi se sveži hleb ljubavi i žene se kao crkvene dveri otvaraju u ponoć, a vazduh miriše na brašno i lipu. I evo me, već me voz, očinski topao voz žutih prozora punih obećanja odnosi daleko, sigurno zavaljenog u tamno crveno plišano sedište. Zbogom.
0: Opet citiraš samog sebe,
5: a? Citiraš svoje omiljene, neobjavljene beleške iz mladosti kojima si se kasnije podsmevao i kojih si se odricao. Mada se nikad nisi rešio da ih baciš, zar ne?
0: Gle, tuđe neko prisustvo sve remeti, a pritom mu nisu potrebne olujna noć i magla. Neko krade za šećerene snove čoveku na balkonu i baca na bunjište. I reči mu se, sopstvene, tek odapete sa srebrnog luka, vraćaju usijane i bolne. Nešto slično tek odapetim rečima sa srebrnog luka, što se bolno vraćaju, naime, isto ovako lepo razuđenu i još skladniju rečenicu, i sam je čovjek na balkonu rekao jednog jutra, ne tako davno, malo omamljen pićem, ali nije to na vreme zapisao, pa je do sljedećeg jutra zaboravio. I da je on sada na mom mestu, mogao bi upečatljivo dodati: to nemili glasnici sa severa moje umorne glave donose
1: rđele vesti.
6: Dakle, a? Kupaš gojzerice?
5: Zar ono ti tamo na horizontu koračaš vitak i lep?
6: Vitak i lep? Pre će biti presit i nesiguran.
5: Da. Nekako su ti nesložni koraci. Pazi, iza soba su uvek samo druge sobe. Uvredljivo iste sobe, lažljivi moj. Iza brda su uvek samo ista brda, praznikavi moj prijatelju. Osim toga, patos je rasušen, truo i nesiguran. Oprezno diši.
6: Umotaj su šalove.
5: Zar ne shvataš da uvek naličje karata gledaš? Zimljivi moj.
6: Zamisli to ovako. zastaneš u ko zna kojoj sobi po redu, već osedeo i oronuo. Snežni smetovi po uglovima, a sleđena jezera svetlucaju. Batrgaš se da istražiš severnu stranu sobe, ali te na snegu zatekne mrazna noć. Hrabrost ističe iz tvojih vena, vetrovi duvaju kroz tvoje lice i ti ostaješ dugo, strašno i neprolazno dugo.
5: U strahu ne čuješ šta mrmljaš. Reci glasnije.
1: Prepoznajem sporedne ulice, jednom u strahu zaobiđene. Da, iz uglova sobe trepere i kakvi se to hodnici namak završavaju belinom zida? Neki ljudi, nejasni, što hodnicima samo prohuje i mnogo beline kad se probudim. A sinoć da spustim roletne.
5: Opet citiraš sebe. Tražiš oslonac,
6: ja? Uzmi se u pamet. Iz kog doba potiče prethodna beleška? Koliko si godina imao? 21? Prekoliko vekova to beše?
5: Što stano petljaš? Kome dokazuješ? Koga lažeš?
1: Eno me trčim kroz park, pun cvrkuta.
5: Eno te poniženog, pred nečim zalopljenim vratima.
6: Eno te ružno opuženog na pločniku. Ostani ti lepo u svojoj sigurnoj sobi, niku ne mrdaj, ne reskiraj.
5: Ovde si za dobro zaključenih vrata među rukopisima, među dragim i retkim knjigama, okružen brižljivo skupljenim nameštajem. Ovde si bezbedan.
6: Ne reskiraj. Skinuće ti se gleć, potaneće ti sjaj od trenja.
0: Čovek napušta balkon, zanjihan iznad grada, kako i sam jednom prilikom lepo opisao svoj balkon. Ulazi oborena pogleda, kao u trećerazrednom filmu, jasno, da se greje na miljenim knjigama. Knjige, međutim, hladnih korica, davno neotvarane, stražare na policama. Fina prašina prekriva sve. Na dnu iščezlog Panonskog mora čovjek počinje da sluti stotine metara bivšeg vodenog stuba nad sobom, kako je, razume se, i sam ovoga časa iznenada pomislio, pa se obradovao i rešio da to zapamti, zlu ne trebalo za neki budući razgovor. Ili možda čak i sonet.
1: Godišnja doba smenjuju se naglo pod mojim balkonom. Evo kopni sneg i veje bagremov cvet. Već znojno leto lebdi nad Radnicom. Prve kiše već bude hladnu misao na zimu. Krpe snega nad Savom. Nebo kao opirača. Na dnu bivšeg, možda i budućeg mora. Lakom jezom ispunjava me visina naslučene vode što se iz prošlosti vraća. Mogao bi to zbilja pribeležiti da mi je olovka pri ruci.
0: Ali čovek ništa ne beleži. Samo neodlučno, a nežno rasklapa svoju beležnicu i, kako bi to i on sam rekao, sklanja se za časak u nju kao pred iznenadnom olujom. I evo, psst, možda ćeš togod iz nje pobožno pročitati.
1: Glagoli su jedine tačne reči jer označavaju kretanje, a sve je kretanje, mogućnost pravog opredeljenja, konačnog izbora i apsolutne pravednosti ne postoji. Postoji samo čin. Popiti čašu vode, pipnuti žensku kožu, osjećati krajnike, seći nokte, disati, okrenuti se i otići. Pred spavanje misliti na Rembua. Svoju dušu sačuvati samo za sebe. Ostaviti se umetnosti, ko uopšte može imati prava na mene, uključujući i buduće čitaoce. Ne dozvoliti, kao što reče Kjerkegor, da moj jedinstveni doživljaj izvetri u poeziju. Lepo se oblačiti i ostavljati utisak osobe znatnih mogućnosti. Biti otmen i pomalo odsutan, uvek sa tajanstvenim polusmeškom i neobičnom knjigom pod miškom. Najbolje poneti Joyce'a, Finnegan's Wake, na engleskom, razume se. Klasične literarne oblike moraju smeniti neprerađene piščeve beleške. Nije bitna struktura, već trenutno zabeleženi doživljaj. Opet ja. Opet ja.
0: Čovek sklapa beležnicu i čini se da ima neku nameru. Međutim, okleva. Ne, ni ovoga puta ne usuđuje se da beležnicu podere i papiriće baci u klozetsku šolju, neporatno. On jedva čujno uzdiše i dalje se držeći manira trećerazrednog filma, pa beležnicu krije iza prašnjavih knjiga.
1: Soba je moja tihi manastir. Tu čitam molitve iz Pasternakovih knjiga i klečim pred sobom. Moji rukopisi neka ne ugledaju svetlo dana, kao brokat za matursku haljinu nikad sašivenu zbog slabe iz matematike i nesrećne ljubavi okončane abortusom. Brokat zaboravljen, memljiv i već truvan na dnu provincijskog ormana.
0: On seda na ivicu pisaćeg stola, škraba hitro, pa na gomilu cedulja, koje se retko čitaju, teško razumeju, dodaje ovu sasvim svežu.
1: Ja sam i sad onaj koji je mršav i dugonog verovao u svoje tajno prinčevsko poreklo. Osjećao sam se višim od sobstvene porodice i gorko se kajao potom. Svake noći vitezovi su dolazili po mene na teškim, oklopljenim konjima. Ja pamtim sve. Ko su mi majka, mije žumancetom, otac me vodi na ćevapčiće i malinu sa sodom. Često me je boleo stomak. Davali su mi karboanimali, životinski ugalj koji skuplja gasove. Pio sam i sulfagvanidin, sulfatiazol, piramidon i čaj od nane. Još tada sam znao reči kojima će počinjati moja biografija u školskoj lektiri. Veliki pisac rođen je poznog jesenjeg dana u skromnoj porodici živopisne varošice kraj velike reke, što je bitno uticalo na njegovo stvaralaštvo. Sve knjige i sve sveske bile su našarane mojim izvežbanim potpisom. U mom rukopisu ujedinio se pravilni, skromni rukopis moje majke i nervozni, sujetni rukopis moga oca. Pisao sam majčinim i očevim slovima na smenu. Nežan, nesnalažljiv i ponosan. Pisao sam kao majka. Siguran u sebe, najčešće neopravdano. Pisao sam kao otac. U retkim trenucima rukopis mi je dobio nov, potpuno drugačiji oblik, otprilike onakav kakav sad ima.
6: Kako se lepo igraš.
5: Srkućeš svoju zaslađenu prošlost, a?
6: Danas si izabrao ovu prošlost. U utorak ćeš drugu.
5: Ne sekiraj se. Možda će te utorak tešiti činjenica da genij dolazi iz provincije. Popićeš pivo u viđenoj kafani i popušiti nekoliko skupih cigareta pre nego što prošetaš novo delo i novo lice. Imaš li spremnu prošlost za tu priliku?
6: Ja ti od srca savjetujem da prošlost uvek biraš tako da ti pristaje uz dezeno dela.
5: Pa hoćeš li odrasti već jednom? U stvari, izvini, samo ti nastavi.
6: Ljuljuljuški, ljuljuljuški.
0: I opet oni glasovi, bez izvora, sa jednim samoušćem, stanovnikom zarazne sobe, naviru, naviru.
2: Mili moj, ne lupaj glavicu. Ne teraj mak na konac. Pođi s mesta i pronađi onu sa kojom ćeš voditi malecke beznačajne, a presudne razgovore. Onu koja je zamaglila prozor svojim ružičastim dahom, sve čekajući tebe.
3: Ne ostavlja je skrivenu iza zavese da zauvek zapamti usku i sumornu ulicu bez tebe.
2: Znaš dobro da njen prozor noću svetli samoćom.
1: Srešćemo se kao dve bele kišne kapi na krovu i sliti u jednu. Srešćemo se tako tiho da možemo čuti bilo jedno drugom. Da, spajaju nas iste greške u plesu na igranci. Da, oboje nemamo sluha i složno pevamo pogrešno, nedeljom na Adi Ciganli u sendvič i pivo.
3: Mirisan znoj je pod njenim pazuhom.
4: Ona je pojela svoj mali ručak i čeka da pozvoniš na vratima. Eno je. Već drži kvaku svojom malom, ustreptalom šakom.
7: Šta to bi? Iznebuha ljubav, bravo. Oni su se slučajno sreli na malom trgu, koji je tog časa bio centar Vasione. Prvi pogled rekao je sve, poslednji tango sve mu je kriv, dakle, ljubav. Duge šetnje i male ispovesti, poslasti čarnice, prepodnevne bioskopske predstave, poznati kelner u zadivljenom bifeu ispod pijace, a? Koli se prvi setio ove lakomislene uspavanke za ljudski rod, budi bog s nama. Prozor zamagljen ružičastim dahom devojke koja baš tebe godinama čeka. Tako bi ti to voleo, zar ne?
5: Ona je ružna. Ona je mršava, ona je nervozna. Ona te ne čeka. Ona više nikoga ne čeka. Ona uopšte nije kod kuće. A zamisli i tu kuću. Pretpostavimo za časak da postoji. Fotografije roditelja na zidu, porcelanska vaza sa poluvelim cvećem, sve malo čas obrisano od nepostojeće prašine. To kuća! Samački sobičak, njen mali kockasti svet, u kome njen usedelički plač dobija kockast oblik. Kockasti plač, koji kroz rasušeni prozor curi na ulicu.
7: Ona čita dirljive romane, suzi za vreme glupih filmova koje gleda sama. Ona štedi dugo za cipele po modi iz časopisa i svakog leta ide u Budvu 10 dana kod iste gazdarice.
5: Ona više nikoga ne čeka.
7: Osim toga, ona živi u nekim drugim gradovima.
5: Zaboravi je, zaboravi. Čak i ako postoji, zaboravi je. A ne postoji. I za nju je pametnije što ne postoji.
7: Seti se, kad si bolo od žutice, navikao si da se uopšte ne pomeraš u krevetu, jer i najmanji pokret boli. Ne pomere se zato ni sad. Ne ometaj spokojnu razmenu materija u svom negovanom telu.
0: On se hitro, ali brižljivo oblači, pokriva zaliske na čelu proređenim uvojcima i, verovali ili ne, izlazi na ulicu. Čovek se lepi uz zidove kuća kao oni leptiri što podržavaju koru drveta ne bili ostali neprimećeni i bezbedni. Kud li se dede ono samopouzdanje nedavno rođeno pred vernim ogledalom?
1: Ne razlikovati se od drugih, ako se već mora razlikovati se na što bezbolniji način, prikriti misao koja se iz očiju može pročitati, izgledati bez namere, blaženi privid spokoja ili praznine, sve jedno. A posle vidjet ćemo.
0: Čovek se krišom ogleda u izlazima, proveravajući uverljivost svoje maske, kupuje novine, vozi se bez cilja pretrpanim trolejbusom, bez razloga pije kafu u dimljivom bifeu, čašćava poznatog kelnera koji nema vremena za razgovor. Kasnije zastaje pred bioskopom, pa ne pročitavši do kraja potresni naslov filma, odbijen bolesnim šarenom plakata, odlazi. Grad ga guta, a naš junak bi mogao dodati, samo kad bi hteo.
1: Grad ga guta, izgađenjem vari.
0: Čoveku postaje dosadno i prepušta se mislima ponetim od kuće za svaki slučaj.
1: Zaluđivati maloletnice. To je cilj i predano mu teži ti. Ići dugo za nekom lepuškastom malom slabe volje, pa je iznena da prići i prepasti pitanjem: a što vi mene pratite? Dok se još ne snađe, zasuti je opštim mestima o životu, punom borbe i briga koji nužno traži časove opuštanja, onda brzo predložiti vožnju brodom do rumunske granice ili još bolje 3 luda dana u Herceg Novom. Avionske karte su tu, u džepu. Verenica me je iznenada napustila sa arapskim teroristom. Kad ona ostane bez daha, priznati šalu i ozbiljno je otpratiti do kuće, u Haustoru saslušati njenu životnu priču i biti pun razumevanja. Ohrabriti je da izdrži na svom putu, bez obzira na druge koji su, kao što znamo, pakao. Odmah joj citirati italijansku poslovicu, jasno, na italijanskom «Segui il suo corso e lascia dir la gente». Zatim prevesti «Sledi svoj put i pusti ljude da pričaju šta hoće». Poslovicu napisati na cedulji i pokloniti joj, ugovoriti odmah 3 sastanka za to veče, sutradan, i o vikendu poljubiti je ovlaš u čelo, stisnuti joj značajno oznojen, a hladan dlan, okrenuti se na petama i udaljiti bez osvrtanja. Pritom, zamišljati kako ona, omamljena, dugo stoji u haustoru. Onda se sabrati i smestaje zaboraviti. Tako će dan teći lepršavo kao mađarska opereta.
0: Čovek niže ulice i, razume se, ne prati lepuškaste maloletnice slabe volje. Zatim nastavlja svoj svakodnevni pohod po dnu ovog iznad sebe zatalasanog grada, kako je od reči do reči neki dan pomno pribeležio.
2: Divno je što se u centru grada pojavljaš oko podneva dobro odeven i što promičeš prav i lako zamišljen kroz kafe sale.
4: Stalni gosti te prepoznaju, ali im ostaje večna tajna ko si. Mada slute da treba zapamtiti tvoju naočitu pojavu i ove kratke slučajne susrete.
7: Smeša si beskreno lepino, samo tu maraš i gubiš vreme. Varaš se da te bilo ko primećuje. Svi se trude da sami budu primećeni. Kako to ne shvataš?
5: Najbolje ti je, vrati se u svoju sigurnu sobu, jer ovako može ti na zimskoj kiši stradati taj skupi kaput od ne znam čije dlake.
7: Uostalom, ti više voliš stihove nego ljude, naročito liriku između dva svetska rata. Idi kući, idi kući.
0: Čovek se sporo penje uza znane stepenice, otključava neizbežnu sobu i ruka mu okleva na prekidaču. Pred njim je mlaka polutama koju zna na pamet kao tablicu množenja ili kao svoj sudbinom premrežen dlan ili kao svoje drago lice načeto borama. Sati prolaze šumno i kao prebijena mačka dovuklo se veče. Stanovnik kasne sobe otvara nenačetu novu novcijatu knjigu blistavog omota, ali ne uspeva da čita. Rečenice brzo gube značenje i rasipaju se u nemirna i tuđa slova. Čovjek je toliko miran da vunicu dima njegove stalne cigarete potresaju samo laki otkuca i bila. On se osjeća nekako providnim i samoća mu se čini blaženom. Dohvata svoju beležnicu i sporo piše.
1: Neka je blagoslovena ona koja me nekada svojom ravnodušnošću terla u očaj. Neka je blagoslovena što mi širom otvori kapije prirode i moju bledu kožu ponudi vazduhu, suncu i insektima. Kako bih inače otkrio da prepoznam list jasena i list bresta, da mi nisu preostajali samo oni? Nikada ne bih razlikovao miris reke od svih ostalih mirisa ovoga sveta. Miris reke. Miris mulja pomešan sa mirisom dalekih izvora svih pritoka. I gde je sada sve to? Kad mi se čini da je ceo moj nekadašnji život bio zapisan kredom na školskoj tabli, a neko, ne uviđajući važnost zapisa, vlažnom krpom obrisao. Ne, ni sunđerom čak. Baš krpom. Da, evo mene gde polagano prolazim, mada udobno sedim u fotelji.
7: Opet se lepo zabavljaš, a?
5: Opet varaš na kartama, a ne dobiješ ništa.
7: Bolje uradi nešto prosto, korisno i prijatno. Priredi sebi zdravu gozbu, svom žudnom, dobrodržećem telu.
5: Ne zamajavaj se, Ne niži praznjekave reči u prividno skupocene rečenice.
8: Pregledaj svoj telefonski imenik. Izaberi lepoticu najpogodniju za ovo veče i pozovi je. Ali ako kojim slučajem neće, doći će druga, još pogodnija ili ona treća, sve.
0: Posle kraćeg oklevanja, stanovnik mukle sobe odlučno telefonira i užurbano se potom sprema za kasnu posetu.
8: Pregledaj nokte. Pribor ti je u crvenoj kožnoj futroli.
5: Prljave maramice ćušni duboko u plakare da se ne vide.
8: Odeni su razne boje, razne mirise i razne rečenice.
5: Baci kratak pogled u ogledalo. Vitak stas, bistar um, kosa u lakom neredu, kapci mazno poluspušteni, zanimljiva bora na čelu i prsti, prsti koji su kadri svuda stići.
8: Čuješ li na stepeništu? Šta biš ono studirala? Pomalo su joj nesigurni koraci.
5: Savršeno. Nesigurni koraci, male studentkinje na tvojim sigurnim stepenicama. Ne, nikada tako ne prijaju one iskusne i bez nedoumica. Od čijih odlučnih koraka strepe stepenice. A pomalo i ti, a? Idi otvori.
8: Idi otvori. Šta čekaš?
5: Otvori.
8: Idi otvori.
5: Otvori.
8: Otvori.
3: Stani, seti se. Ona je nečija mlađa sestra kakvu i ti imaš negde.
4: Odakle ti pravo na nju? Ostavi je vršnjacima.
3: Pomisli na svoju mlađu sestru. Možda je sad baš na nečijim stepenicama takođe uzdrhtala i nesigurna.
4: Ne, ne otvaraj nečijoj ustreptaloj i nesigurnoj sestri. Nisi ti od takvog testa. Ti si fini vez, dobri moj.
0: Dakle, nečija mlađa sestra po svoj prilici evo dugo zvoni, ali niko ne odgovara. Gde li je stanovnik namirisane sobe? Ne brinite, tu je. I da sad može bistro da misli, rekao bi veoma nadahnuto, pretpostavljam, kako na primer, soba postaje neprohodna, kako zarasta u bodljikavi nameštaj koji je zaprečio prolaz do vrata, a mačeta za probijanje kroz taj gustiš nije pri ruci. I da je sad sposoban za gorku duhovitost,

0: stanovnik neprohodne sobe vjerojatno pribeležio nešto slično ovome. I on, lažno odeven za kasnu posetu, evo, isparava, čili i prostorija poprima njegovu nezdravu boju. I mahovina se već hvata i lišaj na njegovom prozirnom liku u ogledalu. Tako bi svakako rekao da ne stoji zanemeo, bez misli, s bukom kao od vodopada u ušima, ispunjen nečim što liči na sram, ali ne onaj čedni, zavičajni iz detinjstva, već neki, usudio bih se reći, sintetički sram u prahu, koji se pije razmućen u čaši vode i čije dejstvo prestaje ubrzo po prestanku odjeka lakih potpetica niza stepenice. Da, nečija sestra to očigledno odlazi, valjda uvređena, dok je sa gornjih spratova promuklo prekorevaju zbog buke. Stanovnik mlake sobe pokušava da diše na balkonu. Pod njim gamiže zimsko veče. Asfalt je mokar i dalek, a čovjek opasno nagnut sa zanjihanog balkona.
1: Hajde, šta čekaš?
2: Vreme je za san, za jako, jako dubok san.
3: Vreme je da se odleti u toplije krajeve, ajde.
2: Sam si govorio, a možda si čak i zabeležio, kako brodovi neuporedivo više vremena provedu na dnu nego na morskoj površini.
4: Otvori oči, mili moj. Tebi nisu potrebne odluke, teške i neopozive.
5: Tebi treba sunca, muzike, ljubavi. Vrati se u sobu i upali svetlo.
4: Pogledaj oko sebe, pa sve je u redu. Karike koje drže svet ne popuštaju. Krv ti već smirenije teče venama, pritisak nemaš. Stomak ti je zdrav, reuma te ne muči. Pluća su ti lako oštećena duvanom, ali to je baš otmeno. A svet, taj neverovatni svet. Žito se odlaže u skladišta. Pekari umorni odlaze u rano jutro na zasluženi počinak. Na železničkim stanicama se i dalje uredno krade.
5: Hajde, popij čašu piva. Ne, ne, bolje čašu dobrog konjaka i duboko diši. Sutra se zaljubi, odmah izjutra. Neka ljubav slobodno do preko sutra iščili. Pa šta? Jest, jest. Roditelji će ti umreti. I ostaće velika, hladna kuća u prašnjivoj varoši. Pa šta? Sestra će se udati za tuđinca. Pa šta?
4: Ne misli da sve patnje sveta postoje samo zbog tebe. Sve je u najboljem redu, i ti i svet. Pogledaj iz aviona. Reke su baš tamo kuda su morale izdubiti korita. Putevi vijugaju savršeno raspoređeni kroz doline i preko planinskih prevoja. Svuda je dobar i pravi raspored. Da, najsigurnija su i najprijatnija stara, dobra, opšta mesta, kako veli tvoj omiljeni pesnik, ljubljeni moj.
5: Ne sekiraj se što si zaboravio imena školskih drugova. I oni su zaboravili tvoje.
4: Budi lep i pametan. To ti bar nije teško.
5: Ako te steže ovaj grad, okreni mu leđa i kreni kući. Ključ te i sad čeka.
4: Tvoja rodna soba, što još uvijek miriše na lavandulu, primit će te u svoje krilo.
5: One tvoje staze u livadama još nisu zarasle u korov.
4: U ovom neprirodno izđikljalom, zaglušnom i bolesnom gradu, ti si kao retka knjiga izvučena iz prave police i ćušnuta na neprilično mesto, na dohvat svačijim masnim prstima. Idi kući.
0: Ovoga trena stanovniku tesne sobe rodni grad se čini čas primamljivo blizu, čas mu izgleda tek kao reč, nekad negde pročitana, ovlaš zapamćena, ali ipak topla.
2: Zar zaista veruješ da postoji ta varoš izgubljena u blatnjavoj ravnici?
3: Nema nje, nema nje pod ovim nebom. Potonula je u glib. Zavejane letnjom prašinom, godine su je satrulile.
2: Ako misliš da se pozoveš na geografsku kartu, Znaj da su atlasi puni podvala.
5: Mali moj, mili moj, pođi. Tvoja postelja još uvek miriše na ceđ nežno i na peglu i na majčinu ruku.
4: Otključaj bela vrata i ušunjaj se. U špajzu popij gutlja i višnjeviće, pa u flašu doliv vode sa pumpe kao nekad da se ne pozna.
5: Ej, vode sa one pumpe.
4: Popni se hrastovim stepenicama ivicom da manje škripe, da te ne čuje mati kao nekad kad si se vraćao kasno za vreme dugih ferija.
5: Kako idu oni tvoji neobjavljeni stihovi? Moja majka je u snu vredna.
3: Moja majka je i u snu vredna. Moj otac zabrinut noću kao i danju, a u svom đačkom snu moja sestra čedna za maturu se sprema kao u banju.
0: Brzo, brzo, da se ne bi predomislio, čovjek izlazi i slučajno ostavlja nezaključana vrata stana i lepljivim ulicama žuri na autobusku stanicu međugradsku. Kupuje kartu i smešta se u kasni, valjda posljednji rasklimatan i poluprazan autobus do prozora. Iza orušenog prozora promiče varljivo zimski grad, a potom tek naslučeno bolešljivim farojima liznuto golo drveće sa strane džombastog puta. Čovek dremucka i nestrpljivo očekuje stari most i onu posljednju okuku iza koje bi se da je dan nad krošnjama topola pojavio crkveni toranj sa pokvarenim satom, dimnjak parnog mlina i najzad oronula bela škola gde je pisao nekad pre mnogo vekova valjda ona prva raskrečena slova.
3: A posle škole još malo pa levo naša kuća velika izbledela, usnula u prvom jutarnjem svetlu.
0: Ravnica se kasnom putniku otegla kao dosadan predgovor. On pomalo drhturi od studeni i misli na zaboravljeni zimski kaput. Ledena kiša ne prestaje i kao da potapa autobus na dno onog davno iščezlog mora. Ali se naš putnik drži ravnodušno prema toj slikovitoj misli i u polusnu opet ne može da se odbrani od onih glasova bez izvora, čije je jedino ušće on sam.
1: Prepustio si se varljivoj nadi, a?
3: Hrliš u toplog gnezdašce, a?
1: Uzmi se u pamet. U tvojoj varoši večeri su pune alkoholnih isparenja, bilijarske beskrajne večeri, kad se nema šta započeti, kad se ništa čak i ne završava.
3: Igra se decenijama ista partija preferanse od milijardu bula. Istovetni dani smenjuju se u izlozima koje su muve upljuvale još u doba tvoje mature.
1: Ljudi se bude gorkih usta, dečaci puni sperme podupiru ćoškove hotela, neodraslim devojčicama najlonke se boraju ružno na tankim nogama, mesne lepotice abortiraju oko mature. Matura se sad samo lukčije zove. Posle masnih ručkova, varošani tonu u jeftine činovničke snove.
3: Bežaće ti se pre nego što sedneš da predahneš.
1: Bežaće ti se kao onda kad si rešio da odeš zauvek i spaseš sebe.
0: Autobus i nezdravo svitanje evo najzad zajedno puze kroz još usnulu varoš. Puze razvaljenom kockom pored ustanova, ustajanih trgovina, vatrogasnog doma, sumporovite banje u koju gosti više ne dolaze, pored trafika berbernica i oronulih kuća. Svitanje od puzi dalje, a autobus staje ispred potpuno uskisle kafane što miriše na džibru i gde umorna ciganska muzika nastoji da još svira. Sve to pritiska ozeblog čovjeka na sedište i on ne silazi. Stavlja čelo na naslon sedišta ispred sebe i revere sa koa navlači na uši. Autobus kreće dalje. Autobus napušta poznate ulice i ravnodušno se upućuje ko zna kud

0: u tavne dubine brdovitog Balkana.
1: Znači, rešio si? Krećeš na put?
2: Čijim tragom? U kakav se to kolebljiv trag uzdaš? Ej, budalo.
1: Ništa o tome knjige ne kažu.
2: U mutne si vode zagazio.
1: I suda, pogledaj. Suda rukopis zime. Tako bi to i sam rekao, zar ne? Rukopis zime.
2: Rukopis zime.
3: U pravu si, ljubljeni moj. Samo napred, napred.
4: Iza horizonta čeka sve što si ikad sanjao.
3: Život ipak jeste cvetna bašta.
4: A razboritost i nežno su jedine tvoje zastave.
3: Živeti se ima po zakonima svetlosti.
4: A svetla ima i svetla će biti.
3: Ti svetliš, ti lično u balkanskoj noći.
4: A neka noć bude onakva kako oni hoće. Tako nekako kaže i tvoj omiljeni pesnik. Ali ti znaš šta znaš.
5: Mili moji, ne sledite me više. Mili, lažljivi moji, ne idite dalje. Ja više nemam šta da kažem, neću ništa da kažem. Ja putujem. Zbogu.
0: Autobus se postepeno zagreva od ljudskih isparenja, a možda još više od tajne putovanja koje počinje. Čovjeku više nije hladno i počinje da osjeća nejasnu privrženost prema barusavim putnicima koji se pomalo bude. On zaboravlja balkon zanjihan iznad zaraznog grada i nekad dobro zaključene sobe, zaboravlja dragocenu beležnicu, zaboravlja čak i onu malecku tajnu, nikom priznatu, nigde zabeleženu, onu do sada njemu tako važnu uspomenu, kako je u detinjstvu ridao za smeđim svojim uvojcima koji su ležali odrezani, bespomoćni i odjednom gadni na olajsanom podu berbernice. Ovoga časa, gotovo potpuno bez prošlosti, čovjek se pred sobom i pred autobusom pruža kao potpuno nepoznata, možda i opasna džada. Ali ni toga ne dotiče. On mirno udiše i izdiše. Na pragu je izgleda sna. Autobus ga odnosi prosto, spokojno i neopozivo.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja naše emisije Klub 2, Radio Beograda 2. Gošća u današnjem izdanju je Mira Jeftić-Ruben, pijanistkinja i pedagog. Je li to najbolja definicija uz dobar dan i iskrenu dobrodošlicu?
1: Dobar dan, hvala najlepše.
0: Ono što ne mogu da odolim, a mora da bude prvo pitanje, koja vam je prva asocijacija kada se pomene Radio Beograd i kad uđete u ovu instituciju?
1: Dve asocijacije. Jedna je moja baka, tatina mama, Stanija Jeftić, koja je iz okoline Kruševca. Ona je sa 80 i nešto godina dala intervju profesoru Vasiljeviću iz Radio Beograda, koji je bio kod nas kod kuće u Đorđa Vašetona 42 i snimio je baku preko 100 melodija koju je ona njemu pevala iz tog kraja Srbije. Baka je očigledno imala apsolutni sluh i s obzirom da su uvek devojčice na oca, sinovi na majke, vuku korene, tako. Ja mislim da sam ja, da ja imam taj dar i apsolutni sluh i uopšte sve za muziku, blagodareći toj baki. A i tata je tek sedne za klavir i svira sam, nikad u životu nije učio. Tata je izuzetno muzikalan, svirao je na fruli, takozvanoj flauti i na klaviru je. Prosto sam ja bila uvek zapanjena, kažem, kako nikad nisi učio klavir. On je veoma bio sposoban, ne samo za ekonomiju, za pravo, nego i za muziku.
0: Miro, kada ste vi prvi put seli za klavir, da li je to bila roditeljska inicijativa ili vam je to jednostavno genetski kod?
1: Nije, ja mislim da je to zaista genetski kod kod mene. Ja nikad nisam imala bilo kakvo razdvajanje, misleći da li ću da studiram ovo ili ono. Pijanino je bio kod nas u kući od kad sam se ja rodila i ja sam sama svirala razne stvari, i sa 3 godine i sa 4. I onda profesorka iz Muzičke škole Mokranja, Zorica Marković, je rekla mami, obavezno da Mira uči što pre. Tako da je to tako počelo. Ja sam jednostavno odrasla s klavirom, rođena s klavirom, odrasla s klavirom i klavir je za mene nešto što je svetinja.
0: Postoji li neki ambijent, ako izostavimo kućni ambijent, dakle kad putujete po svetu, da je reč o ambijentu gde vi boravite, a da nema klavira?
1: Pravo da vam kažem, nema. Evo i sada u hotelu Scepter, tu su moji studenti i ja, imam pijanino u sobi. I druga stvar u vezi Radio Beograda, koje bi bilo prvo pitanje. Ja sam bila član dečijeg hora Zlatana Vaude i mi smo naša putovanja počinjali često iz Hilandarske. Ispred radija je bio sastanak i onda su nas vozili autobusom, vozom naravno. Putovali smo u Nemačku na koncertne turneje i taj jedan osjećaj zajedno sa tim da je baka snimila za Radio Beograd, što bi voljela da vas zamolim ako možda se nađe taj snimak. Takođe Zlatan Vauda je bio fenomenalan učitelj, sa velikim slovom učitelj za sve nas, za decu. Ja sam zaista veoma srećna da sam bila u dečijem horu kod Zlatana Vaude. Bili smo imali koncerte ne samo u Nemačkoj, nego u Dubrovniku nekoliko puta na letnim igrama. Pevali smo, ceo orkestar je pevao, sa orkestrom je hor dečiji pevao.
0: Znači, nije pretenciozno ako konstatujem da se u radiju osjećate kao kod kuće.
1: Pa da, samo nikad nisam znala ove hodnike, tako da je dobro da ste me sačekali.
0: Dobro vi nama došli. Dakle, krenulo je izuzetno rano, zahvaljujući porodičnom ambijentu i porodičnom uticaju, ali vi ste vrlo rano otišli odavde, put Moskve. Interesuje me da li je to bio najbolji mogući izbor koji vam se u tom trenutku pružio. Mislim da je bila neka stipendija u pitanju.
1: Pa, znate šta, to je veoma dobro pitanje. Ja sam imala sam 13 ili 12 ili 13 godina kad je sam preko, na televiziji slušala konkurs Čajkovskog i slušala prvu nagradu Grigorija Sokolova. Dakle, ja sam bila sama kod kuće, onda je mama došla i ja sam veoma ozbiljno njoj kazala, mama, ja nikad neću da studiram muziku u Beogradu, niti klavir, ako ne odem negde na školovanje. Ili u Ameriku ili u Rusiju, gde bude mogućnost. na veliku školu, zato što ja sa svojim, ja sam uvek osvajala prve nagrade. Gde god takmičenje, ja osvajam prvu nagradu. Čak sam, recimo, sa 14 godina bila u grupi od 16-godišnjaka ovde u Beogradu i dobila ja prvu nagradu. Prema tome, za mene nikad nije bio problem sviranje, ali to je bilo sviranje veoma diletantsko, moram nažalost da kažem to. Shvatila sam tek kad sam čula tog pijanistu, ja sam rekla mami, pa te moje prve nagrade, ono ništa ne znači, ja nikad neću moći da sviram ovako. Ako ja nešto ne mogu da dostignem, ja neću to ni da počinjem. Međutim, ja mislim da je to stvar energije, verovatno energije i opredeljenja nekog iznutra. Kad čovjek ima veliku veru, a generalno veru, ne samo molitvu, ne religiju, nego veru u sebi, jaku veru, a on uvek dostigne ono što želi, što mu je velika želja, jer tu energiju dobije od Boga, od kosmosa, nazovite kako god to. Jel? Tako da, faktički, čuvši pravi profesionalni, pravog profesionalnog pijanistu, ja sam bila zapanjana, shvatila sam da ja moram da odem. I od onda sam ja uvek želala da odem na školovanje, da bi produžila, jer ja ne mogu da živim bez klavira. E sada, slučajno se desilo, ili se nije desilo slučajno, to mi nikad ne znamo da li je slučajno, da li nije. Kažu da nema ništa slučajno. Da bismo upoznali ljude, dešavaju se razne dogodovštine u životu, da upoznate ljude, ko je taj neki ko je pored vas, znate. Tako da, to je valjda, Bog vam otvara oči da vidite ko je ko. Tako da sam ja bila prihvaćena kao u grupu nadarene dece, kad je profesor Jevgeni Timakin došao u Beograd, ja sam imala 14 godina i ja sam bila u njegovoj grupi i sledeći godin uvek kad je dolazio, uvek smo radili i onda je on savjetovao nekoliko pijanista da, da budu sa stipendijom poslati u Rusiju, u centralnu školu i na konzervatorijum i ja sam onda tako otišla, imala sam 17 godina.
0: Da li ja adekvatno čitam da ste vi već u tim ranim godinama imali izgrađenu profesionalnu ambiciju?
1: Da, da. Od kad znam za sebe, ja želim da budem pijanista. Ja ne znam ništa drugo. Kod mene nije bilo obično, znate kako, često se događa da se ljudi dvoume, možda i troume. Možda imaju jednu želju i dve i tri i četiri želje da rade u životu ovo ono, jel? Kod mene nije bilo nikad, bez obzira na to što moja porodica nije bila finansijski na visokom nivou, da ja mogu da radim šta ja hoću. Muzika, svi znamo da nije lako da finansijski donosi uspeh odmah, jel? Ili čak ni posle nekoliko godina i posle 10 godina uvek je teško da se čovek izgradi toliko da može da živi jako dobro od toga. Ima umetnika jako mnogo. Treba da imate vašu individualnost, treba da se to sve izgradi. A ja sam bila potpuno sama u 17 godina u velikom svetu. Tako da je to sve bilo veoma komplikovano.
0: A šta stoji iza te komplikacije, uslovno rečeno, u tako mladim godinama i onda se dođe do izuzetne svetske karijere u nastavku razgovora sa današnjom gošćom Kluba 2, Mirom Jeftić-Ruben, pijanistkinjom.

0: Klub 2, Radio Beograda 2, Mira Jeftić, gošća je u današnjem izdanju, svetski poznata i priznata pijanistkinja koja se rano otisnula u svet muzike. Rekli smo da je Rusija bila pravi izbor sa vaših svega 17 godina. Kako ste se vi formirali ne samo kao pijanistkinja i umetnica, već kao osoba, kao čovek, kao personality u takvom i tom okruženju?
1: Znate što, to je veoma kompleksno pitanje i veoma treba mnogo vremena za njega. Ja ću pokušati da nekako uđem u timing, da uđem u vreme, da ne dužim mnogo. Veoma teško, znate zašto? Svi mi znamo da je Sovjetski savez bio jedna velika zemlja, veoma kulturna, i medicina i nauka, međutim, to je ipak bio veoma jak policijski sistem, gde su zbog jedne razglednice koja vam je stizala na vašu adresu u bilo kom delu Sovjetskog saveza iz inostranstva, ljudi mogli da budu poslani u zatvor, u logor, na gulag. Tako da sam ja bila zapanjena, su se plašili mene. Ja nisam imala kontakte i nisam mogla da shvatim zašto me ljudi izbjegavaju. I to je zaista bilo strašno, ali nikad niko nije mogao da mi kaže zašto. Mogli su da mi samo kažu, to je, istorija je takva i nemoj da se čudiš zato što je to opasno bilo, i 70. godina isto možda bilo opasno, ja? Tako da, ali niko mi to nije rekao. Moji roditelji naravno u Beogradu to nisu znali, nije se to ni znalo baš toliko mnogo, to se i krilo. Tako da to je bilo veoma meni teško, zaista. Ja sam bila faktički upućena samo na sebe i nisam imala savet ni sa koje strane.
0: Da li vas je to očeličilo?
1: Pa znate kako, ono što vas ne ubije učine vas snažnijim. Ali je to veoma teško iskustvo.
0: Koliko vam je to iskustvo bilo dragoceno u razvoju vaše karijere?
1: Konkretno to iskustvo ne u vezi karijere, ono nije mnogo vezano za karijeru, ali ono je bilo veoma psihološki teško. Znate, kad jedan mladi čovek bude odbijan, a ne razume zašto, veoma teško psihološki.
0: Kako ste održavali roditelje sa porodicom i koliko ste često tada dolazili?
1: Pa jako malo, ja sam dolazila samo na dve, možda na desetak dana zimi u januaru i leti juli i avgust.
0: I kako je izgledalo to vaše školovanje, obrazovanje? Da li je potvrdilo vaše očekivanja?
1: Jao, kako ne, to je bila fenomenalna, najbolja škola moguća. Međutim, često se govori o tome, Ruska škola, da, to jeste nastalo u Rusiji, ali osnivač, ja samo govorim o klaviru, bio je Teodor Lišetitski, koji je bio Poljak u Nemačkoj i u Austriji, koji je bio student Karla Černija. Svi mi dobro, odlično znamo Karla Černija, smo svi svirali u detinjstvu etide Karla Černija. On je bio student Černijev 1840. godina, tako da je faktički, a Černije je bio učenik Beethovena, tako da je faktički ta škola Lišetitskog, koji Lišetitski je bio profesor u Sankt Peterburgu na novo otkrivenom konzervatorijumu 1862. godine. Ja cijelu tu istoriju sam videla, direktno sam videla, bila mi ispred očiju, jer sam bila visiting profesor 99. godine, 1999. U Sankt Peterburgu na konzervatorijum Rimski-Korsakov. Videla sam celu tu istoriju. Faktički, on je stvorio klavirsku školu. Njegov učenik Blumenfeld je bio prvi profesor u novo otvorenom konzervatoriju u Kijevu. Rozina Levina i njen suprug Levin su bili prvi profesori u Juilliard School of Music, i njegova učenica, jako dobra pijanistkinja, Wengerova, je bila prvi profesor u Curtis Institute of Music u Filadelfiji. Tako da, škola Lišetitskog, koja počinje u Sankt Peterburgu, iz Nemačke, iz Austrije, se preselila u Ameriku. A u Rusiji, u Sankt Peterburgu, je ostala ta škola dosta dugo. U Moskvi ona je bila drugačija, bila je diferenciranija, u tehničkom smislu, sad ne možemo mnogo dugo o tome da govorimo, ali baš ta Sanpeterburška škola je sam ja prošla kroz Moskovsku, da bi kad sam i doktorat dobila kod profesora Stanislava Neugauza, koji je bio zaista svetinja, ne samo za Rusiju. Posle toga sam upoznala profesora Borisa Mojsevića Berlina u Gnjesinskom institutu i kod njega sam završila doktorat, ne zbog diplome. To je bilo potpuno nešto fascinantno i potpuno drugačije nego Moskovska škola. A on je bio, on je iz Belorusije, njega je otac vodio u Beč kod Teodora Lišetickog i on je učio od njega prvih 5 godina dok je Lišetický bio živ. Tako da je ta jedna baza potpuno drugačija nego Moskovska škola. Dakle, to je taj Teodor Lišetický koji je stvorio klavirsku školu posle Černija.
0: Miro, koji trenutak u vašoj karijeri vi uzimate kao početak pijanističke karijere?
1: Pa kraj 70. godina, kad sam, to sam već govorila u intervju za novine, kada sam faktički bila primorana da odem na takmičenje u Zagreb, da dobijem nagradu, jer u Udruženju muzičkih umetnika Srbije sam konkurisala od 1971. do 1978. koliko puta, 8 puta, 7-8 puta, onda su mi rekli, pa vidite, ne možete dobiti pola koncerta u Filharmoniji, zašto nisam mogla da dobijem pola koncerta i sad mi nije jasno. Ako dobijete nagradu u Zagrebu, bit ćete automatski član. Onda sam bila u Zagrebu, dobila nagradu i postala član UMUS-a. Tako da, eto, to je početak, ako pitate, početak neke karijere. Ali sam se posle toga... I koncerte sam davala 1980. godina, međutim, vratila sam se opet na jednu duboku, jedno duboko učenje nečeg novog, upoznavši profesora Berlina iz Gnjesinskog instituta, koji je faktički, ja smatram, osim Neugauza, najvažniji za moj život, još važniji.
0: I ako sada treba da stavimo zarez samo na pijanističku karijeru, dokle ste stigli? Kako procenjujete trenutni svoj pijanistički status?
1: Pa znate šta, ima milijard pijanista na svetu. Ja sam jedna od njih. Kako, ne razumem pitanje, kako da ocenjam?
0: Da li ste zadovoljni svojim postignućem pijanističkim i da li je eventualno postojao neki plan razvoja vaše pijanističke karijere? I koliko je uopšte moguće to kontrolisati? Koliko to zavisi personalno od pijaniste, a koliko od sticaja okolnosti i ambijenta u kome stvara?
1: Pa znate, ja verujem da to sve zavisi od nas, šta mi želimo. Opet da se vratim na ono prvo, kad sam rekla da je jako važna vera. Vera koja vas iskonski goni da nešto radite. Za mene je danas svetinja pijanizma Mihail Pletnjev. Koji radi ono što hoće da

0: radi. Mi smo jako bliski prijatelji i moram da kažem da sam bila počastovana da je na koncertu u Ženevi on bio u publici. On i njegova supruga, Adriana. Tako da je za mene to bilo nešto prijatelj, znate, jedno je prijatelj i rođak, a drugo je neko pred kom treba da pokažete svoje majstorstvo i još više svojih studenata. Tako da Miša, koji praktično nikad ne ide na koncerte, to je bila takva čast da je on bio na koncertu, i posle smo mi svi otišli kod njih kući i do 6 ujutru je on vodio besede sa mojim studentima. To je bilo sjajno.
1: Evo, Mira je već pomenula ono što predstavlja neizostavan deo njene karijere, a to su njeni studenti. Za nekoliko minuta i o tom delu njenog života, jer gotovo svaki umetnik kaže da ne može karijera da se odvoji od života i život od karijere. Mira Jeftić, pijanistkinja, gošća današnjeg izdanja Kluba 2.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Gošća kluba 2 danas Mira Jeftić, pijanistkinja, ali ja sam na početku rekla i pedagog, pa sad dodajemo i taj prefiks i tu odrednicu. I sad zanima me, da li su to dve karijere, pijanistička i profesorska, odnosno pedagoška, ili je to sve jedno?
5: Pa naravno, to su dva posvećenja, uglavnom. Mada, ako se nema zvanična profesura negde gde imate po 20 studenta u klasi, ja mislim da je potpuno moguće održavati jedno i drugo. Ja nemam nikad više nego dva studenta kojima mogu da posvetim apsolutno generalnu pažnju od 5-6 sati na dan, da meni samo i ne smeta to.
4: Miro, šta je bio motiv za to opredeljenje?
5: To je veoma duboko i delikatno pitanje. Obično sve moje kolege, bez obzira u kom su finansijskom statusu, svi žele da budu profesori i da obezbede sebe do kraja života, da imaju mesto to profesorsko. Međutim, malo njih je motivisano od 25, 6, 7, 8 godina da predaju, a zaista da budu učitelji. Ali čim se dobije stalni posao, onda se drže za to, kao za ne znam šta, jel? Ja kažem, ja potičem iz porodice koja nije bila finansijski jaka. Nikad nisam mislila na to, i čak sam

0: dva puta odbila posao koji bi bio do kraja života, što se zove.
1: U institucijama.
0: Jeste, jeste. 85. godine je moja mama i tata su me molili ako mogu da podnesu moja dokumenta, jer su se plašili da ja tako nikad neću da se vratim kući. Međutim, ja sam onda imala 32 godine i rekla sam mami, pa i mene neće izabrati ovako, možete da podnesete.
1: Podnijeli su dokumenta gde?
0: Za, na Akademiju Beogradsku.
1: Akademiju muzičke umetnosti.
0: Za mesto, za mesto asistenta, docenta, jel? Međutim, ja sam bila primljena. Onda sam rekla mami u septembru, otidi podigni moja dokumenta dok me nisu utvrdili, jer je to akademska godina koja, ako im srušim konkurs, mora da čekaju još godinu dana. Onda je dobio kandidat koji je bio posle mene. Ja nisam se osjećala zaista spremnom da predajem. Osjećala sam da imam još puno toga da naučim i to je bio razlog da nisam prihvatila to. Mada moji kolege prihvataju sve i onda nemaju vremena ni za sebe, ni za ovo, ni za, i onda jedno vreme koje nije posvećeno faktički, koje je deljeno na početku, mislim da je to veoma negativno. A raditi išta zbog financija na kraju se ispostavi da je sve pogrešno.
1: Posebno u umetnosti, slažete se?
0: Pa kako da ne, ali nije teško ni opstati, ja razumem sve, ja razumem to, ali eto, ja sam išla ovim putem koji je zaista veoma težak, moram da vam kažem da je to zaista veoma težak put.
1: Ja pretpostavljam da je izuzetno teško, izuzetno odgovorno uopšte komunicirati sa mladim ljudima. Koja je to vrsta odnosa sa jedne strane pedagoška, a sa druge strane razotkrivanje, definisanje i negovanje nečijeg tuđeg talenta?
0: Pa znate, to je isto, da li je sudbina, da li je prst Božji. Pošto sam imala puno poziva međunarodnih i u Americi, i u Rusiji, Australiji, za visiting profesor univerziteta i za neke master klase. Naprimjer, pijanista Ryan Zook imao je 13 godina i došao je kod mene na master klas u Filadelfiji, Curtis Institute of Music. I on je bio dete s kojim sam ja puno radila, mama je bila pored njega, naravno. Onda su me molili ekstra i više ekstra i jako puno sam s njim radila. Onda je bilo takmičenje tamo od svih tih koji su učestvovali. Ja sam rekla Rajanu, nemoj da mi se pojavljaš na oči ako ne doneseš prvu nagradu, mora da bude prva nagrada. I on mi je doneo prvu nagradu. I onda je majka je molila da dolaze kod mene na časove. Iz Kanade, iz Vancouvera, znate, to je ogroman put, to je 12 sati avionom. Ja sam im onda nalazila profesor u Americi i New England konservatorium u Bostonu i u Njujorku, moje kolege koje ja odlično znam, mi se svi znamo po svetu ko je kakav nivo, ko šta može, ko ne može, ko je posvećen, ko nije posvećen. Međutim, eto, oni su ostali zajedno sa mnom 8 godina i čak i kad je bio učenik Juilliard School of Music i onda isto dolazio. Tako da je sada u februaru ove godine dobio prvu nagradu na Hastings Piano Competition u Engleskoj za dva dela, treći Beethovenov koncert i Prokofjeva drugi koncert, što je svirao sa 22 godine izuzetno zrelo Prokofjeva koncert broj 2. Zaista sam veoma zadovoljna. I njega sam prikazala u Ženevi i u Beogradu sinoć.
1: Miro, šta je suština vašeg pedagoškog pristupa? Koja je to metodologija? Ili imate neke svoje principe i kriterijume kada su ti mladi ljudi u pitanju?
0: Naprimjer, kako ja dolazim do tih mladih ljudi, eto, ja sam dala sve što mogu u jednom
1: određenom...
0: Izvinjam
1: se, pod pitanje, dolazite vi do njih ili oni do vas?
0: Pa oni dolaze do mene, jer sam ja bila tamo profesor, držala klasu, četiri nedelje, jel? Onda, ako je bilo njih 20 koji su dolazili, bio jedini jedan Ryan Zhu koji je bio zaista veoma nadaren, i onda su me pitali da li mogu da dolaze kod mene. Ja sam shvatila, dolazili su nekoliko puta i onda sam shvatila da je to izuzetno daleko i skupo. Jel, to sve nije jednostavno iz kraja Kanade na Pacifičkom okeanu dolaziti u centar Evrope. Tako da savjetovala sam neki profesor u Americi, oni su pokušavali na nekoliko mesta i onda su rekli ne, mi samo hoćemo kod vas. Zato što su, ja sam rekla zašto? Sad to vaše drugo pitanje. Znate šta, ja radim profesionalno, ono što sam ja naučila da predam, naravno predajem, naravno tu postoji veliki deo intuicije da osetite mladu ličnost, kog je on, ona, stila, a šta preferira, a da ocenim radnu sposobnost, jer je faktički radna sposobnost presudna. Ima jako nadarenih koji nemaju radnu sposobnost. Ja tu vidim da tu nema neke velike perspektive. Međutim, oni koji imaju, onda ja održavam kontakt i dalje. Ako oni žele da dolaze kod mene, ja delim svoje đake sa svima. Ja mojim kolegama pošaljem moje studente, mojim kolegama za koje smatram da mogu da pošaljem moje studente da ih čuju i da rade sa njima. Onda oni budu tamo i onda se opet vrate kod mene. Ja to ne znam. Jutros je bio intervju za neke novine i tu je bio Ryan Zhu, moj kanadski student. Ja sam rekla, pitajte njega, ja ne mogu to da kažem. Šta njih motiviše da oni žele opet da dođu kod mene, a ne idu na druga mesta?
1: Znači li to da vi gradite potpuno individualni pristup svakom svom učeniku?
0: Apsolutno, apsolutno. Mi moramo da korigujemo sve oko određene individualnosti koja vam dođe u klasu. Dođe kod vas na čas i tim pre, ako to nije jedan čas, ja jedan čas nikad ne dajem. Mora da postoji, evo sada, na primjer, imam turneju u Brisbaneu, u Queenslandu, u Australiji. Dali su mi, ne znam koliko studenta, po jedan sat, ne znam, dva puta. Ja sam rekla, ne, ja to ne prihvatam. Ja mogu da radim sa dva studenta, tri puta po tri sata. Ako hoćete, to hoćete. Ako nećete, ja ne želim da držim uopšte nikakav čas.
1: Pretpostavljam da iz ovoga proizilazi zbog čega je Mira Jeftić, izuzetna pijanistkinja, toliko tražena i profesorka, ali i pedagog kada je pijanizam u pitanju. To je samo jedan od njenih profesionalnih i životnih segmenata o kojima pričamo u današnjem izdanju Kluba 2, Radio Beograda 2.

0: Mira Jeftić, pijanistkinja i profesor, gošća današnjeg izdanja Kluba 2 našeg programa. Krenuli smo od onih ranih početaka. Hvala vam na ovu predivnu, na onoj predivnoj priči o vašoj baki koja je ostavila trajne snimke u ovoj instituciji. Rano ste otišli, dakle, od kuće. E sad, kad pominjem taj segment rano ste otišli od kuće, Miro, šta je za vas polazište, a šta stečište u životu generalno s obzirom na vas kao kosmopolitu?
1: U kom smislu polazište?
0: Šta vam je polazište životno? Odakle krećete, šta vam je uporište i šta je ishodište?
1: Pa polazište iz Beograda, kad sam bila 17 godina.
0: Uvek, jel da?
1: I uvek, da. Naravno, i Beograd ostaje da bude moje, jedino moje. Jedino je ovo moje. Ja sam faktički stalno u Beogradu. Da li sam ja? Kao u druženju. Vi možete sa nekim da se ne vidite 20 godina, sretnete se kao da ste se videli juče. To se meni desilo sa Majom Jokanovićem. Marija Jokanović, naša poznata violinistkinja, je profesor na akademiji, otišla u penziju prošle godine. Nismo se videli preko 20 godina. I kad smo se videli, kao da nije bilo uopšte vremenske
0: distance.
1: Vremenske distance. Tako da je to sve pitanje duhovnosti. Samo pitanje duhovnosti, ništa više.
0: Znači, postoji neraskidiva i stalna veza vas i Beograda, kome se uvek vraćate.
1: Naravno, naravno. Ta Šmajda, naročito, je to mesto gde sam kao mala se šetala sa tatom. Tata me je vodio tamo i mama, i baka, Nana naša. Tako da, naravno da je to je nešto što je najdraže u srcu.
0: Miro, vi slovite za izuzetnu svetsku pijanistkinju. Videli smo da ništa niži nivo nije nikada je u pitanju ovaj domen kojim se trenutno intenzivno bavite, a to je ta pedagogija o kojoj smo pričali. Kada ste krenuli u ovu pijanističku priču, umetničku, kakve su bile ambicije? Da li se sada sećate toga i dokle ste došli? Da li su ostvarene?
1: Pa znate šta, to nisu ambicije u pogledu karijere ili u pogledu bilo kakvog predstavljanja svetu. To su samo ambicije, isključivo ambicije da sviram što bolje i na što dublji način prihvatam različite vrste kompozitora koje izvodim i dokle mogu da stignem u pijanizmu. Dakle, to je neprekidno učenje i to je samo jedino ono o čemu mogu da govorim. Razvoj profesionalni.
0: Kada ste pomenuli permanentno učenje i usavršavanje, zaboravila sam jedno bitno pitanje koje me interesuje kada je vaš odnos prema vašim studentima u pitanju. Evidentno je šta oni uče od vas, šta vi učite od njih?
1: Jako mnogo. Jako mnogo. Svako ima drugačiju reakciju na određenu temu, na određenu duhovnu temu u izvođenju, tako da to je jedan veoma dubok proces koji ja čak ne mogu rečima da objasnim. Videvši kako se intonira, ili intonacija faktički najvažnija u našem izvođaštvu. To je zaista najvažnije. Umeti intonirati na klaviru. Naprimjer, mnogo je lakše intonirati sa glasom ili sa bilo kojim gudarskim instrumentom. Ali intonacija na klaviru, kako izvući taj ton na klaviru, to je velika umetnost. I onda ja njih učim, a onda vidim kako se one razvijaju i to je za mene isto jedno novo iskustvo i novo učenje.
0: Iz razgovora sa umetnicima sam shvatila da je to stvaralaštvo izuzetno iscrpljujuće, jeste nadahnjujuće, ali iscrpljujuće čak i psihički i fizički. Kako vi održavate svoju kondiciju? Kako održavate tu svoju psihofizičku stabilnost i u pijanizmu, a i u pedagogiji?
1: Pa sa raznim vežbama, sa šetnjom, naravno sa različitim fizioterapeutima, što je neophodno za mišiće i ruku i celog tela. Naravno, vitamini, naravno, sve u vezi krvnih sudova, to je velika sad druga tema, jel? Nećemo da je započinjemo danas, ali sve moguće što je moguće da popravi fizički status danom momentu.
0: Izvinjavam se, posle decenija i decenija pionističke karijere, da li postoji nešto do sada neostvareno?
1: Kako
0: neka
1: ne?
0: Težnja.
1: Kako ne? I 100 godina da živim i da sviram 100 godina uvek je bilo nešto neostvareno. Jer baš klavirska literatura je toliko ogromna, ja mislim da čak proživim 10 života, da je nemoguće sve odsvirati i biti u svemu svoj.
0: Svojevremeno je neko od svetskih kritičara i muzikologa za vas rekao: njena virtuoznost i obrazovanje otkriva redak talenat, energiju, ljubav prema muzici. Može li i treba li dodati nešto na ovo?
1: Ja mislim da ne treba. To je sve rečeno.
0: A ako bi trebalo da definišete Miru Jeftić kao pijanistkinju i kao pedagoga, kako biste to objasnili? I da li je i koliko kompleksno i teško to objasniti?
1: Pa ne znam šta tu treba objašnjavati. U vezi pedagogije treba pitati moje studente. U svakom slučaju ne mene. Ja sam sve rekla o njima šta ja mogu, ali osnovno je na njima. Jutros mi je Ryan Zhu rekao, kazao da je Dima Kalašnikov juče nešto rekao jako kompleksno u vezi mene, u vezi mog predavanja. Ja sam nisam bila prisutna, ne mogu to da ponovim, ne znam šta. Ali u svakom slučaju treba se obratiti mojim studentima, da njih pitate zbog čega oni uopšte dolaze, zašto su vezani 8 godina za mene. I još uvek postoje nadgradnja. Znate zašto? Zato što je energija misli nikad ne može da bude potpuno ostvarena. Nikad ne možete da budete zadovoljni sa energijom misli, sa dužinom fraze, i zato je to, stalno smo u istraživanju, i zato je to neprekidni jedan proces koji nikad ne može da se završi ako prihvatamo na taj način.
0: U tom kontekstu hvala vam što ste to podelili sa nama.
1: Bilo mi je jako prijatno i mnogo sam sretna da dođem u Radio Beograd, u Hilandarsko.
0: Kad god ste u svom rodnom gradu, uvek ste dobrodošli u ovu instituciju koju smo na početku definisali kao vašu drugu kuću, i nadam se da će vam ovaj boravak u Radio Beogradu biti draga uspomena u kontekstu jednog od gostovanja u vašem rodnom gradu Beogradu.
1: Mnogo vam hvala, a vi ste izuzetni žurnalista, novinar, odnosno ja bih rekla filozof. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama. Mira Jeftić, pijanistkinja i pedagog, bila je gost današnjeg izdanja Kluba 2. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatan dan.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Budućnost filma počinje u Beogradu. Naziv je manifestacije koja traje već nekoliko dana na Fakultetu savremenih umetnosti. Reč je o filmskim ostvarenjima koja su realizovana uz podršku veštačke inteligencije. U Filmorami od 16 sati o ovdašnjim filmskim smotrama govorit će Petar Stanojlović, jedan od ljudi koji stoji iza tog nultog

takmičenja filmskih ostvarenja, čiji kompletni autori nisu pripadnici vrste Homo sapiens. Emisiju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Veliki češki kompozitor Bedřich Smetana bio je virtuozni pijanista i napisao je više kompozicija za ovaj instrument nego i jedan drugi. Među njima su i dve sveske čeških igara nastalih krajem 70. godina 19. veka. One će ispuniti današnji autogram od 17.30 koji uređuje i vodi Gorica Pilipović. Vojvođanske varoši biće tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta koji uživo realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Evo koje su naše teme ovog utorka. Brojnim programima će ove sedmice biti obeležen rođendan čuvenog naučnika Nikole Tesle. Jedan od tih programa je održan i danas u Pres centru Udruženja novinara Srbije je predstavljena poema Planetarni Tesla autora Vlade Markanovića. Jedna priča će nas danas odvesti do Subotice, gde je, kao što ste verovatno i čuli, otvorena izložba Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca. Kustoskinja ove izložbe je Nela Tonković, a mi smo otvaranje ove postavke iskoristili da sa njom razgovaramo o značaju ove galerije na severu naše zemlje. Ući ćemo i u pozorišne krugove u današnjoj emisiji. Čućemo kritički osvrt Jelene Perić na predstavu Sledeći put kada dotakneš dno. Nataša Radulović je režirala po romanu francuskog pisca Panajotija Pascoa. A u krugovima danas i o jednom konkursu koji je otvoren, raspisalo ga je Udruženje Kreativna fabrika, a reč je o međunarodnoj žiriranoj izložbi Otisak umetnika koja će biti otvorena početkom avgusta. I za sam kraj današnje emisije čućete i kako je protekla promocija nove pesničke knjige hrvatskog pisca Draga Glamuzine pod nazivom Crni zec. Kod nas je ovu knjigu objavila PPM Enklava. I toliko za početak, poštovani slušalci, pozivamo vas da ostanete sa nama do 15:55. Muziku bira Jasmina Mihajlović, za početak bira Idole.

0: Poema Planetarni Tesla autora Vlade Markanovića predstavljena je danas u pres centru Udruženja novinara Srbije povodom 170 godina od rođenja čuvenog naučnika Nikole Tesle. Ona je i objavljena upravo ovim povodom, a ideja za istoimenu nagradu nastala je pre 5 godina. Nagrada je inače ustanovljena 2023. i deo je projekta sa istim nazivom, dakle Planetarni Tesla. Na ovom događaju je bila naša Ivana Babić.
1: Ovo je životopis Nikole Tesle u stihovima. Nema ničeg bitnog u njegovom životu što ova poema nije dotakla. Reči su pere zubca koje se nalaze na kraju knjige. O svojim stvaralačkim motivima i odluci da napiše ovo delo govori autor Vlado Markanović.
2: Snimljeno je mnogo filmova, napisano mnogo knjiga, romana, eseja, ušao je u stripove i tako dalje, ali se niko nije sjetio da napiše životopis velikog Nikole Tesle u desetercu. Desetercu koga je on najviše volio i koji je nadahnjivao i velikog Goethea. Čitajući, razmišljajući, pokušao sam da taj deseterac iskoristim iz prostog razloga što je melodičan, prilagodljiv, ali težak kada su u pitanju tehnički izrazi. I onda sam pribjegao u lokalstvu, izbjegao sam tamo gdje nema rime, neke izraze, ali sam upotrebljavao ono što je razumljivo običnom čovjeku. 1923. godine, primajući Nobelovu nagradu za fiziku, američki naučnik Arthur Compton, kada je Tesla bio u nemilosti krupnog kapitala i svega onog što ga je pratilo kada je u pitanju njegovog pronalazaštvo, uzviknuje Nikola Tesla zaslužuje zahvalnost čovečanstva. To je bila odlučujuća rečenica koja je u meni rodila ideju da oživimo Nikolu Teslu na način osjećanja, poštovanja, uzvišenosti, svega onoga što je krasilo Nikolu Teslu.
1: Markanović Teslu tretira kao duhovnog svetionika, ne samo našeg naroda, već planete. Istakao je pisac, novinar i profesor Milivoje Pavlović i dodao.
3: Poema sadrži i brojne dramske elemente, karakterističan ritam, zdravo osjećanje jezika, autora koji je, ako se ne varam, rodom iz Republike Srpske, i osobenu melodioznost. Ova knjiga se uvek otvara na dobrom mestu i meni je drago da će naša priča o Tesli, koja ima svoju vizuelnu i naučnu i obrazovnu i likovnu dimenziju, sada moći da se podrži i snažnim stihovima poeme koju je napisao Vlado Markanović.
1: Knjiga je upotpunjena fotografijama Teslinih roditelja, njegovih pronalazaka i fotografijama spomenika posvećenim ovom pronalazaču. Prilikom predstavljanja dela Planetarni Tesla najavljeno je i uručenje istoimene nagrade za 10. jul u Narodnom pozorištu, gde će u okviru Svečane akademije biti priređen kulturno-umetnički program inspirisan Markanovićevom poemom.

0: galeriji u Subotici tokom vikenda koji je za nama otvorena je izložba Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca. Tim povodom je Selman Trtovac i bio gost našeg programa. Kustoskinja ove postavke je Nela Tonković, a mi smo sa njom razgovarali na otvaranju ove izložbe i to prevashodno o značaju ove galerije na severu naše zemlje u susret jubileju 65 godina postojanja. Nela Tonković nam je rekla da je fokus tokom proteklog perioda bio na predstavljanju različitih tipova kolekcija, pa eto sada smo u prilici da čujemo taj razgovor koji smo sa njom zabeležili.
1: Naša galerija je veoma specifična. Ona je osnovana 1962. godine, ali odmah kao galerija koja treba i da stekne svoju kolekciju. Ono što je izazov za nas je da uradimo povremeno i izložbu iz kolekcije koja sada broji već negde oko 1500 radova, veoma referentnih za jugoslovensku i vojvođansku umetnost od 60. godina na ovamo. Međutim, zbog prirode našeg programa koji podrazumeva saradnju sa aktuelnim umetnicima, saradnju sa kustosima i prikazivanje izložbi koje su posve drugačije od muzejskih, kolekciju povremeno stavljamo u drugi plan ili je na neki način računamo kao nešto što će biti tu, pa možemo da se osvrnemo na nju jednom kada dođu neki jubileji. Jubilej nam sledi 2027. godine i u stvari, smatrajući da smo dugo, dugo odlagali susret publike sa našom kolekcijom i njenim različitim modulima, razmišljali smo o tome na koji način da najpre upoznamo publiku uopšte sa konceptom kolekcionisanja ili sa konceptom zbirki, umetničkih zbirki. Pa smo onda odlučili da ovu godinu iskoristimo da govorimo o različitim modelima kolekcije. Imali smo u gostima kolekciju, deo kolekcije Srpske akademije nauka i umetnosti, tu su bili veliki formati naših modernističkih velikana, imali smo i izložbu jednog subotičkog arhitekte koji je kolekcionar, dakle osvrnuli smo se na građansku kolekciju. Upravo smo završili izložbu kolekcije slika grada iz Novog Sada koja je nastala u veoma specifičnim okolnostima saradnje civilnog sektora sa javnom upravom i ova izložba, izložba Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca, zapravo predstavlja krunu i na neki način duplo podvlači osnovnu misao vezanu za izložbe kolekcija, a to je da rad sa umetnošću i sabiranje umetnosti pored osvrta na znanje i na nauku, jer to moraju da neguju državne kolekcije i javne kolekcije, podrazumeva i ogromnu ljubav. Da ne koristim sad neke eufemizme, jer verujem da je zapravo potrebno da i u javni govor i u narative umetnosti uključimo i uključujemo stalno ljubav, privrženost, negovanje, požrtvovanost koju podrazumeva sticanje i okupljanje umetnosti na jednom mestu. Kolekciju Selmana Trtovca upoznali smo u svoj njenoj celovitosti. Dakle, u Savremenoj galeriji Subotica izloženo je baš sve što je ovaj veoma važan umetnik za našu sredinu stekao, ali vrlo interesantno, ne za sebe, ne za svoje uživanje i svoje oči, već vrlo rado za deljenje sa javnošću. Najpre nas je to iznenadilo. Jednom prilikom kada smo on i ja razgovarali, neformalno rekao je da ima kolekciju i da tu ima sjajnih radova. Kada mi je opisao jedan rad, rad Ere Milivojevića, koji je zapravo ostatke performansa, jednu masku od Hanzaplasta sa svog lica skinuo i predao Selmanu, a Selman je to sačuvao, Ere je potpisao to kao umetnički objekat. Dakle, kada mi je rekao da ima takve umetnine, onda sam pomislila da je to onaj tip kolekcije koji će ljudi najlakše razumeti. Razumeće taj lični odnos, razumeće prepoznavanje, razumeće bliskost i prosto trenutke kada shvatimo jedni druge i razumeće da tu počinje kolekcija. Selman je u nekim razgovorima sa nama odlučio da zaista sve prenese u Suboticu. Dakle, nije mu ostalo ništa ni u kancelariji, ni u ateljevu.
2: Da, imamo i njegov zid.
1: Da, to je zid iz kancelarije i u stvari je za mene to jedan divan primer rada sa javnošću, osvešćivanja publike, razumevanja, potpunog poverenja i prikazivanja jedne veoma, veoma lične potrebe da budemo bliski. Dakle, kada pogledamo nečiju kolekciju, a tako je od renesanse, mi gledamo direktno u njegovu intimu. I to je ono što je ovde hrabar čin, nesvakidašnji čin, a dodati tome i naziv izložbe Ja volim i umetnost drugih je baš primer ne samo hrabrosti, nego i duboke potrebe da se u ovom vremenu posvedoče neke vrednosti za koje smo pomislili da možda nisu toliko aktualne. Evo, meni nekako ova izložba vraća veru u to da ipak jesu.
3: Apsolutno, mene to asocira i na ono, na sve nekako zanima šta je jednom piscu u biblioteci, jer ćemo na taj način saznati kakav je, jeli, njegov ili njen ukus i šta je ono što ga je možda u nekoliko i formiralo. Ali sad kažete, ovo je kruna tog prikazivanja šta sve kolekcije, odnosno umetničke zbirke mogu biti. Šta su konkretnije planovi za sledeću godinu, za 27. odnosno kako ćete sada iz tog, kao što ste rekli, već 1000 radova broj zbirka Savremene galerije u Subotici, kako će se to predstaviti, odnosno šta će biti nekakva metodologija predstavljanja kolekcije?
1: To bi zapravo trebalo da čuvam kao tajnu, budući da koleginica i ja još uvek razgovaramo i razmišljamo i skiciramo, ali već u ovom trenutku znamo da će izložba biti modularna, pošto će ona da traje jedan ozbiljno dug period, trajaće pola godine, naravno zbog činjenice da naša galerija u svom spratnom izlagačkom delu ima 300, a ne 3000 kvadrata, mi moramo pribeći i toj modularnosti kako bismo zapravo napravili sponu između onoga što bi bio jedan objektivan, hladan, recimo tako, pogled istoričara umetnosti i pogled sa strane. A pogled sa strane je zapravo taj, kako bih rekla, nepravedno sam ga i nazvala pogled sa strane, pogled publike, nipošto nije pogled sa strane. Ako je publika, ona gleda iznutra i ona razumeva. Tako da ćemo se truditi da napravimo određenu tačku susreta između naše koncepcije i razumevanja publike i njihovog odnosa prema umetnosti samoj. Već smo i pokušavali u nekoliko da shvatimo kako laici sagledavaju umetnost i šta im je tu bitno. Neću odvući ovaj razgovor na drugu stranu, ali ću spomenuti jednu interesantnu stvar. U našoj galeriji postoji Klub 60+, to je klub naših volontera, sugrađana koji imaju preko 60 godina, i njima smo u nekoliko navrata poverili da iz kolekcije odaberu jedan rad i da ga oni predstave publici. Dakle, trebalo je da glasaju za rad koji im se iz ovog ili onog razloga najviše dopada ili koji najbolje razumeju, a onda je trebalo da istraže biografiju umetnika, da napišu legendu, da osmisle koncepciju predstavljanja, da medijski promovišu izložbu i da je otvore sami. I upravo kroz taj rad smo razumeli kako publika može da se veže i za sasvim konkretne slojeve umetničkog rada, ne samo za onaj površni retinalni, kako je to govorio Marcel Duchamp, nego za sve ono što određeni umetnički rad isijava. Publika jeste apsolutno u stanju to da prepozna, ali joj treba obezbediti prostora i vremena i treba joj pružiti ruku za razgovor, za neprekidni dijalog ustanove i publike, kako bismo zapravo došli do nekakve zajedničke tačke u kojoj i naše priče, priče istorije umetnosti i priče publike mogu da se steknu.
3: Radujemo se svakako to da vidimo i pratit ćemo, ali samo s obzirom na to da je ovo eto i prilika da možda nešto kažemo i o značaju i o mestu ove galerije na mapi naših galerijskih institucija u ovom delu zemlje. Šta biste nam rekli o tome, Nela? Odnosno, koja je prevashodna uloga Savremene galerije u Subotici?
1: Da, Savremena galerija je osnovana kao likovni susret. Možda se stariji slušaoci vašeg programa i sećaju tog naziva. Likovni susret je ustanova koja je trebalo da prati rad jugoslovenskih kolonija, da dokumentuje rad tih kolonija i da u svoju zbirku odabire ono što su radovi nastali u umetničkim kolonijama, budući da je dom umetničkih kolonija Vojvodina, odnosno Senta. Likovni susret se neko vreme kretao tom putanjom. Međutim, kako su kolonije gubile na relevantnosti i savremenosti, tako se i ova ustanova udaljavala od tog principa kolekcionisanja onoga što je nastalo u kolonijima. I galerija, recimo, negde od sredine 70-ih zapravo širi svoj spektar i posmatra sve više jugoslovensku umetnost u trenutku kada ona nastaje, nezavisno od toga gde nastaje, u kojim uslovima, dakle da li u uslovima ateljeja ili u uslovima kolonija. Tako da je galerija paralelno sa razvojem svog izlagačkog programa osnivala i negovala i kolekciju i to je činila na jedan vrlo interesantan način i evo ovako možda odgovaram i na pitanje od čega je sastavljena kolekcija, a često dobijamo upite i umetnika, pogotovo kada je ministarstvo raspisivalo onaj konkurs za otkup i finansiranje umetničkih dela iz oblasti savremene umetnosti. Dakle, da li i danas kupujemo umetničke radove? Da, ali budući da je osnovna ideja bila da kolekcija bude presek onoga što se u galeriji dešavalo. Sa svake izložbe održane u galeriji otkupljen je jedan umetnički rad ili je jedan umetnički rad poklonjen. I mi do dana današnjeg pratimo tu liniju. Dakle, nismo sebi, rekla bih, nikada dali apsolutnu slobodu da kolekciju razvijamo nezavisno od izlagačkog programa i to je ono što je specifičnost. Ne. Tako da kolekcija prati ono što su bila uverenja naših starijih kolega o umetnicima koje je trebalo prikazati, ne samo Subotici, nego u ono vreme Jugoslaviji, u ovo vreme čitavoj našoj zemlji. I ona je formirana pre svega kao nekakav letopis galerije, života galerije, izložbi koje su se ovde dešavale. Da. Tačno tako, kao hronika. Danas je galerija u nizu onih koje se trude da zadrže profesionalne standarde i u ovom vremenu izazova, mada je svako vreme verovatno vreme izazova kada je umetnost u pitanju i kada se radi o kulturi, ali ona je osnovana svakako u poletu 60-ih godina kada su osnivane brojne druge ustanove koje je trebalo da se bave modernom i savremenom umetnošću. Rekla bih da nas izdvaja i činjenica da radimo u jednom prvorazrednom istorijskom objektu u Palati Rajhl. Palata Rajhl je jedna od tri ključne zgrade secesije u Subotici. Ona je izgrađena 1904. godine i ovaj susret istorijske arhitekture i savremene umetnosti je potpuno netipičan do te mere da umetnici prihvataju da prostor koji još uvek nosi veoma, veoma vidljive tragove početka 20. veka, dakle prihvataju da prostor bude saradnik u kreiranju njihovih izložbi. Jer možda je ovo i poziv vašim slušaocima da dođu u galeriju i da vide kako to izgleda. Galerija nije bela kocka. Ona ne nudi savršene izlagačke uslove za modernu i savremenu umetnost. Ona ima karakter koji deluje kao da može da se nametne. Ali umetnici ipak nađu način da ga pripitome, nađu način da pregovaraju i razgovaraju sa našim kaminima, sa grbom porodice Vermeš, sa velikim staklenim zidom, sa prozorom u obliku slova omega, u obliku potkovice, sa drvenom tavanicom.
4: Ali to da je autentično.
1: Da, naravno, to jeste veoma autentično u vezi sa ovim objektom i daje nam prostor zapravo da osmišljavamo i izložbe koje su specifične za mesto nastanka i te izložbe po pravilu veoma, veoma dobro sarađuju i sa publikom i odnose se naravno i na ovaj prostor i na istoriju grada i takve izložbe zapravo veoma volimo i voleli bismo da imamo snage i mogućnosti da ih bude što više jer pokazalo se da su one veoma uspešne.
3: Nela, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i eto, nadam se da će biti prostora da vas u sledećoj godini, u godini jubileju ugostimo na drugom programu pa da proširimo ovu kratku priču. Najlepše hvala.
1: Hvala vama što smo započeli dijalog.

0: Komuzine pod nazivom Crni zec. Knjiga je inače prvobitno objavljena u Hrvatskoj 2022. godine, a u Srbiji je čitaoci mogu pronaći u izdanju PPM Enklave. Prilog pripremio Lazar Prendović.
1: Pesničku knjigu Crni zec čine tri ranije objavljena naslova Draga Glamuzine: Mesari, Je li to sve i Everest, uz do sad neobjavljene pesme. Po rečima autora i urednika Zvonka Karanovića, ovaj izbor na sveobuhvatan način prikazuje pesnikov minimalistički stil pisanja, kojim oblikuje narativnu poeziju sa autobiografskim elementima. Drago Glamuzina kaže da u pripovedanju o svakodnevnim događajima nastoji da prikaže univerzalna ljudska iskustva. U središtu radnje, kako pesničkih, tako i proznih dela Glamuzine, nalazi se ljubavni trougao. O poveznici tri zbirke uvrštene u Crnom zecu govori Drago Glamuzina.
2: Pa, zapravo, one pričaju sve istu priču. Zapravo, te se knjige nastavljaju jedna na drugu, podupiru jedna drugu. Dakle, ja nisam te pjesme sabrao, evo sad želim imati sabrane pjesme, pa da su sve u jednim koricama, nego baš zato što su te knjige povezane i što nekako mi se čini, kad se stave u jedne korice, da se to sve bolje vidi. Dakle, taj neki moja namjera i taj neki koncept. Dakle, o mesarima se priča jedna priča o ljubavnom troku, tu ljubave, ljubomori, sve to na početku, puno strasti, žestoko. Je li to sve se bavi nekim drugim fazom tih odnosa, takih mogućih odnosa, dakle sve se to već dezintegrira, raspada, pa su takve i pjesme i malo su drugačije pisane. I treća knjiga Everest je zapravo, piše se o tom razvodu, dakle taj livski subjekt prekida, se razvodi i prekida s tom ljubavnicom i zapravo pokušava sad nakon svega toga početi iznova. Jel? Dakle, te tri knjige zatvaraju jednu priču.
1: Prva pesnička zbirka Draga Glamuzine iz 2001. godine pod nazivom Mesari dobila je dva priznanja u Hrvatskoj, Vladimir Nazor i Kvirinovu nagradu. Ta knjiga imala je veliki uticaj na mnoge regionalne autore koji su pisali stvarnosnu poeziju, ističe glavni urednik PPM Enklave, pesnik i pisac Zvonko Karanović. O Glamuzininoj poetici Karanović kaže:
3: ono što karakteriše Dragu Glamuzinu je jedan sveden stil, najbliži Raymondu Carveru, jedan veoma univerzalan stil u smislu, univerzalna poezija u smislu da nema pesničkih ukrasa, da nema pesničkog zamagljivanja, da nema takozvane pesničke bižuterije. Dakle, to su kratke pesme, veoma slikovite, praktično svaka pesma je kratka priča. One podsjećaju na niz kratkih filmova, opisuju ga kao prljavi realizam, međutim ima naravno tu i puno emocija i tako dalje, sada da ne moramo baš sve da spojlujemo. Takve poezije kod nas nema ili je ima vrlo malo, a on je ostao dosledan u svojoj poetici od početka do kraja.
1: U zbirci Crni zec je zastupljeno 9 novih pesama nazvanih Post Scriptum, a u njima se ogleda način na koji pesnik posmatra svoju stvaralačku prošlost.
0: A poštovani slušalci, sutra od 10 sati u emisiji Oko Balkana možete čuti detaljnije o knjizi Crni zec Draga Glamuzine, jer će biti gost našeg programa. 15 sati i 42 minuta. Slušamo muziku pa nastavljamo dalje.

0: Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Za kraj priča o jednom zanimljivom konkursu. Naime, Udruženja Kreativna fabrika je otvorilo konkurs za učešće na međunarodnoj žiriranoj izložbi Otisak umetnika, koja će biti otvorena početkom avgusta u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. O propozicijama konkursa, temi izložbe, kao i o radu Udruženja Kreativna fabrika sa autorkom projekta Anom Marinović razgovarao je Branislav Sarić.
1: Ko u suštini može da se prijavi? Da li su to samo afirmisani umetnici ili ima prostora i za mlade, ajde kažem, još uvek neostvarene umetnike i stvaraoce?
2: Hvala što ste me baš to pitali. Udruženje Kreativna fabrika je osnovano sa ciljem da se prvenstveno promoviše rad mladih umetnika. Mi dok smo studirali, postojala su različite ograničenja, da li si član ULUS-a, OLUPUC-a, da li si završena godina, da bi uopšte mogao da imaš priliku da izlažeš i pokažeš svoj rad. Tako da smo mi sa tim ciljem i osnovali ovo udruženje, da bismo mi pokazali šta mi radimo. I onda je priča vremenom porasla za ovih 14 godina i mogu učestvovati svi umetnici, odnosno mogu da se prijave na konkurs. Ograničenje nam je da su stariji od 18 godina. Naravno, postoji stručni žiri koji žirira svaku izložbu i ako prođete žiriranje, onda učestvujete sa nama. Konkretno za ovu izložbu imaćemo deo koji će biti izlagači koji će na osnovu konkursa i žiriranja izlagati i imamo umetnike po pozivu. Slično nešto što smo radili u kući Kralja Petra za Refleksiju 9. I veoma sam srećna i zahvalna svojim dragim kolegama koji su se odmah odazvali. To su naši eminentni umetnici poput Branimira Karanovića, Jugoslava Vlahovića, Marka Lađušića, Markovskog, Lidije Jovanović, Slavka Krunića i tako. Veliki broj i broj još uvek raste, ne znamo još finalno ko će sve učestovati, ali bit će velikih imena, što naše, što svetske scene. I ono što bih isto volela da pomenem, da smo odlučili na ovoj izložbi, pošto je tema Otisak umetnika, da se setimo i nekih, nažalost, pokojnih kolega koji nisu više sa nama, a veliki su umetnici poput Borislava Nanovića i Pjera Grujčića.
1: Da li postoje neke vrste ograničenja kada su pitanje tehnike ili mediji samih radova? Da li, odnosno, koje sve vrste radova se prihvate?
2: Poželjno je da se prijave ljudi sa svim tehnikama, znači nemamo ograničenja ni u tehnikama, ni u formatu rada, pošto je veliki paviljon, znači format nije ograničen, tako da možete se prijaviti sa svim tehnikama primenjene likovne umetnosti.
1: Jedno od pravila koje mi je isto vrlo interesantno da pomenem je da radovi generisani veštačkom inteligencijom nisu prihvatljivi. Da li možemo ovaj da čujemo nešto o rezonu takve odluke?
2: Pa, bilo je situacija da su se prijavljivali ljudi. Nemam ništa protiv veštačke inteligencije i treba ići u skladu sa vremenom, ali mislim jednostavno da ovakve izložbe zaista nije prihvatljivo da vidimo takve radove.
1: Da li očekujete prijave iz inostranstva i da li su generalno one poželjne i da li uopšte ljudi, umetnici iz inostranstva mogu da se prijave i kakav je, ajde kažem, međunarodni karakter prethodnih izložbi, odnosno projekata koje ste radili u tom smislu?
2: Poželjno je da se prijave. Izložbe su međunarodnog karaktera. Uglavnom nam izlažu umetnici iz regiona, znači Hrvatska, Crna Gora, Bosna, ali imamo dosta umetnika iz Rusije. Bilo je situacija kad je bilo i umetnika iz Amerike, Nemačke, tako da, eto, pozivam i te umetnike koji ne žive u Srbiji da se prijave.
1: S obzirom da smo sada pričali o Otisku umetnika, koji su neki drugi projekti koje biste možda želeli da najavite za ovu godinu, a koji se događaju u, kako bih rekao, režiji Udruženja Kreativna fabrika?
2: Pomenula bih svakako već je održana izložba, to je bila prethodna, pre ove, Kontakt 11 u galeriji Singidunum, koja se održava već 3 godine u galeriji Singidunum, inače postoji 11 godina. Takođe mini format koji je bio u blog galeriji, a ono što nas čeka, najveća izložba do sada, biće 10. izdanje Refleksije u kući Kralja Petra. Biće tu još projekata, u pregovorima smo sa nekim još prostorima, ali treba do kraja godine da imamo još i liniju, Moj univerzum i trilogiju Svetova, crno-beli, paralelni i Svet u boji. Kad smo osnivali udruženje, pretežno smo bili fokusirani na samostalno izlaganje umetnika, pa se priča proširila i na kolektivne izložbe. Sada imamo 3 do 4 godišnje samostalne izložbe i ono što nam sledi u julu mesecu u okviru projekta Da si umetnik je izložba Bože Terzića, našeg poznatog vajara, i Anđelije Ilić, koja će biti na Kosančićevom vencu broj 3 Intera Kreativa Concept Store Gallery. Te pozivam vaše slušalce da dođu i da posete i ovu izložbu, bit će sjajna. I 28. jula imaćemo još jednu samostalnu izložbu dva umetnika, Ljiljana Tešanović i Marko Kulinović u Slavolju baru.
1: Da ponovimo još jednom za naše slušalce, da kažemo najvažnije datume koje bi trebalo umetnici da upamte.
2: Dakle, do 21. jula je konkurs otvoren. Prijave se šalju na otisak umetnika@gmail.com. Dalje instrukcije možete da pronađete na sajtu Ulusa i Ulupuca ili da nam pišete na umetnikovotisak@gmail.com. A otvaranje izložbe biće 8.8. U 19 časova u paviljonu Cvete Zuzarić.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Petar Sekulić, Marija Kodelja, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknuto značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelj potpuno novog vida saradnje koji može da pomogne zemljama kandidatima da se brže priključe Uniji. Učesnicima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude uspešniji od evropskog. Od ključne važnosti je, kaže, da zemlje koje žele članstvo udruže snage i rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva koji mogu doneti korist njihovim građanima i pre formalnog ulaska u Uniju. U Turskoj se održava summit NATO-a. Američki predsednik Donald Trump izjavio po dolasku u Ankaru da je veoma razočaran alijansom jer njegova zemlja nije imala potrebnu podršku saveznika. Generalni sekretar Mark Rutte izjavio je da su finansijske institucije mobilisale 217 milijardi dolara za podršku bezbednosti i odbrani alijanse, dodajući da je to tek početak. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će težnja NATO-a ka militarizaciji do krajnjih granica dovesti do poraza alijanse. On je ocenio da evropske zemlje više ne mogu da prikriju teško stanje svojih ekonomija. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme sutra, prolazno na oblačenje mestimično sa kišom, koje će prepodne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, od sredine dana proširit će se i na ostale delove Srbije. Uveče postepeno razvedravanje. Na istoku Srbije povremeno jak severozapadni vetar. Temperature od 13 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i najvišom dnevnom temperaturom od oko 29 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.

0: I dobar dan i dobrodošli u novu filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đurović. U današnjoj emisiji pričamo o festivalu filmova koje je stvorila artificijalna inteligencija. E sad, to može da ima jako teške posljedice, to može da ima jako teška značenja, ali o svemu tome će nam pričati Petar Stanojlović, koji je naš kolega. On je režiser Radio Televizije Srbije, on je čovek koji je duboko u tom poslu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ja da objasnim našim slušalcima da festival umetničke inteligencije, filmova umetničke inteligencije, nije festival nekih Dragoslava, Miloslava, robota koji igraju Moravac i snimaju filmove. Šta je sve zapravo potrebno da bismo mi nazvali film koji je režirala, producirala veštačka inteligencija?
1: Pa, ako bi to bio odgovor ili ponuda nečega što ću reći, bit će slojevita.
0: Izvinite, Petre, možda je moje pitanje nametljivo, ali zapravo dajte odgovor za nas koji ne znamo ništa o filmu koji režira veštačka inteligencija.
1: Evo, o čemu se radi. Da bi dao ovaj odgovor, on će biti slojevit isto onoliko koliko je slojevit moj biografski neki prostor, a on u ovom slučaju gravitira, da, i kao ovom strukovnom, profesionalnom koji pripada Radio Televiziji Srbije, ali i s druge strane mom akademskom, odnosno ja govorim sada ispred, na jedan način ispred Fakulteta savremenih umetnosti, koje je pokrenulo ovaj jedan jedini festival, kao redovni profesor tog fakulteta i kao koji je čovjek generalno dugu pedagogiju u ovom smislu. E sad, pošto i sam predajem određene predmete koji imaju veze sa pokretnim slikama, koje su i mnogo više od filma i podrazumeva i televiziju i ekranski mediji i generalno pokretne slike, a i film kao neka osnovni filmski jezik, a sa druge strane kao neko ko je prosto u praksi. Moj susret sa svim ovim, a nekako se osjećam pozvanijim od ostalih, ne znači da sam u potpunosti pozvan, zato što sam imao iskustvo od prošlogodišnjeg, prvog ili ti nultog festivala filmova veštačke inteligencije, koji takođe organizovao Fakultet savremenih umetnosti, krajnje entuzijastički, to je grupa prosto profesora, grupa ljudi koji je to poželjala tako nešto da napravi, i mi smo prošle godine imali nekih 450 filmova. Zanimljivo je bilo da smo mi prošle godine bili i selektori i žiri, jer nismo znali šta nas čeka, i sad ove godine je došlo preko, čini mi se, 1500 filmova. Znate, prvo to gledalačko iskustvo, prvo da razumete šta gledate, prvo da sebi osmislite šta je to što ja gledam, a sa druge strane sad iskustvo onog biranja, jel, šta je dobro, šta nije dobro. E sad ja ću se osvrnuti na jedan vrlo analognu jednu anegdotu, kada su svojevremeno pitali momu Kapora, treba da sudi negde ili žirira u nekom za folklor, pa kao koje su najbolje društva i tako dalje. Sad ja parafraziram. I onda su ga pitali, pa momo, kako ćeš ti da sudiš folklor, mislim da žiriraš folklor, ti ne znaš ništa od folklora. On kaže, vrlo jednostavno. Ako se naježim, ja ću da glasam da.
0: Pozitivno.
1: Ako se ne naježim, reći ću ne. E sad, naravno, nije ovde došlo do takvog ježenja, ne takav način prožimanja, ali činjenica jeste da to jeste fenomen. Sad, koliko će taj fenomen biti upotrebljiv, to je druga stvar. Da li je to pitanje sada, kako kažem, nekog čuđenja ili primene? Svakako primena postoji svugde.
0: Jasno.
1: Ti filmovi nisu napravljeni tako što je neko napisao rečenicu, napravio mi film o tome i tome, i neko napravio film o tome. Znači, kao što i mi reditelji, na izvestan način nismo individualno stvaraoci. Možemo da kažemo, mi predstavljamo neku vrstu veštačke inteligencije u odnosu na snimatelja, kablomana, kostimografa i sve ostalo.
0: Scenariste
1: i mi sad kao...
0: glumačkih ostvarenja i tako dalje.
1: Mi sad vodimo nečim, nekako to vodimo, ali ne glumimo mi. Ne uzmemo mi sad kameru u ruke, mi ne bavimo rasvetom. Mi smo kao neki dirigenti. Kao šta dirigent radi, to je jedini čovjek koji ne svira u orkestru.
0: Da li
1: je on veštačka inteligencija? Tim silogizmom možemo da kažemo da jeste. A zapravo
0: pa jeste.
1: Zapravo nije. Znači, on jedini kao ne svira. Pa kao šta on radi? Pa ne, mnogo toga radi. Dakle, isto tako taj neko ko stvara i sve ove filmove, sad ove godine, kažem, preko, ja mislim, oko 1500 je bilo, pa su različitim filtracijama smo došli do nekih 100 najužem izboru, pa i 100 u najužem izboru, nekih 7 dobilo različite nagrade, a nekih 200 i nešto filmova je revijalno će ili je bilo sad prošle nedelje ili bit će prikazano, što možete se raspitati, odnosno pogledati na sajtu fakulteta ili gde god, jer je prosto otvorena projekcija, fakultet je ovde samo zaleđena takvog događaja, a ne sam po sebi ovaj saučesnik. Dakle, pokrenuli smo to mogu se gledati ti filmovi. Ono što je, dakle, jeste taj fenomen kao izvršni da postoji, a s druge strane kako se on pravi, pa urednički nekako šta god to značilo. Vi od početka do kraja komunicirate sa tim izvršnim sistemom kuda želite da ide, na koji način to spajate i vi ste u stvari opet nekakav reditelj, samo vi ne radite u toj vrsti kolektiva, nego to naručujete od nekakvih algoritama. Tako da to nije neki magični štapić kojem vi nešto stvarate. Kako to ilustrujem i kako to dokazujem? Pa postoji neki razlog, ja ću ostati možda malo mističan u tome, dok se još slojeva nekih iskustava ne desi u meni ili u nama koji smo imali priliku ovo da gledamo, postoji neki razlog zašto je većina žirije, ili smo tu negde blizu, plus minus prvo, drugo, treće mesto, uočila, doživela i obradila taj film kao stvarno fantastičan, kao najbolji. I ovaj kao dobar, i ovaj kao odličan, ovaj kao onako, ovaj kao okej, i tako dalje. Znači, postoji sad niz, dakle, splet tih nekih kreativnih okolnosti koji čine jedan film boljim od drugih. Molim vas samo da ne ispadne da je to da je bolji film onaj koji je tehnološki napredniji. Daleko od toga. Čini mi se da generalno i u filmu, i našoj kinematografiji, i u serijama, i u svemu, kao da tehnologija maskira, dizajnira loš kvalitet i onda ta prazna ljuštura iznutra nekako dalje egzistira, postoji, ona je predmet interesovanja, ali kvalitet je dosta lagan.
0: Na tom tragu, Petre, sledi pitanje ili konstatacija i pitanje, a kako to nauštrb tehničke i tehnološke savršenosti i manjka, recimo, kvaliteta umetničkog, pri čemu je umetnički kvalitet jako, kako bih rekao, kvarljiva roba i jako teško odredljiva. Zato treba neki estetski moment. Kako vi cenite kvalitet onoga što izađe pred oči publike, posmatrača, jer sve može biti savršeno tehnički, o tome ste nešto malo pre i vi govorili, ali ne mora biti emocionalno, psihološki, evolutivno, normalno za ljudsko oko. Možda kada bi a i oko gledalo ostvarenje, možda bi dalo prednost nekome, ali mi smo i dalje homo sapiens vrsta i imamo neku vrstu pristupa i sagledavanja nečega šta nam se pruža sa druge strane.
1: Pomenuo ste homo sapiens, odmah bih se nekako sociološki ili antropološki nadovezao. Dobro, to, iako nisam,
0: tu su i neandertalci.
1: Nisam stručnjak, ali moramo da shvatimo da su homo sapiens opstali zato što su pobili sve ostale sapiens. Za početak, tako da nismo mi baš previše konstruktivna vrsta.
0: Pa nismo, ali ajde, ali smo vladajući.
1: Da kažem, pa da, zato što smo preživeli, a tako smo eliminisali drugi. Ali ajde to manje više. Dakle, znate, postoji taj jedan, da, kako? Prvo, to je jedna vrsta...
0: Nemojte me shvatiti pogrešno, napadam vas i vašu odluku,
1: daleko od toga.
0: Ali kako sa ovim iskustvenim 120 godina gledanja filmova koje pišu, režiraju, snimaju ljudi, sad mi treba da se, ne treba, nego bi trebalo da se nekako ravnopravno odnosimo sa filmovima koje je stvorila veštačka inteligencija.
1: Ali evo ga
0: ovako. Pričemu zaista nisam antropocentričan.
1: Ne, naravno.
0: Niti imam neku vrstu tog zazora od veštačke inteligencije.
1: Naravno, razumim. E sad ja ću vas kontrapitanjem možda odgovoriti. I znate kada počinje, a kada se završava gledanje filma? Šta
0: od
1: vi mislite?
0: Od uvodne špice do odjevne špice.
1: Sad da imamo onaj taster da pritisnem. To nije tačno.
0: Nije tačno, jel?
1: Znate kad počinje gledanje filma? Kada imate u svojoj svesti nameru.
0: Aha.
1: cilj zarad svrhe gledanja filma. Što Aha. znači u nekim old school vremenima, Dobro. U analognim vremenima, znači krenuli ste u kinoteku ili u bioskop. Da. Ta odluka da ste krenuli, pa onda putujete, jer vi putujete Dobro. Do gledanja filma. Dobro. Onda gledate film, a završava se gledanje filma kad prestanete da mislite o njemu.
0: Aha.
1: Znači, to je mnogo širi.
0: Nekoliko sati nakon kraja
1: znači,
0: projekcije.
1: To je neka vrsta, pričamo o kontinuiranom mišljenju. Naravno. Ona se može vraćati. Dakle, vi ste otišli u bioskop sa ciljem da gledate film, svrha je nešto drugo, a onda ste se vraćate recimo nekoj kući sa gledanja filma. Da. Dakle, to su sve uzorci i postavice.
0: Dobro.
1: A šta je svrha gledanja filma?
0: Dobro.
1: Gledanje filma. Znači, gledanje filma od početka do kraja. Film je vremenska umetnost. On mora da prođe vreme da bi ga vi sagledali. Nije prostorno. Prostorno samo bacite pogled i to je
0: Tako
1: to.
0: Je.
1: Dakle, to znači da taj model ustoličeno mikronamere, kliknuli ste tamo, pa onda razmišljanje o tome, postoji čak i u ovom formatu. Šta to čini specifičnost da je nešto bolje od ovoga ili dobro, ili da vas nešto uzbuđuje, to uzbuđuje, znači nešto da se emotivno pokreće. To kao kad bi rekli, aha, Bože, pojavili se animirani filmovi, čovjek crta umjesto da snima.
0: Strašno.
1: Da, strašno. Pa dobro, pojavili se, isto neka ideja, tako
0: je.
1: Isto neki okruženje neko, dizajnirano okruženje, isto je neka realizacija vrlo dosadna, sećate se ono kako su Disney crtali ono
0: sliku po sliku.
1: I to sve zajedno postaje celina zbog čega mi plačemo kad Bambijeva majka ugine. Dakle, to znači da ipak ta emocija, narativ, štimung, atmosfera tog metaprostora, ekranskog metaprostora, koje komunicira, pa jeste komunikacija sa nama, i onda se opet nekako vraćam na taj akademski nivo, da je sve to sastavni deo nekakvih kreativnih industrija i uopšte kreativnosti. Mi ne moramo da pričamo primarno o umetnosti. Zato što im umetnost može da bude involvirana i u kreativnosti, a kreativnost svakako je starija od umetnosti. Dakle, ta izražena sredstva, banalno je reći da su ona tehnološka. Ona su ipak mislena. Ona su deo nekakve mašte. Ona se ipak usmeravaju. Ona se ispravljaju. Ona se naručuju. Ona se osjećaju. Znate, birate nešto. Pa hoćete ovu boju, hoćete ovu boju. Pa hoćete ovo, hoćete ovo, hoćete ovo. Pa u bolnicama se bira boja koja će, ne znam,
0: jasno, ovog zbora. Jasno.
1: Dakle, atmosfera je nešto što prvo nas privlači tome. Narativ, priča, pa u narativu imate metaforu, poruku. Čime će se metafora, kojim sredstvom pokazati? Kojim se ti svi slojevi sredstvom pokazati? Da li poezijom? Da li filmom? Da li putem veštačke inteligencije? Da će ono odraditi nešto za vas? Da li će ovo? Da li će ono? To je već druga stvar. Dakle, mi ne pričamo, autor koji se potpisuje, evo, prvo mesto, prvi dan se zove film, ili first day, Anton Dubrovin se zove, inače, ruski reditelj, potpisuje se kao reditelj, pretpostavljam, da li je on sad još nešto osim reditelj, ili da li je uopšte reditelj, je neki, kako se zove, čovjek
0: drugo
1: IT-a.
0: Drugo mesto, Cezar Augusto i Cabrera Bođo,
1: da, iz Španije, tako je. Dakle, ti ljudi su se imenom i prezimenom ljudskim, jednako su pod pseudonime, opet ljudi stoje iza njih. Znači, mi pričamo o alatima.
0: Jasno.
1: Mi ne pričamo, mi nekako, kako kažem, mi paganski sad doživljamo. Sad će da nas preuzme, sad će ovi filmovi da ne. Drugo, mi pričamo o izboru. Ovo je samo jedan element pokretnih slika. Ima različitih elementa. Drugo, dok ima vinila, vidite, ljudi se vraćaju na vinile. Ali vinil je nekada bio tehnološko čudo.
0: Tako je.
1: Dakle,
0: LP
1: vi niste
0: ploče, LP ploče.
1: Mislim, vi ste imali glas pre toga, a imate fotografija, čudo, ulazak voza u stanicu, šta ćemo
0: Tako
1: sad,
0: je.
1: Bežimo iz kafane tamo, odnosno iz restorana u Parizu. Dakle, ja ne bih pridavao značaj tom, kako kažem, armagedonskom razmišljanju,
0: znači
1: sad ne znam šta da se desi zbog toga, to je samo jedna mikro niša izražavanja koja može da potpomogne u mnogim drugim stvarima, ali moramo da shvatimo da civilizacija polako i sigurno se vraća na organske tokove i organske potrebe. Ali to ne znači da mi treba da negiramo i zanemarimo i zato sam negde ponosan što sam eto u okviru te i druge institucije mimo RTS-a, a u okviru ove institucije pričamo o tome da smo nekako pokrenuli to nešto što je prosto na dato javnosti da vidi, da doživi. Drugo, sama ta selekcija koju u ovom slučaju fakultet uradio preko nas koji smo učestvovali u tome je na neki način upoznavanje običnog sveta, uredništvo, pogledajte ovo. Da. Da mislite da sad svaki čovjek sad juri, ajmo da vidimo koji su AI filmovi, da li je ovo valjano, da li nije valjano. Nekako se substituiše to mesto. I dobro je da postoji tako nešto, kao što je dobro da postoji neki festival filmski druge vrste.

0: bedre. Ako stoji ona stara definicija koju su nas učili nekih 50-60 godina, ne postoji ovakav i onakav film, postoji dobar i loš film. Ako to nekako premerimo, ne postoji muški ženski film, ne postoji gay ili straight film, ne postoji homo sapiens ili AI film. Postoji zapravo samo dobar i loš film.
1: Pa da,
0: nevezano za
1: poslednja oaza, poslednja oaza nije uopšte film ili ono kako beše Petar Lalović što je radio, to je o životinjama.
0: Jel?
1: Tako je, naravno, to je narativ. Na kraju narativ, to je dosta popularna reč, narativ ili ti priča. Pazite, priča.
0: Da?
1: Pričamo o priči u narodu koji je satkan od priča. I narod koji je satkan od priče, da ne kažem samo mitova, legendi, narodne umetnosti.
0: Što ne važi samo za ovaj narod.
1: Ne važi, ali mnogi narodi su zaboravili na taj folklor. Mm-hmm. Na sve to, na tu vezu. Mm-hmm. Ta žive neki drugi narodi, nacije su se pravile od drugih naroda, pa su tako napravili tako, neki svoj identitet je, koji nije imao mit, priču i tako dalje. Znači, mi ćemo se opet iskonski odnositi prema filmu. To je opet ta iskonska veza, to je ta neka arhetipska veza, bez obzira da li je on napravljen od ovoga ili onoga. E sad, jedini problem u tome što je ovo vreme nije vreme dela, ovo je vreme biografija. I ovde ako želite da se na izvestan način bavite umetnošću, ipak morate biti biografija koja garantuje umetnost, a ne umetničko delo koje garantuje biografiju.
0: Moram da priznam, odlična rečenica. Nije vreme dela, nego je vreme biografija. Objašnjava mnogo više od priče o AI filmu i autorskom filmu. Petre, ako sada pričamo nevezano gde ste vi, gde sam ja, odnosno obojica radimo u istom sistemu, imate vi priliku da, a potpuno nevezano za ovu priču, pustite priču u tom tonu, da napravite film koji je ne veštačka inteligencija, nego je priča o tome da nije vezana za ovo ono, koje ne zavisi od različitih uslova sagledavanja.
1: Da li
0: film, TV dramu,
1: pričamo o tome da li bi je radi veštačkom inteligencijom ili ne?
0: Da li biste se upustili u postupak kojim radi veštačka inteligencija koja nema te vrste ograničenja?
1: Svaki alat, svaki postupak.
0: To je alat.
1: Ne, baš sam ovako rekao, svaki alat i svaki postupak.
0: Da?
1: U umetničkom delovanju.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Mora ili bi trebalo da bude samoobjašnjen i opravdan.
0: Uh-huh.
1: Od stvaraoca i prema gledaocu.
0: Da.
1: Sve je to toliko fluidno i toliko dozvoljeno, da kada je opravdano može da se koristi u bilo kom obliku. Znate, vi ste imali 60. godine smišljen zoom objektiv. I onda je zoom objektiv neumesno korišćen u filmu.
0: Da.
1: Neumesno.
0: Da.
1: Da ne pričam dron i tako dalje. Sad su neke stvari pomerene i onda ste imali čitave stilove filmske, ono kung fu filmove i tako da, koji su rešavali, pa čak i vezano zoom objektivima. Pa da, ali danas se isto zoom objektiv ne koristi ne u toj meri, a da ne kažem, on sad ima svoje mesto. Tako da će i veštačka inteligencija kao korišćenje u ovo vreme biti mesto. Do skoro smo to nekako drugačije zvali, eufemistički, to je bilo ono što polu taj CGI sistem.
0: Da.
1: To su ove pravljenje lažne scenografije i tako dalje. Pa sad prolaze glumci zeleno platno, low key, tako, pa je to kao bio laž i tome slično. Kao što i danas se snima sa crno-belom tehnikom, odnosno crno-belo-sivom, to je u stvari praktičnije rečeno, ili tačnije rečeno, kao što će se na neki način snimati, odnosno praviti veštačke inteligencije, onda ćemo mi reći, kao što kažemo, organska hrana, reći ćemo organski film sa stvarnim glumcima smo ga radili.
0: Da.
1: Pa će se neko time hvaliti. Ali to ne znači da ovi neće ići i jesti junk food i da će im isto tako biti super.
0: Da.
1: Dakle, ne znači da ja to sad želim ljudima inače, ali to je pitanje izbora, ključna stvar je pitanje izbora.
0: Je.
1: Ne samo gledalačkog, nego izbora sredstava. Sve su to sredstva. Mislim, kakve to veze ima. Pa vidite i plastične operacije. Pa zar, je to veštački? Nije veštački, pa jeste veštački. O tome ne progovaramo na taj način. To je prosto kao pitanje nekog ličnog izbora. Pošto je sve danas demokratično, pa čak i etika demokratična, na neki način društvo nema tu samokorekciju, na izvestan način, imate samo individualnu korekciju, tako i umetnosti, etika i estetika su se, nažalost, razdvojile odavno, Pa onda prosto sve je pitanje izbora. Danas čovjek možda bira da će bude dobar ili loš čovjek, nikoga neće kazniti zbog toga, osim ako nešto zakonski ne uredi.
0: Da.
1: Vi možete da birate, hoćete napraviti loš ili dobar film, komercijalan film ili ovako, ovako, nikom vam ne može uprati, prosto mi rekao, sram te bilo, napravi se komercijalan film. On kaže, pa da, ja to želim.
0: Da, i dalje praviti loš ili dobar film nije pitanje zakonske odgovornosti ili zakonskih nagrada. Petre, da. Hvala što ste došli do svoje kuće.
1: Hvala.
0: Vi ste reditelj na televiziji Beograd, RTS-u. Ja i dalje imam taj stari kod televizija Beograd, Radio Beograd, ali vi ste kolega. Hvala što ste objasnili šta je zapravo film AI, odnosno film koji režira, postavlja...
1: Izvršava, prećemo reći.
0: Izvršava. Pa zapravo to je i definicija veštačka inteligencija. Sve najbolje i čekamo vaš, kako bi smo ga nazvali, natural, odnosno prirodni ovaj, i režirani film.
1: E, hvala vam zaista.
0: Sve najbolje.
1: Također.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: U nastavku Filmorame se bavimo dečijim filmskim stvaralaštvom, odnosno učišćem ovdašnje dece u pravljenju filmova. Sledi razgovor koji sam snimio sa Vladom Anđelkovićem, čelnikom revije dečijeg filmskog stvaralaštva.
4: Revija filmskog stvaralaštva Deci i omladine, naslednik nekadašnje revije pionirskog filma iz vremena Velike države, par stotina učesnika, više desetina filmova, takmičarski programi u dve konkurencije za decu, odnosno za uzrast od 7 do 15 godine i za starije malo, za one između 15 i 19 godina, znači za one prave tinejdžere. Ja neću mnogo pričati o ovoj reviji. Gost Radio Beograda 2 je Vladimir Anđelković, čovek koji stoji iza ove inicijative, iza nečega što je staro još odavne, 61. kada je održana prva filmska revija stvaralaštva za deci omladin.
5: Prva revija filmova Pionira Jugoslavije u Zagrebu. Osnivač je Milenko Karanović, koji je onda bio u komisiji Film i dete kada je napustio kinoteku, koja je bila deo Saveta za brigu i staranje o deci Jugoslavije. To je znači onda bio apsolutno državni projekat, država je stajala iza toga. Svake godine se revija održavala u drugom mestu, znam da je bila znači 61. prva u Zagrebu, druga je bila u Beogradu i redom do 1989. Tada je zbog poznatih događaja revija prekinuta, pa se nije održavala u kontinuitetu svake godine do 2004. Od 2004. je nastavljamo do danas i sada je revija filmskog stvaralaštva Dece i omladine Srbije.
4: Nema davno više pionira, nema te organizacije, nema više one države, ali čini mi se da nema, evo sad ćemo malo da raširimo, da ne govorimo samo o broju učesnika, to je nekad i najmanje važno, mada je jako bitno. Ja se sećam za vreme mog školovanja, Vladu i vašeg, u više osnovnih škola u svakom gradu su bile čuvene fotosekcije, pa u okviru fotosekcije se pojavi tadašnja osmica kamera, pa nas nastavnik koji vodi fotosekciju upoznaje sa osnovama filma, pa smo snimali, osim što smo fotografisali, umetničku fotografiju, ne ovo danas što izlazi po medijima, nego su nas učili umetnosti i u fotografiji, pa smo saznavali neke tajne, otkrivali te prve tajne filma, pa se, Boga mi, sećam i da su veliki filmski autori, filmski profesionalci pisali i posebne udžbenike za decu školskog uzrasta. Mislim da još uvek kod kuće imam primerak brošure koju je napisao Živojin Žika Pavlović, kako se piše filmski scenarijo. Mislim da mi je to jedna od najdržih uspomena iz detinjstva. Nema više ni takvih pokušaja u školskom sistemu da se deca nečem plemenitom nauče.
5: Niški kulturni centar je pre neku godinu objavio reprint jednog drugog dela Žike Pavlovića, film o školskim klupama. Jer kad mi gledamo u prošlost, a poredimo se sa sadašnjošću, ispada da nismo mnogo odmakli od tog vremena. Odnosno, umeđu vremenu smo imali jedan veliki prazan period. Pomenuto je da je bio fotokino sekcije su bile u školama, u svakoj školi, maltene u svakoj mesnoj zajednici, i odatle je izlazio ogroman broj filmova, ali važnije od filmova je što su se tu deca, odnosno mladi, prvi put upoznavali sa načinom rada na filmu, sa filmskim jezikom, i postali su, ako ništa drugo, kvalifikovani gledaoci filmova. Što nam sada mnogo nedostaje. Ako govorimo o današnjem vremenu, mi praktično u školama filmske sekcije imamo na prste jedne ruke, mnogo više imamo van škola, pri svim drugim institucijama, uključujući recimo i privatne. I to je katastrofalno. Da ne govorim da je u međuvremenu film ispunio školskog plana i programa, i jedan od zadataka dobrih rezultata revije je upravo što smo sad napravili inicijativu da se vrate u školske klupe u mnogo većem obimu nego što je sada. Sad je u tragovima. A recimo 60-ih, 70-ih godina, čak i 80-ih, bilo ga je baš dobro zastupljenog u mnogim predmetima i u školskom planu i programu. A ako je išta karakteristika ovog vremena, što ja često pominjem, pored informatičke tehnologije, to su pokretne slike. Za informatiku svi znamo, postoji niz obučavanja za to, seminara i tako dalje. Za film ništa. Jednostavno, film se podrazumeva. Ništa se ne podrazumeva. Modern film, koji je sav na elektronici i sve ostalo, on je i dalje zadržao klasične i tradicionalne, znači jezik filma. To je ono što smo učili na kursevima u fotokino klubovima u školi pre 50 godina i danas. To se mora znati, a toga nema. To jednostavno mladi nemoj da saznaju. Zato postoje privatne škole, zato postoji recimo škola Kvadrat, koja priprema buduće studente fakulteta dramskih umetnosti koji nemaju gde da naprave svoj pristupni film. Što je nezamislivo. To postoji u studentskom gradu, znači na tih, sve se to može na prste prebrojati. Ali problem je kad govorimo o tome, a ne treba, to vezemo za profesionalce i za buduće školovanje, što nama nije primarni cilj. Što ako neko hoće to da radi, on mora dolazi i dolaze, Boga mi, u Kvadrat, pošto ja sa njima sarađujem godinama, dolaze ljudi iz Novog Sada, iz Futoga, van Beograda, da bi se malo bolje obučili filmu i pripremili za upis na Fakultet dramskih umetnosti. Što je nezamislivo za ono doba. Mi smo imali izuzetno jak klub u Nišu, da ne pričam poslije velika gradovi u manjim mestima, Čačku i tako dalje. Sada toga nema ništa.
4: Nažalost. Pre nego što smo počeli da razgovaramo ovako u mikrofon, negde smo se podsjećali tog vremena, pa ste se vi setili da je kroz reviju pionirskog filma prošlo, a kasnije i kroz reviju filmskog stvaralaštva mladih i omladine, deci i omladine, prošlo dana sada poznatih imena filmskih profesionalaca, ne samo reditelja, ali i reditelja, ne samo snimatelja, odnosno direktora fotografije, već i montažera i ljudi koji su ostali u filmu. Da ne pominjem sve one koji su nastavili se bave nekim drugim profesijama, ali ostali pasionirani ljubitelji filma i što vi kažete, školovani gledaoci filma.
5: Kvalifikovani.
4: Da, ne moraju biti kritičari, ne. Ali gledaju film pravim očima.
5: Gledaju film pravim očima je ono što se mi trudimo da objasnimo i da ukažemo. Da kad krenu da gledaju neki film, znaju da li je dobar ili da nije dobar, da li da ga gledaju ili da ga ne gledaju. Da ne gledaju sve i svašta i da gube vreme. Da bi pogledali film i na kraju rekli, ovo ništa ne valja, izgubio sam vreme. Znači, potrebno je izvesno predznanje i tome služe ovi filmovi. A kad govorimo o tome ko je sve prošao, to su bukvalno sada kad govorimo hiljade. Krenuo bih recimo od prve revije, tada je učestvovao Srđan Karanović, sa svojim, mislim da on tad bio 14-godišnjak i 13-godišnjak, Srđan Karanović, čiji su filmovi sada nacionalno blago i nalaze se u kinoteci, u njenim fondovima, gde mi prikazujemo ove filmove. I pitaju zašto? Pa zato što će možda neki od ovih sadašnjih mladih autora za 20, 30, 50 godina biti u istoj toj situaciji, pa će njegovi filmovi dugometražni, znači, biti ohranjeni u kinoteci kao naše nacionalno blago. Posle Srđana Karanovića, posle se ređaju, ajde da napravimo ovako veću vremensku pauzu, Mirjana Vukomanović iz Trstenika, pa recimo Predrag Bambić, Pera Jakonić, Nedeljko Despotović, nešto starije, Rade Vladić, do recimo Nikole Ljuce, koji je pre neku godinu bio učesnik, i tako dalje. Ovo su samo primeri, mori ih je, ne može čovjek da ih se svih seti, a kada bi čitao, to bi trajalo 15-20 minuta. Ponavljam, to nama nije prioritet, to je lepo, i svi ti primjeri nam služe da sadašnju mladež više zainteresujem, da pokažemo kako to može da se završi, dokle može da ide, ali je još veći broj onih koji su tu izučili zanat, vidjeli lepe filmove, demistifikovali film, shvatili da mogu oni sami da rade svoje i Boga mi dobar deo njih nastavlja i dalje da radi, a da ne govorim da smo sve do skora, dok je taj amaterski filmski pokret, znači starijih, bio aktuelan, da su mnogi nastavili da se bave i kasnije u životu, ne profesionalno, nego i svog zadovoljstva. Mi smo tu imali sjajne filmove koji su savršeno prolazili na festivalima po svetu. Sada je situacija drugačija. Uopšte, amaterizam kao pokret je nestao iz jednog prostog razloga. Sadašnja tehnika, elektronika, mobilni telefoni, računari, montaža i sve to omogućava jednom čoveku sa malo više tih znanja da napravi savršen film. Nikomu nije potreban. S druge strane, ono što dobar deo autora, ali ne svi, želi da to pokaže nekome. Mi smo nekada imali u onoj Jugoslaviji 50 festivala amaterskog filma godišnje, znači jednom nedeljno. Onda nije bilo kopija, to je bilo prilika da se ti filmovi vide. Sada, bukvalno i precizno, od 2003. godine, ukinuto je ograničenje, recimo, na kratkometražnom festivalu. Do tada su filmove mogli da prikazuju samo registrovani producenti. 2003. godine je to ukinuto i vi sada na većini festivala, ne dugometražnih filmova, ali ovih svih do dugometražnog, imate klauzulu da nije u pitanju autorstvo. Plaća se neka prijavna taksa prema dužini filma, kotizacija, svako možda učestvuje, podleže selekciji i tako prolazi. Tako da mi na Beogradskom kratkometražnom festivalu, koji je neki pandan ovome, odnosno ovaj pandan onome, imamo naše sjajne autore amatere koji usvajaju nagrade, recimo u tom eksperimentalnom žanru, jer su se uvek amateri bavili nečim neobičnim. I zbog toga što mogu da učestvuju gde žele, oni više ne učestvuju na festivalima amaterskog filma. Tako da se to preokrenilo.

0: Vlado, do pre 30 godina i velike televizijske kuće, tadašnja televizija Beograd, imala je sluha za stvaralaštvo mladih, da ne kažem pionira. Za vreme čuvene Donki Špiček, filmovi sa revije.
1: Kao urednice programa kao, za mlade na televiziji Beograd.
0: Jasno, kao urednice programa mladih za mlade na televiziji Beograd. Izbor filmova sa svakog festivala je bio prikazivan najšire mogućem auditorijumu preko nekadašnje šeme IRT, Jugoslovenske radio televizije. To je išlo po svim studijima, odnosno i u najdalji kutak. Ne uspevate da probijete led na sadašnjem javnom servisu?
1: Ne, nažalost ne. Iako sada, za razliku od onoga vremena kada je to sve rađeno uglavnom Super 8 filmskoj traciji ili 8 i kada sam ja odlazio u studio gde se emitovao Dnevnik u toku dana i nekoliko sati mučio se sa tehničarima da to prikažemo preko platna, zabeležimo na taj način, znači štapom i kanapom, gde je sigurno kvalitet bio delom izgubljen zbog načina na koji se to radilo, nije moglo drugačije. Sada filmovi rađeni ovom modernom tehnikom potpuno su kompatibilni sa televizijom. Oni u emitovanju preko velike televizije ništa ne bi izgubili, a ja garantujem da od ovih 37 filmova, da budem vrlo strog, ima 5 filmova koji ovoga trenutka mogu da idu u program, i to iz mlađeg uzrasta, sjajnih animiranih filmova, a iz ovog starijeg uzrasta vrlo ozbiljnih filmova koji govore o krizi identiteta, o krizi izazvanoj koronom, ali na jedan za mnoge od nas neverovatan način. Gde su potpuno nesputani, ali filmski vrlo pismeni, i kad se to gleda, to nema razlike između, znači, autora od 18 godina i nekog profesionalca. Mi bi, znači, to ustupili uz dogovoru sa producentima, i to su sad u pitanju autorska prava i tako dalje, zalazimo na jedno drugo ozbiljnije polje, ali sve bi se to rešilo, ali mislim da bi izlaz bio, jer ova revija je stalno na ivici opstanka. Nas sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja i Filmski centar. Svake godine su konkursi u pitanju, mi svake godine strepimo da li ćemo dobiti nešto, jer je takva situacija, komisije se menjaju i to je tako kako je. Ali mislim da bi pravi put bio da mi ostanemo organizatori, da televizija tu uđe kao koorganizator na određeni način, a da mi televiziji obezbedimo svake godine 5 ili 10 filmova oko kojih bi mogli da se prave emisije, da se sve ovo promoviše, a televizijski program bi neverovatno obogatilo. Neka ovo moje javno obraćanje bude poziv televiziji na razgovor, da nešto u tome učinimo, da nam ovo ne propada za džabe. Jer ovi filmovi se vide na reviji, možda na nekoj lokalnoj televiziji ili neki deo nekada.
0: I nikad više.
1: Nema prilike. Nijedna vrata nisu otvorena. E, sad čujemo, pošto se svakim danom otvara sve više i više televizija, ima naših ljudi koji su na raznim stranama, eventualno je nešto u izgledu da jedna od tih novih televizija, znači novih, bude tu uključena, što je lepo, ali ja mislim da je pravo mesto za to najveća televizija. Jel je i to njena funkcija, a i ovi filmovi to zaslužuju.
0: Evo, razgovarali smo preko talasa onog starijeg i romantičnijeg, usudio bi se da kažem, dela radio televizije Srbije. Na početku je ipak radio. Vlado, hvala na ovom povratku, čini mi se, ako ne lepšu, a nekako bezbrižniju prošlost, kada se nije razmišljalo o organizacionim problemima,
1: o finansijama,
0: o tome da li će film mladog stvaralca, budućeg, možda velikog imena jugoslovenske ili srpske kinematografije, biti prikazan u nekom terminu u okviru državne televizije. Hvala što ste izdvojili vreme za slušatelje Radio Beograda 2.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
0: I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Pa ja se iskreno osjećam jako, jako loše, s obzirom da sam se posvetila fakultetu i, dobro, ja sam studirala filozofiju, meni je cilj upravo bilo znanje, a ne kako ću od tog znanja živeti, mislim kako, koliko ću novca zarađivati, ali je zaista demotivišuće kada vidiš da ko sve se snalazi bolje od tebe upravo u tom materijalnom svetu, mislim u kom ipak svi živimo i negde se posledice toga vide direktno. Ne kajem se ni u jednom trenutku zašto sam se odlučila da studiram filozofiju, ne bih to menjala nikada, ali mi je krivo što ne mogu da se svim tim znanjem snađem u ovim praktičnim okolnostima.

Ja sam rastao u porodici u kojoj je upis na fakultet se nije smatrao nekim, nije se smatrao privilegijom, već se smatrao nekom obavezom i prosto jednostavnim sledom događaja nakon završetka srednje škole. Dakle, smatralo se da je to neka podrazumevana stvar i da je to jedini način da čovek sebi u životu nešto napravi, da uspe da zaradi novac i da se osjeća ispunjeno na kraju krajeva života, da će se baviti nekim smislenim poslom. Tako sam ja negde, dakle, upisao fakultet nakon srednje škole i u tom datom trenutku, nekako valjda kad sam mlad, pomislio sam da ne bih mogao da se bavim nekim kancelarijskim poslom, nekim poslom koji nema dovoljno kreative, koji mi neće dozvoljavati komunikaciju sa ljudima i tako dalje. I ja sam se odlučio i dan danas ne znam pravi razlog zašto je to tako. Odlučio sam se da studiram učiteljski fakultet. I taj fakultet sam završio poprilično lako, ali već na samim studijama negde sam ja primetio da stvari koje se uče prosto možda neće biti baš korisne na samom poslu, ali nekako kad uđete u tu mašinu onda gledate da polažete ispite, a ne da se bavite time kako će taj vaš posao zaista izgledati kada počnete da radite. Imao sam takođe dosta sreće da sam odmah nakon završenog fakulteta počeo sa radom i naravno na prvu me je dočekao bum, s obzirom da mnoge stvari ne izgledaju tako bajno kao što je meni izgledalo tokom studiranja, ali prosto postoji neki polet u mladom čoveku koji ga tera da se bavi time, da je uči, da izučava, neke nove stvari mu se otvaraju i ja sam se na tom poslu jako dobro snašao na početku. Međutim, sticajem određenih okolnosti, shvatio sam nakon nekog perioda da taj posao meni više oduzima nego što mi daje. Dosta toga mi je oduzimao i govoreći o novčanoj nadoknadi, dakle, plate prosvetnih radnika nisu dovoljno dobre. Sa druge strane, jako puno uzimaju i psihološki i vremenski i jednostavno čovek koji pokušava da se bavi takvim poslom mora da bude jako odgovoran, da misli na hiljadu stvari u isto vreme i prosto to meni nisam mogao da se snađem više u tome. 8 godina sam se bavio učiteljskim poslom i nakon nekog vremena prosto sam shvatio da ja neću moći ceo život da radim taj posao jer sam postao anksiozan, počeo sam da otaljavam posao i nisam više imao nikakvu satisfakciju iz njega, tako da sam odlučio da ja probam da pronađem neki drugi posao i da razmislim šta je to čime bih volio da se bavim. I mislim, sad će zvučiti kao kliše, ali krenuo sam da se interesujem za IT struku, programiranje, programske jezike i shvatio sam da je negde možda najlakši način da uđem u celu tu priču, da završim neki kurs za QA inženjera i to sam i odradio. I opet sam negde imao sreće da sam uspeo da sa završenim kursom i naravno učenjem sa strane dobijem posao u jednoj našoj firmi dobroj, gde se i dan danas nalazim i gde i dan danas naravno učim i bavim se ti poslovi. Mogu reći da sam mnogo zadovoljniji nego što sam bio u školi. Ali opet se tu postavlja pitanje potrebe fakulteta u današnje vreme. Dakle, da li je zaista potreban fakultet ili nije, ja sam i dalje pri nekom stavu da fakultet ne mora isključivo da nam pruži znanje koje ćemo mi koristiti direktno u poslu kojim ćemo se baviti. Naravno, za neke stvari mora, jer ne možemo recimo da se bavimo medicinom, a da nismo završili medicinu. Prosto neke struke i neki poslovi će uvek zahtevati fakultetsko obrazovanje. Ali i dalje mislim da
Fakultet pruža neku širinu pogleda na svet, da se susretnete sa različitim ljudima, različitim temama o kojima razmišljate dosta dublje nego što ste to radili u srednjoj školi. I mislim da svako ko završi fakultet ipak ima određene alate, stekne određene alate da misli i funkcioniše lakše u današnjem društvu, gde se sve brzo kreće i prosto fluktuacija poslova može biti velika, jer mislim da generacije koje dolaze, pa i moja generacija, nisu generacije kao generacije naših roditelja koji će na jednom poslu provesti čitav svoj život, već će ceo život negde se unapređuju, uče nove stvari, mijenjaju poslove, pa recimo kao što sam ja napravio promenu koja je drastična i dijametralno različita od onoga čime sam u tom trenutku kad sam bio mlad želeo da se bavim.

0: Fakultet sam upisala isključivo zbog sebe i svog nekog, da kažemo, profilisanja, poboljšavanja sebe kroz akademski rad, akademsku zajednicu i odnos pre svega prema obavezi. Za svoj posao smatram da rad je dovoljan u smislu da praksa i rad u oblasti su dovoljni da se u potpunosti savlada oblast digitalnog marketinga i sve što ona zahteva, ali sa druge strane i nudi. Fakultet za posao kojim se ja bavim i kojim planiram da se bavim u narednih, na primjer, 5 godina, nije potreban fakultet, ali ako gledam dugoročno, smatram da je fakultet izuzetno potreban iz prostog razloga, zato što će mi omogućiti da kroz pre svega neki networking, ali i izgradnju znanja i veština, će mi omogućiti da dospem do nekih mnogo boljih u smislu i karijerno, ali i bolje plaćenih pozicija.
1: Pa, ja sam Jana Jovašević, vajarka. Završila sam osnovne studije vajarstva u klasi profesora Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića 2022. godine i onda sam odmah upisala master studije u klasi istih profesora. Meni je mnogo lepo bilo studiranje na fakultetu, zato što imala sam prostor za rad, sjajne mentore i profesor Radoš i profesor Mrđan su divni i svi drugi profesori i asistenti na fakultetu uvek su puni i podrške i sviđa mi se isto i kako je koncipiran fakultet, da je to neki, nisu to neka predavanja koja mi pohađamo, takođe ima predavanja na pedagogija, istorija umetnosti, filozofije i tako, ali to je mali procenat vremena se provodi na tome. Zapravo koncept je takav fakultet da mi imamo studio, to je atelje, u koji dolazimo, koji delimo sa nekoliko ljudi i tu imamo naš prostor, naš sto, našu stolicu, naš materijal i tu dođeš ujutru i odlaziš uveče i radiš. Šta ti se radi? Možeš da sediš, da piješ kafu, možeš da jedeš, možeš da čitaš knjigu, ali ideja je da pravimo skulpture tu i da gledamo šta drugi ljudi, naše kolege rade i profesori dolaze i daju nam korekture, savete, smernice ili ne, ili nas ostavljaju na miru ako se vide da smo u takvoj fazi, tako da to je meni baš odgovaralo što svaki dan mogu da dođem i da se vraćam na istu stvar, na istu skulpturu ili tako, da nije iseckano moje vreme odlascima nekim negde drugo ili, znači ceo dan sam tu i to je to, kao treniranje neko. Posmatrajući kao moju generaciju i mlađe, znači ja sam 95. i posmatrajući te neke mlađe generacije kao što je moj brat recimo koji je 2002. njima formalno obrazovanje ništa ne znači, njih baš briga za to, sem ako je neka osoba doktor, ne znam, nauke ili rešila da bude naučnik ili nešto što se tiče kao umetnosti ili stvaranja u polju umetnosti ili polju kao rade i karijere, njima je fakultet potpuno nebitan i to je meni jako zanimljivo, ali takođe mislim da to zavisi od naše zemlje dosta i što je kao srozano kao školstvo i mogućnosti koje mi imamo sa našim kao školovanjem i mislim da dosta ljudi ono uvek nas plaše na fakultetu, da dosta ljudi koji završe zapravo likovnu akademiju neće nastaviti da se bave time jer prosto moraće da misle o svojoj egzistenciji, a što će značiti da će morati možda da odaberu neku drugu karijeru koja je možda nekad slična, a nekad mnogo daleka od karijere kao likovnog umetnika. Često ljudi se okreću dizajnu, ali opet i dizajneri su kao neki umetnici i oni se isto školuju i dobri su u svom poslu. Ne može neki sad ja koja po ceo dan pravim skulpture ili crteže, sad jednom ja da sednem za komp i sad ja budem odličan dizajner, treba i neki trening za to i prosto predispozicija da budem osoba koja će sedeti za kompom i kao raditi nešto, a to nisam. Ili recimo 3D

modeling, često ljudi koji se bave 3D modelingom, oni modeluju avatar, aj smisli da se to zovu avatari za video igrice ili kao neke pejzaže za video igrice, a isto to je meni potpuno neinteresantno, iako poštujem, potpuno neinteresantno, tako da vidjet ćemo, kao, nadam se da neću morati da se odreknem bavljenja umetnošću zbog egzistencije, jer je to baš tužno nekako. Tako da, ali opet, kada se desi ta odluka, kada se prelomi, kada čovjek počne se bavi nečim drugim, to meni zvuči sad kao tužno, ali kad se radi ono što mora da se radi, onda okej bude.

0: Ja mislim da će klasično obrazovanje biti važnije u budućnosti nego što je ikada bilo. Oni koji budu i dalje se držali klasičnog, imaće šansu nešto da nauče, a oni koji budu prihvatili digitalni svet, pa u narednih 50 godina generacije će biti neuke, neobrazovane, nepismene i to će se nastavljati sa kolena na koleno. Mi smo prokleti ako prihvatimo i obgrlimo Zoom, ako obgrlimo i prihvatimo sve te platforme koje suštinski vam ne daju ništa. I sada imate da učite koliko hoćete na internetu, ali nemojte, idite na fakultet, idite u školu, ljudi.
1: YouTube je jedna od negativnijih stvari koje sam ja u životu ono spoznao, zato što mi je pomogla oko nekih stvari koje nikad nisam pomislio da mogu da uradim, a tamo sam našao ljude koji to rešavaju jako jednostavno i onda sam gledao kako radi, kako objašnjavaju i onda sam uspeo to da uradim. E sada jeste, malo traži više vremena zato što nisu baš svi savršeni i priruzi i sve ostalo, ima dosta reklamnih i ostalih stvari, ali generalno jako koristan. Pomaže mi ono kao rodbina ili bilo neki stariji brat ili neko koji će da ti kaže uradi to na taj i taj način. Može definitivno zameniti školu zato što generalno, ja pričam na ličnom primjeru, a radi se generalno mojim ličnim iskustvima, ja sam više naučio van škole nego u školi, tako da ne bih rekao da je škola nešto relevantno.
2: Ja mislim da su fakulteti već sad na neki način manje važni u odnosu na to neko kao samo učenje ili kurseve i tako dalje. E sad, što se tiče obrazovanja, ja sam više stvari lično naučio, ja sam bio jako loš u školi, odmah kažem, ali naučio sam mnogo više stvari kroz neko lično iskustvo i kurseve i YouTube i ljudi koji su mi pokazivali i tako dalje. Sve knjige koje nisam pročitao ko lektire, pročitao sam naknadno, naučio sam da kuvam tako, naučio sam da sviram, nisam naučio na muzičkom i tako dalje. Ali opet s druge strane osjećam kako mi fali nekog osnovnog obrazovanja, tako da mislim da ni jedno i drugo imaju ozbiljne nedostatke, tako da je odgovor i da i ne. Sigurno se neće skroz izgubiti, ali već sad gubi smisao, naročito društvene nauke i doktorati i sve te, ne mogu reći gluposti, ali stvari koje postaju sve trivialnije.

To što mi završimo fakultet uopšte ne znači da će sve biti u redu, uopšte ne znači da ćemo dobiti posao koji želimo, da ćemo uopšte raditi u struci koju smo završili, niti da ćemo imati, da kažemo, pristojan posao. Apsolutno ne znači ništa. Tako da, kombinacija znači snalažljivosti, ali pre svega imanja skila i umeća i znanja u kombinaciji sa nekom titulom ili diplomom je dobitna kombinacija. Ali ono što je nezagarantovano jeste definitivno to da niko nas neće sačekati i samo nam dati posao jer smo završili fakultet.

U mojoj generaciji, na primer, svi ljudi koje ja poznajem kao školske drugove iz osnovne i srednje škole, svi su završili ili završavaju fakultet ili neku višu školu. Statusno, momenat akademskog znanja i zvanja igra dosta veliku ulogu u nekoj našoj generaciji, dok sa druge strane smatram da ako pogledamo neke starije generacije u odnosu na naše, nekako i taj moment, na primjer, srednjoškolskog obrazovanja ili neke više škole takođe igra, da kažem, značajnu ulogu, ali da se nekako više normalizuje nezavršetak osnovnih akademskih studija, tada u toj nekoj, da kažem, starosnoj grupi, na primjer, od nekih, ne znam, na primjer, od 60. do, na primjer, 90. godišta, a onda nakon toga nekako smatram, baš zbog te neke, da kažem, opšte prisutnosti i pristupačnosti informacija koje možemo da skupimo i nekako relativno lako da istrajemo u tom fakultetu, smatram da je na nekom relativno nižem statusnom mestu, a neko ko nije završio osnovne, barem osnovne akademske studije. Moj lični odnos prema tome je da ja ne vrednujem ljude po, da kažem, njihovim titulama i diplomama, već po tome kakvi su oni i šta zapravo umeju da ponude u svom poslu i kako umeju da pre svega prenesu to znanje.

Mislim da poslodavci se sve više okreću ne toliko samom činjeničnom znanju koje mi posjedujemo ili smo poneli sa fakulteta, sve se više traže neke praktične veštine, neke veštine koje ćemo mi odmah moći da primenimo. To je recimo veština organizacije vremena, pa ne znam, rukovođenje projektima, organizacija u timu, međuljudska komunikacija, rešavanje konflikata. Ono što smatram da je s jedne strane dobro kod klasičnih studija, dakle imam knjigu i sednem i učim ono što u toj knjizi piše, jeste što mi ipak sa tog fakulteta treba da ponesemo neku širinu. Dakle, da se naučimo tome kako se koristi literatura, gde mogu da pronađem različite informacije i na kraju krajeva i kada se zaposlimo, mi različite procese u firmama ipak moramo da učimo. Dakle, moramo imati tu sposobnost da nešto zapamtimo, da to svoje znanje na neki način organizujemo, da ispoštujemo rokove kada nam je to znanje potrebno. To jeste mnogo stresno u ispitnim rokovima, ali ipak jeste veština takođe rukovođenja stresom. Mislim da ono što su meni osnovne studije dale upravo jeste, to ja se možda neću sećati apsolutno svih detalja i svih činjenica koje sam učila na fakultetu, ali to jeste upravo ta širina da ja znam, ako me neko nešto pita, tačno znam gde ću pogledati ili koga ću pitati o tome ili šta ću, koju knjigu ću konsultovati, koji autor se recimo time bavio. I to je ono, mislim, što nam ostaje i na kraju krajeva ta sposobnost zapravo da izađemo na kraj sa situacijama koje nam nisu omiljene, jer mi ćemo naravno i kroz život morati mnogo puta da radimo nešto što možda ne želimo i nešto što nam ne pričinjava neko zadovoljstvo, kao što je učenje za neke ispite, i nećemo uvek moći to da izbegnemo. Tako da mislim da nam donosi i to, prosto kroz te 4 godine na neki način čovek jača psihički na različite načine i stiče neku širinu obrazovanja. Posle, ako želi da se dalje usmerava, ok, tu je master, tu su i doktorske studije za one koji žele time da se bavi, ili različite opet vrste kurseva koje se nude u privatnom sektoru, a koje se možda nadovezuju, eto, na to naše znanje.

0: mi smo jedna od posljednjih generacija koje imale prilike da se široko obrazuje. Znate, ako pogledamo našu zapadnu civilizaciju, ona je bila u mračnom dobu, mnogo, mnogo dugo. Mi nemamo kontinuitet sa starorimskim, sa starogrčkim svetom. Ne, to je stari svet. Mi smo od renesanse. I ovi renesansni umetnici, majstori, naučnici, geniji, oni su imali svo znanje, pošto je tada ljudsko znanje bilo malo, imali su ga apsolutno celog. I oni su bili možda poslednja ili prva generacija koja je apsolutno mogla da sagleda svo znanje ovog sveta i da poseduje. E, onda polako je krenulo da se raslojava, da se deli, da postaje što specifičnije, što stručnije, što, da vam ne pričam sad koje struke postoje u mom softverskom IT elektro svetu. I mi smo možda poslednje generacije koje mogu da sažmu široko znanje iz neke oblasti da nauče, a uvek se kaže, kad završite fakultet, to nije kraj nečega, to je početak vašeg života, profesionalnog ili bilo kog, jer to tek morate da učite, usavršavate i da, što je najvažnije, primenjujete.
1: Ja zapravo mislim da je jedan od problema u našem obrazovnom sistemu što je previše sveobuhvatno i mislim da treba da se, naročito u moderno doba i sa tim kursivima, više fokusira na usko stručne stvari i sad glupo je reći zanatske, ali mislim da se uče previše opšte stvari. Mislim da neka reforma prosvetnog sistema mora da se uradi, ali s jedne strane nikad se neće izgubiti po meni klasičan oblik školovanja, ali ja ne vidim ništa loše u tome što je vreme tih samokurseva i učenja i tako dalje.

0: Autogram.
1: Bez imalo laskanja samom sebi mogu da kažem da ovoj polki nema ravne. Svaki njen takt je ljubak i živahan i svi u plzanju koji su je čuli ne mogu da nađu dovoljne reči hvale ili da se zasite slušajući je. Ne mogu više da sviram bilo koji komad koji sam komponovao do sada iz prostog razloga što su mi se smučili, ali ovu polku mogu da ponavljam stalno i nikad se neću umoriti od nje. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo su reči velikog češkog kompozitora Bedřicha Smetane, koji je napisao 3. aprila 1841. kao 17-godišnjak, kada je sastavljao listu svega onoga što je do tada komponovao, izuzimajući pokušaje u detinjstvu. Kao da ni tada nije bio dete. Među delima koje je naveo nalaze se dve polke za gudački kvartet i dve za klavir, uključujući onu kojom je, kao što smo videli, i sam bio oduševljen, Luizinu polku. U godini kada je ona nastala, 1840. ova vrsta igre je još uvek bila nova. S poreklom u češkom selu, ovaj ples dvodelnog takta, obično u brzom tempu, pojavio se u praškim balskim dvoranama tokom 30. godina 19. veka, a prava pomama za njim usledila je u narednoj deceniji. U Pariz ga je doneo jedan češki učitelj plesa, a u Beču su ga s mesta prihvatili kompozitori poput Jozefa Lanera ili Johana Strausa starijeg. Za samog Smetanu, polka je oduvek zauzimala posebno mesto i vraćao joj se tokom celog života, sa entuzijazmom preispitujući njenu formu. 4 decenije posle nastanka Luizine polke, Smetana piše svom izdavaču 2. marta 1879. o najnovijim klavirskim komadima koje je komponovao. Ne želim da se naslov polka promeni u uopšteno igra, jer to je više od naslova. To govori o mojim naporima da idealizujem formu polke, baš onako kako je Chopin učinio sa mazurkom. Ove najnovije polke su nastavak onih objavljenih godinama ranije. Kogod ih zna, bit će u stanju da uoči napredak u ovom žanru. Ipak, Smetana nije u potpunosti uspeo svojim naporima. Naziv polka ostao je u podnaslovu kompozicija koje je izdavač Urbanek objavio u zbirci Češke igre. Te 4 polke upravo pokazuju do koje je mere Smetana bio ozbiljan kad je govorio o idealizovanju polke. Istražio je sve mogućnosti forme da bi stvorio koncertantne komade koji ipak ostaju duboko vezani za duh folklora iz kojeg potiču. Stvorivši te inovativne verzije, Smetana se okrenuo drugoj svesci zbirke u kojoj se nalaze i ostale tradicionalne češke igre. Kompozitor je naime bio inspirisan delom svog mlađeg savremenika Antonina Dvoržaka i njegovim slovenskim igrama, upravo objavljenim u verziji za klaviru 4 ruke. Ali Smetani se nije dopalo što Dvoržak nije dao naslove svojim igrama. Ovako niko ne zna, smatrao je on, o kakvoj se tačno igri radi i da li zaista postoji u narodu. Zato je sam odlučio da svojim igrama iz druge sveske da i naslove, a pošto su mu inspiracija bile i narodne pesme, u naslovu ponekad stoji početni stih pesme. Među igrama su, na primjer, poznati Furijant, zatim Kokoška, Medved, Dupak, Hulan, Obkročak, Susedska, Skočna, imena koja dovoljno asociraju na muzički sadržaj. U svakom slučaju, to su različiti češki plesovi za solo igrače ili grupe muškaraca i žena u raznim formacijama. Češke igre su Smetanino najdirektnije patriotsko delo, s obzirom na klavirski zvuk intimnije od njegovih opera ili orkestarskog ciklusa Moja domovina, ali ništa manje ispunjeno nacionalnim duhom. Slušamo sada ovu zbirku koju izvodi Antonin Kubalek.

0: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Autogram ispunile su dve sveske zbirke Češke igre Bedžiha Smetane, koje je odsvirao Antonin Kubalek, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.
1: 18:30.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Jačanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanje mira u regionu, kao i položaj srpskog naroda i očuvanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, bile su glavne teme razgovora predsednika Srbije sa savjetnikom predsednika Donalda Trumpa za duhovna pitanja. Predsednik Aleksandar Vučić pastoru Marku Bernsu zahvalio je što je tokom posete Bratuncu odao poštu nevino stradalim srpskim žrtvama. U razgovoru o situaciji na Kosovu i Metohiji, Vučić je poručio da je od ključnog značaja poštovanje verskih sloboda i prava svih ljudi. Ombudsman u Prištini saopštava da na osnovu brojnih žalbi građana, informacija koje su dostavile nevladine organizacije i navoda u medijima, pokreće istragu po službenoj dužnosti o tvrdnjama da su osobe uhapšene na Vidovdan na Gazimestanu zlostavljane od strane takozvane kosovske policije. Iz tužilaštva u Prištini još jedna optužnica protiv Srbina za navodni ratni zločin u Vučitrnu 1999. godine. Na sednici Saveta za BDP u proširenom sastavu analizirani su aktuelne ekonomske pokazatelje koji potvrđuju da Srbija ostvaruje stabilne i dobre rezultate. Predsednik vlade Srbije, Đuro Macuti, izjavio je da je inflacija u junu iznosila 2,7%, što Srbiju svrstava u zemlje sa nižom inflacijom u Evropi. Istakao je da to pokazuje da mere koje vlada sprovodi daju rezultate. U ruskom napadu na Kijev stotinama dronova i desetinama projektila ubijeno je 28 ljudi. Ruske snage oborile su više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti. Ukrajinski dronovi pogodili su noćas 8 tankera ruske flote iz senke koji su dostavljali gorivo na Krim, saopštile su ukrajinske snage. Moskva ne planira da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog Ukrajine. Dijalog dve zemlje se nastavlja svakodnevno na različitim nivoima. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme sutra. Prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uveče postepeno razvedravanje. Na istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevno od 25 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Sa tačke gledišta kriminalističkog stručnjaka, London je posle smrti mnogožaljenog profesora Moriartija postao sasvim nezanimljiv grad.
1: Teško biste našli nekog ispravnog građanina koji bi se u tome složio sa vama.
0: Dobro, dobro, ne želim da budem sebičan. Kad je njegova smrt u pitanju, društvo je svakako na dobitku. Međutim, dok je taj čovek bio na poprištu, jutarnje novine su nam pružale svakojake mogućnosti. Vidite, Watsone, to je često bio najbeznačajniji trag, pa ipak dovoljno da ukaže na to da je taj opaki čovek prisutan, kao što najmanje podrhtavanje na rubovima paukove mreže podsjeća na gadnog pauka koji vreba u njenom središtu. Sitne krađe, drski napadi, nemotivisano nasilje. Neko ko je imao ključ u rukama sve je to mogao povezati u jednu jedinstvenu celinu.
1: Da. Izvolite ovuda, molim.
2: Prostite, gospodine Holmese, ne smete mi zameriti što ovako upadam. Gotovo sam poludeo, gospodine Holmese. Ja sam... ja sam nesrećni John Hector McFarlane.
0: Izvolite cigaretu, gospodine McFarlane.
2: Ne, hvala.
0: Siguran sam da bi vam, s obzirom na vaše simptome, moj prijatelj dr. Watson prepisao sredstvo za umirenje. Poslednjih dana je bilo veoma toplo. A sada, ako ste se malo umirili, bio bih srećan ako biste... Seli polako i pribrano nam rekli ko ste i šta želite. Izgovorili ste svoje ime kao da bih ja morao da ga znam, a ja vas uveravam da o vama ne znam ništa sem golih činjenica. To je da ste neženja, advokat, mason i astmatičar.
2: Da, ja sam sve to, gospodine Holmese. A usto u ovom času i najnesrećniji čovjek u Londonu. Preklinjem vas, ne ostavljajte me na cedilu, gospodine Holmese. Ako dođu da me uhapse pre nego što završim svoju priču, učinite mi... Da mi bar daju toliko vremena da vam ispričam celu stvar. Biće mi lakše da odem u zatvor ako budem znao da vi radite za mene.
0: Kako da vas uhapšem? To je zbilja zanimljivo. A pod kojom to optužbom očekujete da ćete biti uhapšeni?
2: Pa na osnovu optužbe da sam ubio gospodina Jonasa Oldacrea iz Donjeg Norwooda.
0: Bože, malo čas je to za doručkom. Požalio sam se svom prijatelju Watsonu da su vesti o senzacionalnim slučajima sasvim nestale iz naših novina.
2: Da ste pogledali jutrošnje novine, gospodine, odmah bi vam bilo jasno kakvim sam poslom došao do vas. Imam osjećanje da moje ime i moja nesreća idu od usta do usta. Evo, s vašim dopuštenjem pročitaću vam sve. Gospodine Holmese, slušajte. Naslovi su tajanstvena afera u Donjem Norwoodu, nestanak čuvenog preduzimača, sumnja da je u pitanju ubistvo i zlonamerna paljevina. Evo, to je. Vidite to. Oni već slede trag, gospodine Holmese, a ja sam siguran da taj trag vodi pravo do mene. Pratili su me od stanice Londonski most i sada čekaju samo još pismeni nalog da me uhapse. To će slomiti srce moje majke, gospodine Holmese.
0: Da. Treba da iskoristimo vreme koje nam preostaje. Budite ljubazni, Watsone.
3: Da.
0: Uzmite novine i pročitajte nam taj članak.
3: Da, molim. Kasno noćas ili rano jutro zbio se u Donjem Norwoodu jedan događaj koji ukazuje verovatno na težak zločin. Gospodin Jonas Oldacre poznat je stanovnikovog predgrađa i ovdašnji preduzimač. On je neženja, star 52 godine, stanuje u vili Duboki Do na putu prema Sydenhamu, a poznat je kao čovjek čudnih navika, tajanstven i povučen. Pre nekoliko godina povukao se iz poslova na kojima je zaradio čitavo bogatstvo. Iza njegove kuće još postoji malo skladište drvene građe, a noćas oko ponoći dignuta je uzbuna jer se jedna gomila građe zapalila. Vatrogasci su odmah stigli na lice mesta, ali je skladište ipak izgorelo. Sve u prvi mah izgledalo kao nesrećan slučaj, ali najnoviji indici ipak ukazuju na težak zločin. Čudno je što se vlasnik nije nalazio na licu mesta, već je nestao iz kuće, a kasa u njegovoj sobi je nađena otvorena. Mnoga važna dokumenta razbacana po podu i najzad ustanovljeni su znaci teške borbe na život i smrt, jer su u prostoriji nađeni tragovi krvi i jedan okrvavljen hrastov štap. Zna se da je te noći gospodin Oldacre primio kasno jednog posetioca, a nađeni štap je identifikovan kao vlasništvo mladog londonskog advokata Johna Hectora McFarlane-a. Policija veruje da raspolaže dokazima da je posredi težak zločin.
0: Je li to sve, Watson?
3: Ne, dozvolite, evo posljednje novosti. Kad je naš list već bio u štampi, pronosao glas da je John Hector McFarlane zaista uhapšen. Saznajmo još neke detalje. Prilikom istrage u Norwoodu, pored znakova borbe, otkriveno je da su vrata koja iz preduzimačove sobe vode u prizemlje bila otvorena i da postoje jasni znaci da je neki veliki predmet odvučen do gomile drva, kao i da su sagoreli ostaci ljudskog tela nađeni u pepelu posle požara. Vođenje istrage povereno je iskusnom inspektoru Lestradu iz Scotland Yarda, koji sledi tragove sa njim u svojstvenom energijom i pronicljivošću.
0: Ovaj slučaj ima nekoliko zbilja zanimljivih tačaka. Pre svega, smem li vas zamoliti, gospodine McFarlane, da mi objasnite kako ste to još na slobodi, kad izgleda već ima dovoljno dokaza koji opravdavaju vaše hapšenje?
2: Živim u Blackheathu sa svojim roditeljima, gospodine Holmese, i sinoć sam zaista morao da završim neke poslove sa gospodinom Oldacrom. Odseo sam u jednom hotelu u Norwoodu i odande otišao na posao. O svemu nisam znao ništa dok nisam seo u voz i pročitao ovo što ste malo čas čuli. Odmah sam shvatio u kakvom sam opasnom položaju, pa sam pohitao da se predam vama u ruke. Verovatno bi me uhapsili u mojoj kancelariji u Cityu ili kod kuće, ne znam. Jedan čovjek me pratio od London Bridge-a, pa ne sumnjam. Gospodo, šta je to?
3: Izvolite ovuda, gospodine Lestrade.
4: Smem li?
0: Naravno da ste dobrodošli, inspektore.
4: O, gospodine, vaše ime John Hector McFarlane, ako se ne varam?
2: Da.
4: Hapsim vas zbog ubistva s predumišljajem Jonasa Oldacra iz Donjeg Norwooda.
0: Trenutak samo, Lestrade. Pola sata više ili manje vam ništa ne znači, a gospodina mi upravo podnosio izveštaj o svom vrlo zanimljivom slučaju, što će nam možda pomoći da čitavu stvar još malo razjasnimo.
4: Ubeđen sam da neće biti teško da se razjasni.
0: Ja, ipak, ako mi dopustite, želeo bih da saslušam njegov iskaz, jer me slučaj veoma zanima.
4: A, u redu, gospodine Holmese. Teško mi je da vam mašta odbijem, jer ste često pomagali policiji, pa vam Scotland Yard duguje protiv uslugu. A podrazumeva se da moramo ostati ovde sa uhapšenikom. Moram ga pritom upozoriti da sve što ovde izjavi možemo koristiti u istrazi protiv njega.
2: Ja ništa drugo i ne tražim nego da čujete celu istinu.
4: Dajem vam pola sata vremena.
2: Prvo, moram reći da o gospodinu Oldacru nisam znao ništa. Bilo mi je poznato samo njegovo ime. Moji su ga roditelji nekada poznavali, ali već godinama nisu imali nikakve veze s njim. Bio sam prilično iznenađen kad je juče popodne oko 3 sata ušao u moju kancelariju u Cityju, a još više kad mi je rekao zašto je došao. Imao je sa sobom nekoliko nažvrljanih listova istrgnutih iz beležnice koje je položio na moj sto. Evo ih, ovde su, gospodine Holmes, evo ih.
5: Evo mog testamenta. Želim da mu date propisnu pravnu formu. Sedeću ovde dok to ne obavite.
2: Počeo sam da prepisujem testament i možete zamisliti koliko sam se iznenadio kad sam otkrio da je uz izvesna ograničenja svu svoju imovinu ostavio meni. Bio je neki čudak, sličan lasici. Čim bih bacio pogled na njega, sreo bih njegove prodorne sive oči kako me netremice posmatraju.
5: Vidite, ja sam neženjen. Nemam naslednika. Nekada sam poznavao vaše roditelje, a o vama sam slušao sve najbolje. Pa verujem da će moj novac dospeti u prave ruke.
2: Da, hvala, gospodine, ja ne znam...
5: Postoji još niz dokumenata o zakupu građevina, imovinskih listova, hipoteka koje morate videti. Istoga će biti neophodno da dođete k meni u Norwood. Najbolje će biti da zajedno večeramo, ali neka to ne bude večeras pre 9, jer neću biti kod kuće. Upamtite, mladiću, vašim roditeljima ovo meni reči dok sve ne sredimo. Želim da ih iznenadim.

0: Testament je propisno sastavljen i potpisan, a ja sam udovoljio njegovoj želji gospodine Holmese, jer sam ga u tom času smatrao svojim dobrotvorom, pa sam roditeljima poslao telegram da ću biti odsutan iz Londona zbog jednog važnog posla. I stigao sam u Norwood u 9:30 i zatekao ga...
1: Ko vam je otvorio vrata?
0: Neka žena srednjih godina, verovatno njegova domaćica.
1: Ona je po svoj prilici spomenula vaše ime, zar ne?
0: Svakako, da, da.
1: Nastavite, molim vas, nastavite.
0: Uvela me u trpezariju gde je poslužena jednostavna večera i posle me je gospodin Oldacre odveo u spavaću sobu gde se nalazila jedna teška kasa iz koje je izvadio gomilu dokumenata. Razgledali smo ih do 11 ili, ne, sad, ili 12 sati, ne znam, i napomenuo je da ne treba da uznemiravamo domaćicu, pa me izveo kroz jedna vrata na terasu, a ta su vrata sve vreme bila otvorena.
1: Je li zavesa bila spuštena?
0: Pa, nisam siguran, ali mi se čini da je bila napola, da je bila napola spuštena. Da, sada se sećam, da. Podigao je zavesu da otvori vrata. Ja nisam mogao da nađem svoj štap. Na šta mi je on rekao: ne brinite, mladiću, nadam se da ću vas sada češće viđati, pa ćete ga uzeti drugom prilikom. I ostavio sam ga tamo, pored otvorene kase i papira složenih na stolu. Bilo je kasno, pa sam prenoćio u hotelu Arley Arms.
2: Ima li još nešto što biste hteli da pitate, gospodine Holmese?
1: Ništa, dok ne odem u Blackheath.
2: Hteli ste reći u Norwood?
1: Da, upravo to sam mislio, Lestrade.
2: Želeo bih da porazgovaram s vama, gospodine Holmese. Gospodine McFarlane, dva moje policajca nalaze se pred vratima, pred kućom vas čekaju kola.
1: Dragi Watsone, ispratite gosta dok ja porazgovaram sa inspektorom. Ima nešto u ovim papirima, Lestrade, zar ne?
2: Ja mogu da pročitam prvih nekoliko redova, one u sredini, na drugoj strani, jedan ili dva na kraju. Ti redovi su jasni kao da su štampani, dok je ostatak rukopisa nejasan.
1: A šta mislite o tome?
2: Pa, recite mi prvo šta vi mislite.
1: Da je sve napisano u vozu. Jasan deo rukopisa pisan je na stanicama. Nejasan u vozu u pokretu, a sasvim nejasan prilikom prelaženja preko skretnica. Stručnjak bi odmah primetio da je sve napisano na putu kroz predgrađe, jer samo u neposrednoj blizini grada skretnice slede tako brzo jedna za drugom. Ako pretpostavimo da je testament pisan tokom celog putovanja, znači da se to dogodilo u vozu koji se između Norwooda i London Bridge-a zaustavlja samo jedan put.
2: Gospodine Holmese, kad vi počnete da ispredate svoje teorije, meni se zavrti u glavi. Pa kakve to veze ima s našim slučajem?
1: To potvrđuje priču mladog čoveka koji tvrdi da je Jonas Oldacre napisao testament juče u vozu. Izgleda čudno da neko to radi tako na brzinu. To nas vodi do zaključka da nije pridavao neku važnost čitavoj stvari. Verovatno nije ni mislio da će takav testament ikada postati punovažan.
2: Ali on je tim testamentom osudio sebe na smrt?
1: Oh, ma zar je to vaše mišljenje?
2: Pa, vi ne mislite tako?
1: O, sve je moguće, sve. Ali meni još nije sve jasno.
2: Nije vam jasno? Pa, zaista, ako ovo nije jasno, što je onda uopšte jasno? Jedan mlad čovek iznenada saznaje da će naslediti bogatstvo, udešava da te noći ode do svog klijenta, čeka da ostanu sami, a onda ga ubija, spaljuje njegov leš na gomili drva i odlazi u hotel u susedstvu. A možda se nadao da će njegov zločin biti izbršen bez krvi i da će sagoreti svi tragovi. Pa zar to nije sve očigledno?
1: Čini mi se, dobri moj Lestrade, da je sve suviše očigledno. U sve dobre osobine vi očigledno nemate mnogo mašte. Da ste samo u trenu bili na mestu tog mladog čoveka, biste li za svoj zločin izabrali noć neposredno posle potpisivanja testamenta? Zar vam se ne čini opasna tako bliska veza između ta dva događaja? Dalje, da li biste izvršili zločin kad se zna da se nalazite u kući i najzad biste li se izložili tolikim naporima da spalite leša, pritom zaboravite štap kao znak da ste izvršili zločin? Priznajte, Lestrade. Sve to prilično neverovatno.
2: Pa, što se tiče štapa, gospodine Holmese, znate isto tako dobro da uzbuđeni zločinac čini stvari koje bi pribran čovjek izbegao. Imate li neku bolju pretpostavku?
1: Imam ih bar pola tuceta, a ovu jednu vam poklanjam od srca. Jonas Oldacre pokazuje advokatu vrednosna dokumenta.
2: Da.
1: Neka skitnica u prolazu primećuje ih kroz vrata jer je zavesa napola spuštena.
2: Da.
1: Advokat izlazi, skitnica ulazi, uzima štap koji je tu opazio, ubija Oldacre i odlazi pošto je spalio leš.
2: Zašto bi skitnica spalila leš?
1: A zašto bi to učinio McFarlane?
2: Pa da zametne neki trag.
1: Zar nije skitnica mogao to da učini?
2: A zašto skitnica nije ništa odneo?
1: Zato što su mu u ruke dospela dokumenta koja ne bi uspeo da unovči.
2: U redu, gospodine Holmes, vi tražite svog skitnicu, a dok ga ne nađete, mi ćemo se držati našeg čoveka. Budućnost će pokazati ko je bio u pravu.
1: Ne želim da poreknem da neke činjenice govore u prilog vaše pretpostavke. Uostalom, neka odluči budućnost. Doviđenja, Lestrade. Mogu vam reći da ću tokom dana otići u Norwood da vidim kako napreduje istraga.
3: Znači, ipak idete u Norwood.
1: Moj prvi korak, Watsone, kao što rekoh, bit će u pravcu Blackheata.
3: A zašto ne u pravcu Norwooda?
1: Zato što u ovoj stvari imamo jednu posebnu okolnost koja u stopu prati drugu posebnu okolnost. Policija greši kada usredsređuje pažnju na drugu okolnost koja je zločinačke prirode. Ali meni je očigledno da posebnu pažnju moramo da obratimo upravo na testament napisan tako iznenada. Ne, dragi prijatelju, mislim da mi vaša pomoć neće trebati. Mislim da ipak stvar neće biti opasna, ne. Inače se ne bih usudio da krenem bez vas. Da.
3: Molim.
1: Ubeđen sam da ću vam već večeras saopštiti šta sam učinio za tog nesrećnog mladića.

0: Stvari idu naopako, Watsone, gore nego što si moglo pretpostaviti. Sačuvao sam samopouzdanje pred Lestradom, ali vere mi, sve mi se čini da je on ovaj put na pravom tragu, a da mi grešimo, da. Svi moji instinkti vode u jednom pravcu, a činjenice u drugom. Bojim se da britanske porote još nisu dosegle potreban stepen inteligencije koji bi im omogućio da pred Lestradovim činjenicama daju prednost mojim pretpostavkama.
1: Da, jeste li bili u Blackheatu?
0: Jesam, Watson, jesam. Otišao sam pravo tamo i odmah saznao da je pokojni Oldacre bio priličan nitkov. McFarlaneov otac beše izašao da traži sina, majka nije bila spremna da poveruje u sinovljevu krivicu, niti je izrazila iznenađenje ili žaljenje zbog Oldacreove smrti. Naprotiv, govorila je o njemu s takvom gorčinom da je nesvesno samo potkrepila gledište policije. Ako je njen sin ikada imao priliku da je čuje šta i kako govori, to bi ga samo predodredilo za mržnju i nasilje.
2: Jonas Oldacre? On više liči na zlog majmuna nego na ljudsko biće. Od uvek je bio takav, još kao mladić.
0: No, nisam ga znači poznavali još u to vreme?
2: Na, dobro sam ga ja poznavala. U stvari, on mi se nekad udvarao. Hvala Bogu, imala sam dovoljno pameti da sam ga ostavila i udala se za boljeg, mada siromašnijeg čoveka. Mi smo bili vereni, znate, gospodine Holmse. Kad sam čula jednu odvratnu priču kako je jednu mačku držao u kavezu i mučio danima, toliko sam bila zgranuta njegovom brutalnošću da više nisam htela ni da ga vidim. Pogledajte, ovo je moja fotografija.
0: Da.
2: Poslao mi je propraćenu kletvom na dan mog venčanja, ovako probodenu nožem. Užasno, zar ne?
0: Pa dobro, on vam je izgleda najzad oprostio, jer je celokupno svoju imovinu ostavio vašem sinu.
2: Ni ja, ni moj sin ne želimo ništa od Jonasa Oldacra, mrtvog ili živog. Ima Boga, gospodine Holmse. I taj Bog koji je kaznio ovog pokvarenjaka, pokazat će kad za to dođe vreme, da ruke moga sina nisu uprljene njegovom krvom.
0: Uzalud sam drugim putem nastojao da dođem do nečega što bi potkrepilo našu pretpostavku. Najzad, napustih Blackheath i odoh u Norwood. Oldacreova kuća je moderna vila od crvene opeke s lovorovim grmljem na travnjaku pod prozorima. S desne strane je stovarište drvene građe koje je bilo poprište požara. Vrata s leve strane vode u Oldacreovu sobu, a sa druma se lepo može zaviriti kroz njih.
1: Da.
0: To je jedino što me je danas utešilo. Lestrade nije bio tamo, pa me je dočekao jedan narednik.
1: A ja?
0: Oni su čitavo jutro prebirali po zgarištu, gde su pronašli nekoliko izbledelih metalnih pločica. Pažljivo sam ih ispitao, bilo su tu, nema sumnje, dugmar sa pantalona. Čak sam razabrao da je na jednom bilo ime Oldacreovog krojača Himesa. Pažljivo sam pregledao travnjak, ali tamo nije bilo nikakvih tragova, osim da je neki zavežljaj vučen kroz nisku živicu. Sve se to naravno slaže sa službenom pretpostavkom. Otišao sam zatim u spavaću sobu gde su tragovi krvi još bili primetni. Štap je bio uklonjen. Na tepihu su pronađeni tragovi nogu dveju osoba, što također ide u prilog policiji. Imao sam

0: Pažati je glavni Leštradov argument, pao bi u vodu. Jer ko bi ukrao nešto što će uskoro naslediti? Onda sam otišao da okušam sreću i sa domaćicom, gospođom Lexington. Ona je ćutala kao zalivena. Njena soba je na drugom kraju kuće, pa kaže nije mogla čuti ništa od onoga što se događalo. Kad sam ju pitao je li Oldacre imao neprijatelja, odgovorila je da ih svaki čovjek ima, ali da je njen gospodin živeo veoma poučeno i sretao samo poslovno ljude. Ona i vatrogasci osjetili su požaru miris sagorelog mesa.
1: To je pisalo i u novinama.
0: To vam je, dragi moji Watsone, izveštaj o mom neuspehu. A ipak nešto mi u duši govori da je Lestradova istraga na pogrešnom tragu. Još nije sve izašlo na videlo, domaćica to zna. U njenim sam očima video mrgodan izraz sumnje. Ako nam neka srećna okolnost ne bude išla na ruku, bojim se da slučaj u Norwoodu neće ući u hroniku naših uspeha.
1: Ja sam ubeđen da će izgled našeg klijenta učiniti povoljan utisak na porotu.
0: To je slab argument, dragi moji Watsone. Sjećate li se strašnog ubice Berta Stevensa, koji je 1887. tražio od nas da ga spasemo? Da li je ikada postao mladić koji je izgledao pristojnije od njega?
1: Da, pravost, istina.
0: Ako nam ne pođe za rukom da iznesemo neku novu uverljivu pretpostavku, naš klijent će biti izgubljen. Uzgred rečeno, u vezi s onim papirima postoji jedna čudna mala pojedinost koja bi nam mogla poslužiti kao polazište u istrazi.
1: Šta?
0: Pregledajući štednu knjižicu, ustanovio sam da je nizak saldo. Posledice isplate čekova sa velikim iznosima na ime izvesnog gospodina Corneliusa.
1: Cornelius?
0: Priznajem da me veoma interesuje ko je taj gospodin Cornelius. Nije li možda i on upleten u čitavu stvar? Ne. U nedostatku drugih dokaza moram svoje istraživanje sada da usmerim na banku i saznam ko je gospodin koji je naplaćivao sve te čekove. Ali bojim se, dragi Watsone, da će se ovaj naš slučaj završiti neslavno i da će Lestrade obesiti naše klijenta, što će biti trijumf za Scotland Yard. Upravo je stigao jedan telegram iz Norwooda, Watsone.
1: Je li?
0: Da, šta mislite?
1: Dozvolite.
0: O ovome.
1: Samo da pogledam. Pronađeni novi važni dokazi, McFarlane-ova krivica konačno utvrđena, savetem da napustite slučaj Lestrade.
0: Da.
1: Pa ovo zvuči sasvim ozbiljno.
0: To je Lestradovo malo pobedničko kukurikanje. Pa ipak možda je prerano da napustimo ovaj slučaj, ha? Najzad, važni novi dokazi, mač su sa dve oštrice. Doručkujte, Watsone, doručkujte, pa ćemo izaći da vidimo šta se može učiniti. Osjećam da će mi danas biti potrebno vaše društvo, ali i vaša moralna podrška.
1: Molim.

0: Dakle, gospodine Holmes, imate li dokaze da grešimo? Jeste li pronašli tu vašu skitnicu?
1: Još nisam došao ni do kakvog zaključka.
0: Ali mi smo juče došli do jednog zaključka, a danas smo ustanovili da je tačan, pa morate priznati, gospodine Holmes, da smo vas ovaj put pretekli.
1: Vi mi zaista izgledate kao da se dogodilo nešto neobično.
0: Vi ne volite poraze, ali ih ne volimo ni mi. Čovek ne može biti uvek u pravu, zar ne, doktore Watsone? Pođimo ovuda, gospodo. Nadam se da ću vam ovoga puta dokazati da je John McFarlane zaista izvršio zločin. Mladi McFarlane mora je doći ovamo posle zločina da uzme šešir. Pogledajte ovu krvavu mrlju na zidu, sasvim jasan otisak njegovog palca. Ne. Uzmite vaše uveličavajuće staklo, gospodine Holmese.
1: Ja upravo to i činim.
0: Da, vi znate da ne postoje dva ista otiska prsta.
1: Čuo sam nešto slično.
0: Pa hoćete li onda, molim vas, uporediti ovaj otisak sa otiskom u vosku palca desne ruke mladog McFarlane-a, koji je jutros uzet po mom nalogu?
1: Da, isti se.
0: Pa to je presudni argument.
1: Da, kažete isti, pa da, pa to je...

0: zbilja presudno.
1: Presudno, nemaš sumnje.
0: Da. Vidi. Ko bi to pomislio? Kako izgled može da obmane, zar ne? On je izgledao tako fin, mladić. To nam je pouka da se ne pouzdamo u svoje prve utiske, za nelest.
2: Da, poneko od nas je sklon da im pridaje suviše značaja, gospodine Holmse.
0: Uzgled Lestrade, kome dugujemo za ovo značajno otkriće?
2: Domaćici, gospođi Lexington, koja je na to skrenula pažnju noćnom dežurnom policajcu.
0: A gde se nalazio taj policajac?
2: Stražario je u spavaćoj sobi gde je zločin izvršen. Pazio je da niko ništa ne dira.
0: Zašto policija taj otisak nije otkrila juče?
2: Pa, nismo imali naročit razlog da temeljno pretražimo i predsoblje. Osim toga, kao što vidite, to je dosta zabito mesto.
0: Da, naravno. Taj se otisak i juče nalazio ovde. U to nema sumnje, za ne?
2: Ne mislite valjda da je McFarlane usred noći izašao iz zatvora kako bi načinio još jedan dokaz protiv sebe? Pa, prepuštam makom stručnjaku da utvrdi nije li ovo otisak njegovog palca.
0: To je neosporno njegov otisak.
2: Pa, meni je to dovoljno. Ja sam praktičan čovjek, gospodine Holmse. Ja zaključujem na osnovu dokaza. Ako budete imali još nešto da primetite, naći ćete me u susednoj sobi gdje ću završavati svoj izveštaj.
0: Zbiljavocne stvari dobijaju neprijatan tok.
1: Da.
0: Pa ipak u nekim naročitim okolnostima nazirem tračak nade za naše klijente.
1: Radujem se što to čujem. Mislio sam da je s njim zaista svršeno.
0: Ne bih išao tako daleko, dragi Watsone. Činjenica je da postoji jedna velika mana u dokaznom postupku kome naš prijatelj Lestrade pridaje toliki značaj.
1: A jel te, u čemu je ta mana, Holmse?
0: Evo u čemu. Ja znam da tog otiska nije bilo na ovom mestu kada sam juče pregledao predsoblje.
1: Jeste sigurni?
0: Da. A sada, Watsone, pozovimo opet malo našeg inspektora. On se malo čas nasmejao na naš račun, pa je sada na nas došao red da mu uzvratimo ravno meru.
3: Lestrade!
2: Da?
3: Ako se ne varam, vi već sastavljate izveštaj o ovom slučaju.
2: Da, upravo to činim.
0: Zar ne mislite da ste malo uranili? Ne mogu se oteti utisku da vaši dokazi još nisu kompletni.
2: Na šta ciljate, gospodine Holmse?
0: Na to da postoji jedan važan svedok koga niste saslušali.
2: Možete li ga privesti?
0: Mislim da mogu.
2: Pa onda to učinite.
0: Pokušat ću. Koliko policajaca imate ovde?
2: 3, mogu ih odmah pozvati.
0: Odlično. Smem li vas upitati jesu li to visoki, snažni ljudi s jakim glasovima?
2: Jaki, grlati. Mata, ne vidim kakve to ima veze.
0: Možda ću vam pomoći da to odmah shvatite, a uz to ću vam obratiti pažnju na još jednu ili dve stvari. Budite ljubazni pa ih pozovite.
2: A u redu.
0: U sporednoj zgradi naći ćete jednu gomilu slame. Ta će nam slama pomoći da se domognemo svedoka koji nam je potreban. Verovatno imate u džepu kutiju šibica, Watsone.
1: Da, kako da ne.
0: Hoćete li biti ljubazni da pošaljete jednog policajca da donese 2 vedra vode? Ne. Stavite slamu na pod, Watsone. Odmah pored zida. Sada smo svi, čini mi se, spremni. Možemo li?
2: Čini mi se da terate šegu s nama, gospodine Holmse. Ako nešto znate, možete nam to reći i bez ovih ludorija.
0: Uveravam vas, dragi Lestrade, da imam jake razloge što upravo ovako postupam. Smijem li vas još zamoliti, Watsone, da otvorite prozor? Tako. A sada ću vas zamoliti da svi zajedno viknemo vatra!
4: Vatra!
5: Vatra!
4: Hvala još jednom, vatra!
5: Vatra!
4: Vatra! Vatra!
1: Gospode Bože, tajni prolaz u zidu.
0: Da, i naša krtica isterana iz jazbine, Watsone. Prospite vodu na slamu, to će biti dovoljno. Lestrade, dozvolite mi da vam predstavim glavnog svedoka koji vam je nedostajao, gospodina Jonasa Oldacrea.
2: Šta ste vi radili sve vreme u toj rupi?
6: Nisam učinio nikakvo zlo.
2: Nikakvo zlo? Učinili ste sve što ste mogli da se obesi jedan nevin čovek. Da nije bilo ovo gospodina ovde, možda biste u tome i uspeli.
6: Ali gospodine, to je bila samo gruba šala.
2: To je znači bila šala, jel te? Obećavam vam da se nećete nasmejati. Odvedite ga dole i zadržite dok ne dođem.
7: Gospodine Holmse, nisam mogao pred policajcima
2: Ali sada vam u prisustvu gospodina Watsona izjavljujem da je ovo bila najsjajnija stvar koju ste izveli. Pa vi ste spasli život jednom nevinom čoveku i sprečili skandal koji bi mi uništio ugled u policiji.
0: Umesto da vam ugled bude uništen, dragi moj Lestrade, vidjet ćete da će uveliko porasti. Unesite samo nekoliko izmena u svoj izveštaj, pa će svi videti da nije lako bacati prašinu u oči inspektoru Lestrade.
2: Zar vi ne želite da se spomene vaše ime?
0: Ja ne, nikako. Ne? Možda ću priznanje dobiti jednoga dana kada dopustim mom predanom biografu, doktoru Watsonu, da objavi svoje beleške. Da. A sada da pogledamo gde se skrivao ovaj Pacov. Evo jedne prednosti građevinskog preduzimača. Bio je kadar da napravi sebi tajno skrovište za koje je znala još samo njegova domaćica. Na vašem mestu, Lestrade, ne bih gubio vreme, nego bih odmah i nju strpao u zatvor.
2: Poslušat ću vas. Nego, recite kako ste saznali za to mesto?
0: Brzo sam došao do zaključka da se krije u kući. Kada sam prošao gornjim hodnikom i video da je 6 stopa kraći od donjeg, bilo mi je jasno gde se nalazi. Pomislio sam da neće imati živaca da ostane miran ako insceniramo požar.
2: Kako ste, za Boga, uopšte došli do zaključka da se krije u kući?
0: Otisak palca, Lestrade. Smatrali ste presudnim dokazom.
2: Da.
0: Tako je i bilo, ali u drugom smislu. Znao sam da se prethodnog dana nije nalazio tamo. Prema tome, stavljen je u toku noći.
2: Pa ali kako?
0: Jednostavno. Kada su svežnjevi papira zapečaćeni, Oldacre je naveo McFarlane-a da pritisne svoj palac na jedan pečat. To je učinio tako brzo da se, ubeđen sam, mladić toga uopšte ne seća. Razmišljajući o svom položaju u ovom skrovištu, odjednom je došao na ideju da bi, koristići se tim otiskom, mogao sasvim da upropasti McFarlane-a. Načinio je voštani otisak pečata, pokvasio ga s toliko krvi koliko je mogao da istisne ubodom igle u svoj prst i u toku noći stavio otisak svojom ili domačićinom rukom.
2: Sjajno! Pa evo, tog pečata sve se slaže. Recite, šta je moglo navesti Jonasa Oldacra da obmane policiju, gospodine Holmes?
0: Gospodin koji vas dole čeka veoma je lukava i osvetoljubiva ličnost. Znate li da ga je McFarlane-ova majka nekada odbila kao prosioca?
2: Ne.
0: Ne znate?
2: Ne znam.
0: Da. Rekao sam vam da je prvo trebalo otići u Blackheath, a tek onda u Norwood. Ta se uvreda ugnezdila u njegovom mozgu, pa je stalno kovao planove kako da se osveti. Poslednjih godina je pao u težak finansijski položaj i želeo je da prevari svoje poverioce, pa je plaćao čekove sa velikim iznosima izvesnom gospodinu Corneliusu. A to je bio, po mom mišljenju, on sam pod tuđim imenom. Nameravao je da promeni ime i počne novi život na nekom drugom mestu.
2: Da, to je prilično uverljivo.
0: Učinilo mu se da će najbolje zametnuti trag ako sve predstavi tako, kao da ga je ubio jedinac gospođe McFarlane. Bilo je to remek delo pokvarenosti i on ga je izveo majstorski. Ideja o testamentu koja izaziva zločin, tajna McFarlane-ova poseta za koju ne znaju roditelji, zadržavanje štapa, krv, ostaci neke životinje, dugma, dugmom ili pepela, sve je to bilo uklopljeno u divnu spletku. To je bila mreža iz koje, kako je do pre nekoliko sati mislio, nije moguće uteći. Ali nedostajalo mu je osjećanje kada treba stati. Hteo je da usavrši ono što je već bilo savršeno, da još jače stegne omču oko vrata svoje žrtve, ali ju je sam sebi namakao. Siđimo sada, Lestrade. Hteo bih još nešto da pitam našeg Oldacra.
6: To je bila šala, gospodine, ništa više. Verujte da sam se sakrio samo da vidim kakav će utisak ostaviti moj nestanak.
2: O tome će odlučiti porota. U svakom slučaju mi ćemo vas optužiti za zaveru, a možda i za pokušaj ubistva.
0: Verovatno ćete videti kako vaši poverioci prazne čekovni račun gospodina Corneliusa.
6: Vama treba da zahvalim na mnogo čemu. Nadam se da ću jednog dana namiriti ovaj dug, gospodine Njuškalo.
0: Čini mi se da idućih nekoliko godina za to nećete imati vremena. Uzgred, šta ste to stavili na gomilu drva pored vaših starih pantalona? Crtnuto pseto ili zeca? Nećete da kažete, o, to je zbilja neljubazno od vas. Pa dobro, mogu vam reći da je nekoliko pitomih zečeva dovoljno da ostavi tragove krvi i pepeo. Watsone, ako ikada budete pisali izveštaje o ovoj stvari,
7: neizostavno spomenite i zečeve.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije za balafon Alija Keite, objavljene jula 2014. godine na albumu Farafinko. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Jačanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, očuvanje mira u regionu, kao i položaj srpskog naroda i očuvanje srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, bile su glavne teme razgovora predsednika Srbije sa savetnikom predsednika Donalda Trampa za duhovna pitanja. Predsednik Vučić zahvalio je pastoru Marku Bernsu što je tokom posete Bratuncu odao poštu nevino stradalim srpskim žrtvama. U razgovoru o situaciji na Kosovu i Metohiji Vučić je poručio da je od ključnog značaja poštovanje verskih sloboda i prava svih ljudi. U Beogradu se održava dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Obratio se i predsednik Srbije Aleksandar

Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Parlament je odbacio pokušaj redefinisanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na materijalno i nematerijalno nasleđe i nametanje takozvanog bosanskog identiteta. Glavne teme NATO samita u Ankari su veća izdvajanja za odbranu, novi ugovori vojne industrije, pomoć Ukrajini i bezbednosna situacija posle rata sa Iranom. Najavljeni su poslovi vredni desetine milijardi dolara, dok se od evropskih saveznika očekuje da pokažu da su čuli američku poruku. Više novca, više oružja, manje oslanjanja na Vašington. Sport. Odbojkašice Srbije sutra u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija. Prvi rival u 20 časova u areni biće selekcija Bugarske. Vreme sutra u Srbiji prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče razvedravanje. Na istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar. Jutrenja temperatura od 11 do 20, dnevna od 25 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. O 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije dirigent Valeri Gergijev izvodi dela Modesta Musorgskog, Rodiona Ščedrina i Sergeja Rahmanjinova. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Anice Sabo. Od 22 sata i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Manly Thompson, Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa. Emisija Disco 3000 na programu je u 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan Iza leđa. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka predstavljamo album Muzika za

0: Sveta kralja Lavlek srca, ansambla Gothic Voices. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Rudolfa Bručija, Vartkesa Baronijana i Petra Bergama.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove rukopisa Marije Čalić, postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću.
0: Uzmu li se u obzir neke od ključnih odlika postmodernističkog senzibiliteta? Skepsa prema stabilnim identitetima i njihovo umnožavanje, otpor prema velikim narativima, razgrađivanje pojmova porekla, pripadnosti i istorijskog kontinuiteta, nameće se pitanje da li je slika sveta u delima navedenih pisaca pre odraz dominantne poetičke paradigme nego neposredan rezultat iskustva migracije. Šta ako postmodernizam sam po sebi predstavlja poseban oblik anahronizma koji provejava kroz svako iskustvo egzila i emigracije, čineći ga uvek već istorijski raslojenim? I obrnuto, da li je upravo egzil jedan od formativnih činilaca postmoderne u meri u kojoj se ona konstituiše kao trajno samo izgnanstvo u odnosu na sopstvenu kanonizaciju i stabilizaciju značenja? Ukoliko to jeste slučaj, onda se pitanje slobode izbora kao temelja polifonije sveta i subjektivnosti u književnosti nastaloj u izgnanstvu pokazuje irelevantnim. Nije li u tom smislu i sama pretpostavka o slobodi izbora odveć proizvoljna i subjektivna? Na osnovu kojih kriterijuma se uopšte nešto može definisati kao slobodan izbor? Ako se imaju u vidu specifični sociopolitički uslovi raspada Jugoslavije krajem 20. veka, pitanje izbora dodatno se usložnjava. Može li odluka o odlasku u takvim okolnostima zaista biti suvereni čin ili se radi o suptilnoj formi prisile, situaciji u kojoj je jedina alternativa bila kompromitovanje osnovnog egzistencijalnog dostojanstva? Nije li u takvom kontekstu izbor, zapravo kvazi-izbor, nužni odgovor na istorijske okolnosti koje su eliminisale sve ostale izvodljive mogućnosti? Šta izbor u stvari podrazumeva u kontekstu prividno voljne migracije i na osnovu kojih se etičkih i filozofskih kriterijuma može razlučiti prava priroda takve odluke? Ako se slobodna volja ne shvati kao apstraktna sposobnost subjekta da bira, već kao delovanje unutar skupa konkretnih, istorijski određenih mogućnosti, onda se polje izbora radikalno sužava. Volja u takvim okolnostima ne funkcioniše kao prostor slobodnog projektovanja budućnosti, već kao posljednji oblik otpora, minimalni gest očuvanja etičkog integriteta. Pomak od izbora kao pozitivne voljne orijentacije, ka izboru kao nužnom izlazu iz nepodnošljivog prostora, jasno se ispisuje u narativnom iskustvu Tasićevih junaka. Odluka o odlasku ne nastaje kao posljedica racionalnog predumišljaja ili obećanja boljeg života, već kao reakcija na neposrednu, telesno i moralno proživljenu pretnju. Tako u Oproštajnom daru čitalac sreće junakinju, čija se odluka o odlasku konstituiše unutar nade da u novom okruženju niko nikome ne preti da će ga klati zarđalom kašikom. Bila sam na mačku s društvom, kaže ona, a potom dodaje: dok sam se okrenula, nad nama su već bili avioni. Neko je rekao Vukovar, neko drugi je rekao nisu normalni. Onda su nastavili da igraju picigen. Nemoj misliti da nekom nešto zameram, tu nema mudrovanja. Ti nisi bio tamo, ne znaš kako to izgleda. Svaki od tih momaka mogao je sutra da završi. Šta su mogli da urade? Ništa. Da igraju picigen. Ja ni to nisam mogla. Eto, zato sam otišla. Kraj citata. Ovaj odsečak nije samo dokument o vremenu, već i filozofska minijatura o ograničenjima slobodne volje. Junakinja ne odlučuje da ode zbog pozitivne težnje ka nečem novom, već zbog nemogućnosti da prihvati jedinu dostupnu alternativu.

Bio je to koncert za orkestar broj 1 pod nazivom Šaljive pesmice Rodiona Ščedrina u izvođenju Valerija Gergijeva i ansambla Teatra Marinski. Prvi put je za pult ovog ansambla Gergijev stao 1978. godine, da bi 10 godina kasnije postao glavni dirigent ove baletske i operske kuće, pozicija koja se nije odrekao do danas. Kao muzički i umetnički direktor najznačajnije operske kuće u Rusiji, Gergijev je uticao na karijere brojnih umetnika. Ipak, možda i presudni značaj imao je na razvoj jedne od najvećih zvezda svetske operske scene, Ane Netrebko. Gergijev je prepoznao njen talenat kada je imala samo 22 godine, dovodeći je na scenu kao Suzanu u Mozartovoj Figarovoj ženitbi. Od tada započela je njihova bliska saradnja, a Gergijev je imao posebno veliki uticaj na njen izbor uloga i postepeno proširivanje repertoara ove dive. U nastavku emisije Umetnost interpretacije čućete kako Valeri Gergijev sa orkestrom Teatra Marinski izvodi kompoziciju Noć na golom brdu Modesta Musorskog.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Noć na golom brdu Modesta Musorgskog, koju je dirigent Valeri Gergijev, kojem posvećujemo večerašnju emisiju Umetnost interpretacije, izveo sa orkestrom Teatra Marinski. Do kraja emisije slušat ćete simfoniju broj 1 Sergeja Rahmanjinova, koju ovaj dirigent izvodi sa Londonskim simfonijskim orkestrom.

0: Poštovani slušaoci, bila je to simfonija broj 1 Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Valerija Gergijeva. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je večeras bila posvećena jednom od najznačajnijih dirigenata današnjice. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju posvetit ćemo ostvarenjima autorke starije generacije, Anice Sabo. Emisiju započinjemo poemom za violinu i klavir pod nazivom Lutanja, ove umetnice koju će odsvirati Marija Misita i Nataša Mitrović.

Zaprl sem oči, da bi videl saj vase v svojo svetlobo. Svetlobo, ki sem jo čutil in verjel v njo. Svojo svetlobo, svetlobo, svetlobo, svetlobo, svetlobo.

Prostor svetlobe. Prostor svetlobe, svetlobe, svetlobe.

0: Bio je to gudački kvartet Anice Sabo koji su osvirali članovi Zemunskog gudačkog kvarteta. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi završni deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa koji je napisao Manly Thompson mlađi.
0: Persovski realizam nailazi na paradoks kada sve dovede u vezu sa stavom koji ishodi iz njegovog glavnog učenja. Stav koji Pers prvobitno iznosi u esejima, u kojima izlaže svoju najraniju odbranu realizma, jeste da se ništa ne sme smatrati apsolutno neobjašnjivim. Previđanje ove činjenice vodi onome što Pers kasnije naziva stajanje na putu istraživanju. Nominalističko pretpostavljanje nespoznatljive stvari po sebi je, naravno, najjasniji primjer ovog previda i teško da se može dati bolji primjer od praznih logičkih distinkcija skotista, koji su isključivali svako fizičko istraživanje. Samo s Persovim shvatanjem istraživanja i stvarnosti sve naposletku postaje objašnjivo, premda ništa nije apsolutno izvesno na nekom datom stupnju istraživanja. Prema Persu, upravo je stanovište tradicionalnih realista da konačni intelekt može da formira nužne istine o stvarnosti, ono što ih navodi da uvode nešto neobjašnjivo i krajnje. Sam Pers pak bio je izričit u tome da njegov realizam počiva na pretpostavci koja se ne može opravdati. Ova pretpostavka prvo će se razmatrati u kontekstu njegovih ranih spisa, gde se paradoks čini očiglednijim. Stav od središnje važnosti jeste taj da se nikakva stvarnost ne može smatrati apsolutno neobjašnjivom ako se naučno istraživanje sprovodi dovoljno dugo. Ali kako nikada nema načina da se jasno odredi to dovoljno dugo, mora se pretpostaviti da će se induktivno istraživanje odvijati u nedogled. U prvobitnom izlaganju svog stanovišta 1868. godine Pers je iskreno priznao da je pretpostavka da će čovjek ili zajednica, koja može biti šira od čovjeka, ikada stići do stanja informacija većeg od neke konačne informacije, u potpunosti neutemeljena. Ne postoji ni najmanji dokaz koji bi pokazao da u nekom trenutku sva živa bića neće biti odjednom uništena i da će nakon toga u univerzumu ikada više postojati bilo kakva inteligencija. Stoga bi, grubo rečeno, paradoks bio taj da ništa ne može biti u potpunosti nespoznatljivo samo ukoliko se pretpostavi neka krajnja nespoznatljiva činjenica, naime, neodređeno trajanje intelektualnog istraživanja. U svom radu Učenje o verovatnoćama, napisanom otprilike 10 godina ranije, Pers je ponovio da bi mogli postojati razlozi i za i protiv njegove krajnje pretpostavke. Zatim je u fusnoti dodao: ovde ne tvrdim da postoji nešto apsolutno nespoznatljivo. Dokaz bi mogao da nam pokaže šta bi verovatno bio slučaj nakon bilo kog vremenskog perioda, pa iako se kasnije može odrediti vreme na koje se taj dokaz možda ne odnosi, novi dokaz bi to učinio. Ali ovaj komentar teško da može biti zadovoljavajući odgovor na paradoks. Čak i kada bi bilo nekog zamislivog načina da se utvrdi verovatnoća da će intelektualno istraživanje trajati od ovog trenutka pa preko recimo 10, 20 ili 30 miliona godina, ta procena ne menja pretpostavku o kojoj je reč. Nastaviti u nedogled, kako Pers mora da koristi ovu frazu, može samo značiti nastaviti neodređeno duže od bilo kog predviđenog vremenskog perioda. I to da krajnja nespoznatljivost pretpostavke nije umanjena dokazom koji se odnosi na određeni period koliko god dugo. Pers ovde ne može da tvrdi, kao što može u onim slučajevima gde bi kraj istraživanja bila istinita vrednost odnosa verovatnoće, da će određeni broj istraživanja ispostaviti aproksimaciju istinite vrednosti. Verovatnoća da će se A dogoditi ako pretpostavimo B može biti aproksimirana, ali ne i verovatnoća da će samo A nastaviti da se događa u nedogled, nezavisno od uslova. U Persovu odbranu pak trebalo bi primetiti da njegov realizam ne zahteva od njega da uvodi postojanje nečeg nespoznatljivog. I to ne u onom smislu koji je, kako on tvrdi, nominalistički i samoprotivrečan. U ovom drugom slučaju priznaje se da su kognitivni predmeti istraživanja, dakle same stvari koje bi trebalo da budu spoznatljive, ipak kao stvari po sebi nespoznatljive. Ali iz Persovog ugla, predmeti nisu ništa drugo do proizvod istraživanja, pa stoga načelno spoznatljivi. Jedina nespoznatljiva jeste činjenica neodređenog trajanja samog istraživanja. Pored citirane fusnote, nigde u sabranim spisima Pers ne smatra da pretpostavka ove činjenice može biti potkrepljena istraživanjem. S druge strane, on stalno ističe krajnje jedinstveni status ove pretpostavke. Stoga je u svom prvom razmatranju predmeta jasno istakao njen položaj kao nešto što onemogućava bilo kakvo rešenje problema putem istraživanja. On tvrdi, svakako, sama ova pretpostavka uključuje neki transcendentni i najviši interes, pa je stoga po samoj svojoj prirodi nepodložna bilo kakvom razumskom potkrepljivanju. Mi ne želimo da znamo snagu razloga za i protiv, tačnije, kakve bismo na duže staze izglede želeli da imamo na takvom putu, jer u ovom slučaju nikakve duže staze ni nema. Pitanje je jedno i najviše i od njega zavisi sve. Pers zaključuje time što svoju pretpostavku svodi na osjećanje, na nadu da će se intelektualno istraživanje nastaviti u nedogled u neograničenoj naučnoj zajednici. Prihvatanje te nade i odricanje od svih ličnih ciljeva zamislivim poistovećivanjem s neograničenom naučnom zajednicom nezaobilazno je za ostvarivanje istinskih induktivnih saznanja. Argument za ovu potpuno zavisnost od osjećanja još je izraženiji u učenju o verovatnoći, a Persova fusnota tu se čini kao naknadna misao koja je u suprotnosti s njegovim namerama. Paradoks njegovog realizma, naime, kako je prikazan, nastaje samo kada se ta najviša nada shvati tako kao da upućuje na nešto što može biti predmet istraživanja. Zadovoljavajuće rješenje ovog paradoksa zahtjeva razvoj gledišta prema kojem Persovo verovanje jeste pretpostavka ispravne indukcije, pa jako po svojoj prirodi možda osjećanje ili nada, u svakom slučaju jeste uslov koji prethodi svakom stvarnom istraživanju. Sada možemo da načinimo jedno poređenje s Kantom, koje nam može biti od pomoći u razumevanju Persovog kasnijeg odnosa prema problemu. Budući da je Pers definisao kognitivnu stvarnost kao proizvod ili ishod istraživanja, on je nužno spojio pitanja koje je Kant razdvojio kao pitanja teorijskog i praktičkog uma. Jer, prema Persovom pristupu, dostizanje bilo čega istinitog, kao i bilo kakvog moralnog dobra, zavisi od čovjekovog delanja. Kao što je Kant tvrdio da moral pretpostavlja delanje koje nastaje iz poistovećivanja vlastitih interesa s interesima zajednice racionalnih bića, tako i Pers tvrdi da istina pretpostavlja istraživanje koje nastaje iz poistovećivanje vlastitih interesa s interesima neograničene naučne zajednice. S tačke gledišta ovog poređenja, Persova pretpostavka neodređenog trajanja istraživanja mora se razmatrati s obzirom na svoju nužnost kao preduslov istraživanja, pre nego s obzirom na istinitost kao garanciju da ništa nije nespoznatljivo. Kant je smatrao da, iako teorijski um nije mogao ni da dokaže, ni da pobije postojanje zajednice razumskih bića, pretpostavka takve zajednice jeste opravdana kao nužni preduslov morala. Slično tome, čini se da Persov realizam traži da se prihvati pretpostavka neograničene zajednice kao nužni preduslov istine, iako se istraživanjem postojanje takve zajednice ne može ni opravdati, ni pobiti. Shodno ovoj analogiji s Kantom, Peirce u kasnijim spisima ističe to da potpuno objašnjenje uslova istine obuhvata i ispitivanje krajnjeg cilja delanja. Istina kao proizvod istraživanja postaje jedna faza ka konačnom cilju delanja, kao polje proučavanja koje propisuje pravila za postizanje istine, logika postaje normativna nauka koja zavisi od etike i estetike, koje se bave opštim fazama najvišeg cilja. Čini se čak i da Peirceova analiza suda opažaja, koja potvrđuje njegov realizam, zavisi od ovog određenja krajnjih ciljeva. Opravdanost gledišta da ukupnost onoga na što se upućuje sudom opažaja uključuje tri aspekta koji odgovaraju kategorijama, zavisilo bi od osnovnog razloga da se smatra da kategorije prikazuju tri modusa bića. Ovaj razlog bi teško mogao da se nađe samo u onome što je Peirce nazivao fenomenologijom, koja analizira samo pojave. Da bismo imali moduse bića, nasuprot modusu pojave, neophodno je usmeriti se na ishod istraživanja u vezi s krajnjim ciljem delanja. Prema tome, Peirce je govorio o tri modusa ili faktora bića kao najvišim elementima saradnje ka sumum bonumu. Stoga, osnovno pitanje za njegovu teoriju saznanja postaje pre šta je dobro nego šta je stvarno. Objašnjavajući ovo pitanje, on primećuje: teško da je ovo normativno pitanje. Pre će biti prednormativno. Ono ne pita za uslove ostvarenja potpuno prihvaćene svrhe, već pita šta je to za čim treba težiti. Ne za razlog, već za osnovu svakog razloga. Logika, kao prava normativna nauka, pretpostavlja da je pre nje same već odgovoreno na pitanje šta je to čemu treba stremiti. Čista etika, filozofska etika, nije normativna, već prednormativna. Peirce počinje naredni pasus primećujući da ova prednormativna studija sadrži istinsku životnu klicu svih istina koje on ima da otkrije. Bilo šta što bismo još mogli da kažemo u vezi s Peirceovim interesovanjem za sumum bonum predstavlja neku vrstu dijalektičkog odgovora na paradoks njegovog realizma. Nada u postojanje neograničene zajednice i zamislivo poistovećivanje vlastitih interesa s tom zajednicom mogu se podrediti opštem pitanju o krajnjem cilju delanja. Paradoks je prvobitno nastao jer se za postojanje te zajednice nije moglo saznati induktivnim istraživanjem, ali sada je paradoks rešen u meri u kojoj se ta pretpostavka shvata kao nužna pretpostavka takvog istraživanja, ne njegov mogući predmet. A pre primjene indukcije pružena je posebna studija koja tu pretpostavku može da objasni i opravda. Ipak teško bi se moglo tvrditi da je Peirce bio uspešan u obrazovanju ove nauke o krajnjim ciljevima. Njegovi stavovi u vezi s tim šta bi sačinjavalo takvu nauku i suviše su neodređeni da bi bilo gotovo opasno razmatrati čak i nacrt takvog proučavanja. Ipak, sama činjenica da on jeste tako snažno isticao važnost nauke pre nego što je dostigao bilo šta nalik čistom uvidu kako da se ona izgradi, verovatno jeste važna. Čini se da je insistirao na postojanju nauke zarad unutrašnje doslednosti vlastite misli, a ne zbog nekakvih otkrića koja bi se odnosila na prirodu same nauke. U meri u kojoj je ovo slučaj, Peirceov odgovor na paradoks ostaje dijalektičan, u najboljem slučaju može razrešiti od unutrašnjih protivrečnosti. Peirceov realizam stoga počinje s definicijom kognitivne realnosti, onoga čemu istinita predstava mora da odgovara, kao krajnjeg ishoda naučnog istraživanja i ciljeva, imajući razmatranje sumum bonuma kao nužnog preduslova za svako objašnjenje toga kako stvarnost, na taj način određena, jeste naposletku spoznatljiva. Dok ovo oslanjanje na sumum bonum može izgledati kao veliko ogrešenje o pragmatičku i naučnu stranu Peirceove filozofije, čini se da paradoks njegovog realizma ipak pruža jednu bitnu vezu. Njegova definicija kognitivne stvarnosti svakako je u skladu s njegovim najoštrijim kritikama tradicionalne metafizike i, u stvari, obično pruža temelj za takvu kritiku. Povrh toga, u svojoj prvoj formulaciji pragmatičke maksime, on je predstavio verziju ove definicije kao najbolji primjer primjene te maksime. Ali sve dok jedino induktivno istraživanje daje sredstva da se na pitanje odgovori ne samo tautološki, Peirce je primoran da svojom definicijom pretpostavi najvišu nespoznatljivu činjenicu kako bi objasnio predmete znanja. Jedini način da se paradoks izbegne bilo bi otkrivanje nauka koje bi prethodilo primjeni indukcije. Peircovi kasniji pokušaj da pronađe takve nauke mogu se objasniti kao ništa drugo do njegova želja da svoju pragmatičku filozofiju učini doslednom. Istini za volju, oslanjanje na metafiziku ili opštu nauku bića pre primjene indukcije bilo bi u suštoj suprotnosti njegovoj definiciji kognitivne stvarnosti, ali ova prednost data proučavanju krajnjih ciljeva delanja može pružiti stanovište koje je saglasno s njegovim odbacivanjem metafizike kao krajnje nauke i istovremeno može pružiti bar dijalektičko sredstvo za održavanje unutrašnje doslednosti.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi završni deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Peircea, koji je napisao Manly Thompson mlađi. Tekst je preuzet iz zbornika Studies in the Philosophy of Charles Sanders Peirce, koji je objavljen u izdanju Harvard University Pressa. Preveo s engleskog Aleksandar Isteski. Čitao Aleksandar Božović. Radio Televizija.

Nakon Nigerije u večerašnjem Disko 3000 druga zemlja koju na neki način muzički posećujemo je Gana. Pevač Nana Osei Tvum Barima se pre nekoliko godina nakon studija u rodnoj Gani preselio u Belgiju i tu napravio praktično novi sastav i novi projekat.

Projekat svirajući pre svega muziku koja je potpuno zasnovana na muzičkoj tradiciji Gane, pre svega ritmovima kao što su kunduma i Nvomokomro. Ovaj svirač živi i radi u Gentu, jednom od najvažnijih kulturnih centara u Belgiji, a njegov album je objavila tamošnja izdavačka kuća Zephyrus pre manje od mesec dana i album se zove Journey to the Unknown. U nastavku Diska 3000 slušate ganskog umetnika Nana Osei Tvumbarima u nekoliko kompozicija sa ovog zaista zanimljivog albuma.

Disko 3000 i muzika Afrike i u poslednjem bloku predstavljamo još jedno izdanje koje ima ono što je sve veća karakteristika izdavača iz Afrike. Dakle, afrički muzičari objavljuju za afrički izdavače. Već smo predstavili Marabi iz Malija, malo pre ste čuli Azuko Movetu za, kao zajedničko izdanje za kolumbijsku i nigerijsku izdavačku kuću, a From Cool Waters je izdavačka kuća iz Kenije koja je objavila prvi album ikada, dakle nova izdavačka kuća, koja je objavila album pod nazivom Palagoma, koji su zajedno uradili Od Oko Do i Ogoja Nengo. Ova kombinacija je nešto što postoji već neko vreme. Čuveni perkusionista koji je iz Evrope, Sven Kačerek, je saradnik u projektu Njege Njege, projekta koji postoji u Nairobi, u glavnom gradu Kenije, i on tamo već živi i radi 20 godina i naravno tokom tih 20 godina, ako ste kreativan muzičar koji je zainteresovan za lokalnu tradiciju, upoznaćete stvarno različite, zaista zanimljive autore. Već je sarađivo sa 8-trogodišnjom pevačicom Ogoja Nengo, isto tako i sa pevačem, kompozitorom, odnosno pisan tekstova i sviračem na afričkoj luti, Olit Ratego. Tako da je ovo kombinacija i elektronike koju je producirao praktično Sven Kačirek sa nekim tradicionalnim pevanjem. Ovo dvoje pevača ne pevaju naravno zajedno na svakoj od pesama, ali zaista kombinacija koja je drugačija. Nije to folkotronika kao što je karakteristična kombinacija muzike koja kombinuje tradicionalnu muziku i elektroniku, već je Kačirek ujedno i svirač na bubnjevima, ali na buhla sintisajzeru, i dao je puno prostora da ovo dvoje pevača, jer Ogoja Nengo jeste legenda u ovom kraju, odnosno u celoj Keniji, i ono što je najzanimljivije, naravno, svoju karijeru je razvijala pevajući na svadbama, sahranama i žurkama i događajima, i godinama je tako razvijala svoju karijeru, da bi 2009. srela Kačireka tokom njegovog projekta snimanja na terenu, koji se zvao Kenya Sessions, i njega praktično imenuje kao osobu koja je odgovorna za lansiranje njene međunarodne karijere. Tako da ćemo i sa ovog albuma slušati muziku, dakle, da vam ponovim, Od Oko Do i Ogoja Nengo za izdavačku kuću From Cool Waters, album Palagoma, koji je objavljen pre tačno mesec dana. I time Nikola Trikoš i Bojan Đorđević završavaju večerašnju emisiju, a sledećeg utorka posvetit ćemo se sevdahu, toj muzici koja je UNESCO zaštićena, odnosno sevdalinci. Neki novi, vrlo zanimljivi i neobični albumi, neki tradicionalni, neki novi, i naravno sevdah autori i izvođači sviraju iz sve snage širom Evrope, i o tome ćete nešto čuti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan, Iza leđa. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka predstavljamo album Muzika za kralja lavljeg srca, ansambla Gothic Voices. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Rudolfa Bručija, Vartkesa Baronijana i Petra Bergama.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan, Iza leđa.
5: Koliko je to sati? Shit, gde sam? Otvaranje očiju jednako je nuklearnoj eksploziji negde između mrežnjače i mozga. Kog đavola zvoni? Gde treba da idem? Prodoran zvuk budilnika deluje kao bušilica u mojoj glavi. Napokon, ležeći i dalje na boku, otvaram jedno oko kao da sam kokoška, usput primećujući da sam kod kuće, mada sam to shvatila taktilno po dodiru pokrivača. Ležim dijagonalno u krevetu, iz usta mi strašno smrdi na alkohol. Ekran telefona se muti i prevrće, ali obesni uređaj kao inat nametljivo zvrnda i nikako da prestane. Napokon izoštravam sliku. 7:30. Pri pokušaju da podignem glavu, obuzima me nagon za povraćanje. Kosa mi sumnjivo smrdi. Shvatam da juče nije bilo nikog da mi drži čelo. Kao što znamo, sinoć, kada je jeftino meze padalo na sneg kao vez, nisi bio tu ti, provereni prijatelj još iz studentskih dana. Napokon teškom mukom ustajem i zapućujem se u toalet, preskačući odeću razbacanu na putu od vrata. Imam utisak da zajedno s ekskrementima iz mene izlaze čist alkohol i duševne patnje. Toliko mi je loše da me je više briga za sve. Vučem se do kuhinje i ubacujem u sebe dve supene kašike enteros gela, poguravši vodom tu lepljivu gadost kroz jednjak. Kuvam čaj, već mi je manje muka. Otvaram poslovni čet i pišem da moram uzeti sick day. Vraćam se u krevet, ali više ne mogu da zaspim. Srce mi lupa i bubnja, čas ubrzava, čas gotovo zastaje. Zatvaram oči i zurim u psihodelične krugove u boji. Neću ići na posao ni danas ni sutra. Možda više nikad neću otići. Imam dovoljno ušteđevine da zbrišem u Aziju, da prezimim. I onako nikad kao odrasla nisam bila u inostranstvu. Samo sam par puta posetila mamu sama. Bilo ti je preskupo, a nisi hteo da putuješ o mom trošku. Ali s obzirom da čak nemam nameru da ustajem iz kreveta u narednih nekoliko godina, nije mi naročito potreban sav taj novac. Slepoočnice jako pulsiraju. Sve mi se čini da mi niz jagodice klize tanki mlazevi krvi, grane drveća ukorenjenog u mojoj stigmi. Vidim beskrajne plaže, pesak i tirkiznu površinu mirnog mora. Lepe, idealne, preplanule ljude. Svi su toliko puni radosti da se čak i ne smeše. Nemaju potrebu za izlivima te potpune sreće, kakvu ovde svako poseduje u izobilju. Samci i porodični ljudi, stari i tek zaljubljeni, deca i životinje, svi se kupaju i sunčaju, ližu sladoled i piju fantu. Topim se u slanom vazduhu, od koga me peku oči i zaranjam u lak neurotični dremež. Iz njega me izlači zvonjava telefona. Kako si? S druge strane odzvanja glas pun energije. Okej, polušapatom promuklo odgovara moj. Slušaj, ne bedači se, brzo će se on vratiti, imaju odsustva. Odande se ne vraćaju, ma daj, prestani. Vraćaju se drugačiji. Ne mogu sada pričam, Sofi, užasno sam amurna. Dobro, proći će i vidimo se sutra na poslu. Okej, ne gnjavi, ćao. Prekidam vezu. Otvaram Facebook. praznih misli scrollam i delim lajkove. Čini mi se da niko od koga nema nikakvih promjena. Ma u ostalom, ni meni nije toliko loše. Mogu da se baškarim po celom krevetu i da se normalno naspavam. Ne moram da delim pokrivač. Kad si već odabrao metalni krevet na obuci ili još gore, improvizovani u rovu, kad ti je to važnije. Nisam ni primetila da sam se stvarno razbaškarila u krevetu i shvatam da u ovom trenutku ne želim ničije prisustvo ovde. Pazusi mi zaudaraju na onaj jak otrovni znoj kakav nam daruje mamurluk, ali osim njega mamurluk daruje duševni mir i erotsko uzbuđenje. Toliko nam je bolno razmišljanje, pa se koncentrišemo na ono životinsko, jednostavno, prizemno u nama. Spremamo se za smrt, zato želimo sladostrašće za dezert. Googlam porno sajt, Female Choice. Dve devojke se ližu, a zatim im se pridružuje muškarac. Štipkam svoje bradavice, zavlačim ruku pod ćebe i zavlačim prste u otvor između usmina. Pokreti su mi sve ritmičniji, prateći frikcije mužjaka na ekranu, gledam kako jezik jedne od devojaka dodiruje meko ružičasto meso. Iz usta joj se otrže vrisak, iz mojih usta otrže se jecaj. Grčenje između nogu kao da mi uvlači ruku i napokon osjećam olakšanje. Napokon je pritisak nedostignutog orgazma koji mi je od preksinoć lebdeo negde nad potiljkom, eksplodirao i rastvorio se u vazduhu. Spušta se na mene s polja i izliva se u mene iznutra, laki, spontan, brzi, silovit, kao prvi, još iz školskih dana. Krv vatreno pulsira u najtanjim kapilarima i izbacuje intoksikaciju kroz pore. Primitivna telesna radost kotrlja se moždanim vijugama kao kuglice žive. Razmišljam čak da ne bi bilo loše da prezalogajim nešto. Otvaram frižider, tražim pogledom, vidim da ima još ostataka bravuroznih đakonija koje sam pripremila za oproštajnu večeru, ali iz nekog razloga uzimam teglicu mariniranog đumbira i počinjem da ga izvlačim prstima i halapljivo gutam. Zvoni telefon. Hvala Bogu što nije zazvonio pre 7 minuta. Tvoja mama. Ta žena prema kojoj sam uvek osjećala mešavinu straha i neprijateljstva, te sam se uvek držala na distanci, sada mi se najednom čini bliskom, kao da iz njenih brižnih ruku pijem supu protiv mamurluka. Glasio je u isto vreme i zabrinut i energičan, kao da je njen život dobio novi smisao koji teške okolnosti samo pojačavaju. Znači ovako, raspitala sam se. Smešteni su u centar za obuku kod Kijeva. Tamo je sve kako treba. A kako si ti? Onako, je li zvao? Jo, ja sam njega, nisam izdržala. Ali nije imao mnogo vremena, nismo pošteno ni razgovarali. Rekao je samo dobro, mama, zdravo. Nemoj da se jedeš, dušo, naše molitve će ga vratiti, treba imati vere. Aha. Joj, deco, deco, zašto vam je Bog namenio ovakvu sudbinu? Ali znači da je tako trebalo da bude. Osećam da ću svakog trena zacvileti i prekidam vezu. Uostalom, ona je majka, ona ima to nesporno pravo da ti dosađuje pozivima, čak i kad budeš pod mecima. Da bi je smirio, da bi joj vratio ono što je nekada uložila, poklanjajući ti svu pažnju. Ali ja ništa nisam uložila u tebe, ništa nisam žrtvovala. Šta mi ti uopšte duguješ? Posudu za fondi koju sam kupila za sedeljke s prijateljima ili džojstik za omiljene igrice što sam ti ga poklonila za Svetog Nikolu od prve pristojne plate. Da se malo raspoložim i preusmerim misli, izlazim na balkon. Skroz gola, samo ogrćem jaknu. Palim cigaretu i mašem komšiji preko puta. Hladnoća kao da se njiše i visi na patrljcima krivih grana. Trotoarom prolazi mladić u invalidskim kolicima sa slušalicama. Često se vozi po kraju, verovatno živi u blizini. Njegov amputirani ud potpuno je u skladu s patrljcima drveća. Često zastaje, uspravlja se na očuvanom kolenu i podiže glavu sa muzikom u ušima ka krošnjama, kao da drveće razume nešto posebno. Vraćam se unutra i počinjem da googlam centre za obuku u Kijevskoj oblasti. Nalazim link na stranici na Vkontakte, Vojna pošta, obuka A0704, Vasiljkiv. Na profilnoj slici su vesele uniformisane muškarčine u kasarni, a u prvom postu neka devojka, na oko 15 godina, pravi devojčurak iz provincije, stoji pognute glave i drži list iz sveske sa rukom ispisanim rečima u okvirenim cvetićima i srdašcima. Vadime, Polina te mnogo voli i čekate. Slede nam novi postovi, uglavnom nepismeni na ruskom, devojke traže svoje momke, vojnici razmenjuju iskustvo u uslovima i tvrde da, iako se komforu ima šta zameriti, ne bi ni za šta menjali vesele zajedničke trenutke provedene ovde. Pitanje je ko zna da li u menzi još uvek radi T. Katja, mi je već smešno, tako ti treba. Neka te sad hrani T. zapeta Katja, ali post, pozdrav našoj vojnoj pošti iz Atoa, čiji je autor korisnik po prezimenu Hohlov, koji je pored plavo-žutog kundaka čaurama ispisao broj 0704 na zemlji, ponovo mi izaziva mučninu. Mnogo mi je više prijalo da gledam Pornić. Klikćem na tvoj profil. Tamo se svi čekiraju, već imaš 438 lajkova i 142 komentara sa željama da te anđeli čuvaju i pitanjima da li vam tamo nešto treba, je li vam hladno, imate li cigareta, iznervirano zaklapam komp. Anđeli su zauzeti, nose teške torbe iscrpljenih žena. Mene uopšte nema tamo, u tom tvom prostoru, mada me na poslednjoj slici koja ti za sad stoji kao profilna grliš dok se opraštamo na stanici. Sakupila je rekordne 694 reakcije, lajkovi, plačni smajlići i srca. Šta vi, 694 korisnička imena, uopšte znate? Trećina od vas mi nisu prijatelji. 79% vas slučajno je u svom feedu naišlo na ovu sliku po algoritmu društvenih mreža jer je dobila mnogo lajkova. Da me ovaj momak sa slike bezuslovno voli, ostao bi uz mene i pratio bi moje pokušaje da nađem zajedničku razonodu. I naše zimske slike s Tajlanda ne bi pokupile ništa manje lajkova. Da je bar neko poslao ljutiti ili nasmejani emoji, neki glupi gif. Ali ne, vi komentarišete ljubav, kako smo jaki i divni. Ma da, ljubav, to je sticaj okolnosti. Zavoliš onoga ko ti se nađe u pravo vreme na pravom mestu. Tako će ti neka patriotski nastrojena devojka, građanska aktivistkinja, volonterka koja je donela cigarete, očas posla zavrteti mozak svojom pasioniranošću, jer će imati ono što nedostaje meni. I onda će u lokalnim listovima za dan zaljubljenih pisati one sladunjave romantične priloge o vama. A ti ćeš reći, pa ko je kriv, nisi bila tako strastvena kao ona, nijednom nisi organizovala prikupljanje nekih potrepština za nas. Jedem još malo džumbira i zaslađujem se čokoladom. Tebi je jebote lepo tamo u kasarni. Ekipa, uzbuđenje, testosteron, devojčurci i deca pišu vam poruke o tome koliko ste potrebni. Shvatam da samo dodatno hranim svoj bes i ogorčenost, ali ne mogu da obuzdam sebe. Shvatam da su uzrok tome u velikoj meri mamurluk i glad, ali ne mogu da nateram sebe ni da jedem kako treba. Praznih misli scrollujem kroz newsfeed. Strašno me nerviraju optimistični postovi, a još više me iz takta izbacuju zagriženo rodoljubivi s heštegom izdaja. Htela bih da ostavim zajedljivi komentar, ali srećom nemam snage ni za to, pa uspevam da se sačuvam od iscrpljujućeg hejtovanja. Uspevam da savladam želju da nešto razbijem, uništim, osakatim. Mada ne moram mnogo da brinem, u ovakvom stanju sposobna sam samo da stisnem pesnice. Večeri su sada duge i mračne poput jame. Čim počne suton, ne mora mrak skroz ni da padne, odnosno negde posle četiri, grudni koš preplavljuju neke pomije. Kao da mi je pukao srčani zalistak i iz njega kulja kanalizacija, đubrivo naših osećanja. Pokušavam da gledam seriju, ali pokretne slike i hipnotički zvuk me uspavljuju u tren oka i negde oko šest se isključujem s mišlju da ipak ne bi bilo loše da nešto čalabrcnem, ali ću verovatno to ostaviti za sutra. U jedan me bude žeđ i jak nagon za mokrenjem istovremeno. U frižideru pronalazim teglu kiselog paradajza od tvoje bake i halapljivo ispijam rasol. Zatim idem u WC. Vraćam se u kuhinju i ispijam dve čaše vode, dve tablete aspirina, preventive radi, i šest tableta aktivnog uglja. Mada se ovako

0: Pritiskam reply i prazan red sa kursorom treperi mi pred očima, a ne znam kako da počnem i kako da nastavim i kako da završim, čak ni kratko, barem tri reči. A ja ih ne znam, nemam odakle da uzmem. Možda ovako, koji kurac bre? U mom telu mešaju se radost i bes kao dva eksplozivna reagensa. Čini mi se da će mi na usta na jednom pokuljati krvava pena, mešavina očaja, nežnosti, usamljenosti. Bez tebe nemam želje ni da izađem napolje da se proluftiram. Ali ima li ono što je na odstojanju pravo na postojanje? Da li ga jednako tumače primalac i pošiljalac? Da li će onaj trenutak koji je namah prožeo nekoga s jedne strane biti aktuelan kad njegov odjek dosegne drugu stranu? Jer ovde sada se tako osjećam, a trenutak kasnije dok sa balkona ogrnuši jaknu na golo telo posmatram zvezde, više ne. A šta tek reći za tamo i posle? I što je najgore, čim klikneš na send, to će odmah značiti iščekivanje reakcije. Jesi li video, jesi li ostavio srce, pišeš li odgovor, zašto ti toliko treba, šta li si to obrisao? Kako li su samo ljudi ranije mogli da se oslone na rokove i tačnost isporuke preko golubova pismonoša? Ali da li čujemo jedno drugom glas onakav kakav jeste sa svim ovim savremenim komunikacionim tehnologijama, u ovim telefonskim razgovorima i video pozivima punim nespretnosti, nepreciznosti i neblagovremenosti? Pišeš li poruke zato što želiš ili iz nekog nevidljivog moranja, jer svi pišu, jer tako treba, taj večiti totem Penelope koja se vekovima neće pomeriti s mesta, samo tka i para, tka i para. Verovatno bi trebalo da počnem da tražim neki handmade hobi, nešto kao pustovanje vune ili kuvanje sapuna ili pletenje mreža.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. S ukrajinskog prevela Milena Ivanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Haske Šijan.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo muziku sa albuma Muzika za kralja lavljeg srca ansambla Gothic Voices pod upravom Christophera Page-a. Ovaj album je objavljen 1989. godine za izdavačku kuću Hyperion, povodom obeležavanja 800. godišnjice krunisanja engleskog kralja Richarda I, poznatog kao Richard Lavljeg srca. Program koji su na albumu interpretirali članovi ovog ansambla obuhvata dela nastala od 1170. do 1200. godine, u vreme vladavine dinastije Plantageneta, krstaških ratova i procvata dvorske kulture. Richard Lavljeg srca bio je jedan od najpoznatijih vladara ove epohe. Surovi monarh i hrabar ratnik koji je uz francuskog kralja Filipa II. Augusta i nemačkog cara Fridriha Barbarosu bio jedan od predvodnika Trećeg krstaškog rata, pokrenutog posle Saladinovog osvajanja Jerusalima. Istovremeno, on je i sam bio pesnik i pokrovitelj umetnosti, duboko povezan sa kulturom Truvera iz severoistočne Francuske. On je naime vladao teritorijama u Francuskoj, koje je nasledio od svoje majke Eleonore od Akvitanije i koje su bile ekonomski i kulturno razvijenije od zemlje čiju je krunu poneo 1189. godine i u kojima se susretao sa brojnim razvijenim umetničkim oblicima. Sami formalni zahtevi dvora, koji su uključivali ceremonije poput Richardovog krunisanja ili sahrane njegovog starijeg brata Geoffroya od Bretanje, oblikovali su osnovni svetovni muzički oblik negovan u javnoj sferi, conductus, metričku pesmu na latinskom jeziku sa ozbiljnim, dostojanstvenim tekstom i jasnom muzičkom linijom, dok je sa druge strane negovana šansona, ljubavna pesma koja je definisala dvorsku kulturu tog vremena. Na albumu koji ćete slušati u večerašnjoj emisiji se tako smenjuju ova dva oblika, tematski i prateći glavne događaje iz života Richarda Lavljeg srca. Slušate sada konduktuse i šansone s kraja 12. veka u izvođenju ansambla Gothic Voices pod upravom Christophera Page-a.

0: Poštovani slušaoci, pratili ste kompozicije zabeležene na albumu Muzika za kralja lavljeg srca, ansambla Gothic Voices pod upravom Christophera Page-a, objavljenom 1989. godine povodom obeležavanja 800. godišnjice krunisanja Richarda I. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd.